0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Torstai huomenna Radiovoiman aamustudiosta. Miten se on siellä aamu käynnistynyt vai onko käynnistymässä ehkä muutamaa minuuttia takaperin kello herätellyt tai muuten vaan se oma sisäinen kello. Ehkä vilkuilit eilen illalla. Toivottavasti jos vilkuilit, niin suojavarusteiden läpi sitä osittaista auringon pimennystä. Jos sait jonkun valokuvan otettua siitä, niin voisit muuten pistää sen mullekin tänne tuon meidän WhatsAppin kautta. Eli 0407776100. Ja minä sitten voin puolestani halutessasi lisätä sen kanssa tuonne meidän someihin, Instagramiin ja Facebookiin, niin päästään sitten ihastelemaan mekin, jotka sitä eivät eilen nähneet tuolla taivaalla. Tahdon muistuttaa heitä tähän kärkeen myöskin saman tien siitä, että ne pikkukoululaiset ovat edelleen tänäkin aamuna siellä liikenteessä. Koulujen lukukaudet starttasi eilen keskiviikkona täällä meidänkin kuuluvuusalueellamme. Ja sehän tarkoittaa sitä, että niitä koulureittejä siellä ihan ensikertalaiset tässä nyt seuraavien päivien aikana tulevat yksin menemään. Enää ei välttämättä ole saattajakaan mukana, joten turvallisia hetkiä sinne liikenteeseen kaikille toivona. Katsellaan kohta hei vähän tota yön uutiskoostetta, mitä kaikkea on tapahtunut täällä meillä ja maailmalla ja myös urheiluprintamalla.
2: Radiovoima. Studiossa
0: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Muutamia uutisnostoja tässä torstai-aamuun. Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisilta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Uutissuomalaisen Supolta saamien tietojen mukaan listaa pyytäneen tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Supo ei ole toistaiseksi vastannut tutkimuspyyntöihin. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen vierailee tänään Ahvenanmaalla, jossa hän tapaa itsehallintoalueen johtoa. Valtonen keskustelee Ahvenanmaan maanneuvoksen Katrin Sjögrenin kanssa muun muassa Suomen, Itämeren, Euroopan ja Lähi-idän turvallisuustilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä viennin edistämisestä. Lisäksi ministeri tapaa maakunnan hallituksen jäseniä sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen edustajia. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla, vaikka inflaatio on sodan seurauksena noussut. OP Pohjola povaa positiivista käännettä myös työmarkkinoihin, sillä ne elpyvät viiveellä talouden piristyessä. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna. Etelä-Amerikassa Kolumbia ravistelleen maanjäristyksen uhriluku on noussut ainakin 265 kuolleeseen, kertovat viranomaiset. Satoja ihmisiä on edelleen kateissa. Pelastushenkilöstön usko elossa olevien löytämiseksi raunioiden alta on kuitenkin hiipumassa, sillä kriittisenä pidetty 72 tunnin aikaikkuna on umpeutumassa. Maanjäristyksessä loukkaantui pitkälti yli 3000 ihmistä. Kolumbiassa tapahtui maanantaina maanjäristys, jonka voimakkuus oli 7,4. Maahan on julistettu hätätila. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden tuloksella 76,28. Hän avasi Suomen mitallitilin Britannian Birminghamissa käytävissä yleisurheilun EM-kilpailuissa myöhään keskiviikkona. Kosonen jäi ensimmäisellä heitollaan alle 70 metrin, mutta hän paiskasi toisellaan 74,79, kolmannella 76,28 ja vielä kuudennellaan 75,47. Italian Sara Fantini oli toinen tuloksella 74,35 ja Norjan Beatrice Nedberg Piano kolmas tuloksella 72,88. Suomen Krista Tervo ei päässyt finaaliin 3 viimeiselle kierrokselle. Hän sai tuloksen vain toisella kierroksella, mutta 67,74 riitti vain 11. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään suomalaisittain kiinnostavissa merkeissä Britannian Birminghamissa. Illan finaaliosion herkkupaloina ovat naisten seiväshyppy ja naisten 3000 metrin estejuoksu. Vilma Heltelä jahtaa ulkoradoilla toista Euroopan mestaruuttaan Suomen aikaa kello 21.50 alkavassa finaalissa. Ilona Mononen ampaisee mitalikamppailuun kello 22.29 alkavassa estekisassa. Iltaosiossa Riku Illukka juoksee miesten 200 metrin välierissä kello 22.05. Päivän kilpailuohjelmassa Ella Junnila hyppää naisten korkeuskarsinnassa ja Oliver Helander, Topi Parviainen ja Emil Porvari kilpailevat miesten keihään karsinnassa.
2: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Sääennuste lupaa tälle torstaille Päijät-Hämeeseen ja myöskin Kymenlaaksoon poutakeliä ja vaihtelevaa pilvisyyttä verrattain aurinkoista Kymenlaaksoon. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista Päijät-Hämeessä, luoteistuuli niin ikään kohtalaista Kymenlaaksossa. Lämpötilat 17 ja 19 asteen tietämillä. Ja yölämpötila ensi yönä tulee olemaan 10-12. Tuuli puhaltelee heikosti. Ja huomenna perjantaina vaihtelevaa pilvisyyttä. Jokunen sadekuuro Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa enimmäkseen poutasäätä. Etelätuulta, joka puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti. Ja päivälämpötilat huomenna 18 ja 20 asteen välillä. Liikennekartat on mulla täällä auki ja hyvältä näyttää. Liikenne sujuu aika usein tässä aamu varhaisella rauhallisesti. Niin on nyttenkin, mutta aika komeita kuvia tulee myöskin täältä tiekameroista, auringon nousuista pikkuhiljaa tuolla. Ja tienpinnat on kuivat, pientä kosteutta on havaittavissa. Jos tulee asiaa liikenteestä, niin toi meidän suora studionumero on sulla käytössä. Kerrotaan muillekin niistä tärkeistä asioista, joita siellä liikenteessä tapahtuu. 0388-00986 on toi numero.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.

0: Tärkeä tiedoite on minulla sinulle. Ja muistutus siitä, että kesä on voimaa. Palkintoja on vielä hei. Reippaanlaisesti täällä jäljellä meillä studiossa. Lista voittajista on pitkä. Täältä jos mainitsen muutaman nimen, niin Marko, Simo, Veera, Mia, Anneli, Jarmo, Kaisa, Mari, Linda, Helena, Kristiina, Pirjo, Roosa, Jukka, Terhi, Maiju ja niin päin pois. Ovat jo palkintonsa voittaneet. Ja ei toi lista tohon loppunut, tää jatkus vaikka kuinka pitkälle täältä jaksasin näitä nimiä luetellakaan. Ja toivon pääseväni kirjoittamaan myöskin sun nimen tänne voittajien joukkoon mukaan. Se voi tapahtua jo tänään torstaina tai huomenna perjantaina tai tässä tulevien arkipäivien aikana elokuussa. Jos oot jättänyt jo arvontakupongin, niin ei tarvi sen kummempia peliliikkeitä enää tehdä, mutta jos vielä et oo, niin radiovoima.fi-osoitteessa voit käydä sen tekemässä itselle sopivassa hetkessä. Se hetkihän voi olla vaikka nyt saman tien. Eli jos on siinä pienoinen, kotvanen aikaa, niin kannattaa käydä radiovoima.fi kirjoittelemassa nettiselaimeen ja sieltä löytyy kilpailut kohta tai sitten siitä pääsivulta eteenpäin. Jätät sinne omat yhteystiedot ja odottelet sen jälkeen vaan onnittelupuhelua. Täällä muun muassa Pesuparonin palkintoja, ravintola Esa-lounaan, KI-kaukon kellon ja kullan, alusvaateliike Sinisin, ravintola Valimon, Lemmentaijan ja monen muun meidän upean yhteistyökumppanin näitä palkintoja vielä on odottelemassa. Olisikohan toi seuraava suunta?
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Torstai-aamun avauskappale on valittuna. Sitä täällä hartaasti mietin ja se on nyt seuraavaksi soittoon lähdössä. Se on mun valinta ja sun valintoja on sitten tulossa mahdollisesti vielä tässä aamun ja aamupäivän aikana. Kello 11 saakkahan minä täällä taajuuksilla mukana oon ja myös toiveita meinaan soittaa. 0407776100 on WhatsApp-numero. Sinne voit pistää toiveet ja kaikki muutkin asiat, mitä tässä aamun aikana mieleen nousee. Ja tuut muuten tarvitsemaan sitä numeroa myös tuossa meidän päivän kysymyksessä. Toivottavasti se on sulla siellä jo omassa luurissa WhatsApp-viestejen joukossa mukana. Ja näinhän se on, jos oot jossain vaiheessa jotain meille asiaa tänne Radiovoiman aamustudioon toimittanut. Mutta tämä aamun avauskappale tästä seuraavaksi siipastaan esille. Abreu on tulossa sen esittämään.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Satuitko olemaan yöllä hereillä ja kävitkö vilkuilemassa niitä perseidejä, tähdenlentoparvia, joista oli eilen keskiviikkona puhe Lahden Ursan puheenjohtajan kanssa myös täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa? Jos näit, niin tuliko toivottua jotain? Niitähän on muuten vielä luvassa tässä tulevinakin öinä, ja itse ajattelin, että jos viikonloppuna ottaisi sellaisen hetken, että kävisi yöllä jossain vaiheessa kurkistamassa, mikäli on pilvetöntä, niin saisi ainakin sieltä sitten ehkä sen yhden toiveen toivottavasti, jos oikein hyvä säkä käy. Onhan siis sanottu, että tähden lennon nähdessään voi toivoa ja se toive toteutuu, ja päivän kysymys liittyykin näihin toiveisiin tänään. Eli jos sinä olet nähnyt tähden lennon tai näkisit tässä tähden lennon, niin mitä suurta taikka pienempää sinä toivoisit? Ja sitten hei, jos sun elämässä tähän mennessä on jo joku suuren suuri tai pienen pieni haave, unelma jo toteutunut, niin siitäkin tosi mielellään kuultaisi. Päästäisiin sitten iloitsemaan myös sitä sun unelman ja haaveen toteutumisesta. Eli jos näkisit tähdenlennon, niin mitä toivoisit? Jos ehkä näit jo viime yönä, niin mitä toivoit? Ja sitten toisaalta, jos jokin unelma on jo tässä elämässä toteutunut, niin mikä se oikein oli?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: No siinä paineli B3 linjaa rennon letkein askelin. Ja sulle hei, tervetuloa mukaan. Oikein hyvää torstai huomenta ja iloista päivää. Olisi muuten kiva tietää, missä päin oot tällä hetkellä liittynyt Radiovoiman aamutaajuuksille mukaan. Ootko täältä Lahdesta tai jostain muualta täältä ympäristökunnista, Päijät-Hämeestä, ehkä Hollolasta, Heinolasta, Vääksystä, Orimattilasta vai Kymenlaaksosta, Kotkasta, Haminasta, ehkä Kouvolasta vai ootko nettiradion välityksellä seurassamme? Jos on nettiradio käytössä, niin sittenhän voit olla vaikka Rovaniemellä tai ihan missä tahansa, vaikka naapurimaassa tai kauempana. Jos on mahdollista, niin huikkailehan mulla, että missä päin sitä aamua ollaan availemassa. WhatsApp-numero on 040. Muistatko loppua? Mulla menee vähän sekaisin välillä, koska heinäkuu piti käyttää toista numeroa, mutta on tämä meidän tuttu perinteinen 0407776100. Chris Rean kanssa jatketaan seuraavaksi ja täältähän me suuntaillaan kohti kello 7 taitetta ja tämän aamun ensimmäisiä Etelä-Suomen Sanomien radiouutisia. Niitä on tiedossa ihan pian.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai graahamsämpylä, euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali, 99 senttiä kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
2: Uutisista hyvää huomenta. Kiinteistösijoitusyhtiö Citycon aikoo myydä Lahdessa sijaitsevan Trio-kauppakeskuksen. Yhtiö tiedotti eilen, että sen hallitus on hyväksynyt 3 kauppakeskuksen mahdollisen myynnin. Trion lisäksi Citycon on aikeessa myydä Vantaalla sijaitsevan Myyrmannin sekä Tampereella sijaitsevan Koski-keskuksen. Kauppakeskukset myydään mahdollisesti Noga Finland Retail Properties Oy:lle, joka on tällä hetkellä G-City Ltd:n osakkeenomistajien määräysvallassa oleva yhtiö. Tiedotteen mukaan Citycon säilyttäisi myytävien kauppakeskusten omaisuuden ja kiinteistön hallinnointipalvelut. G-City ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Gazit Europe Netherlands omistavat lähes 90% Citykonin kaikista osakkeista ja äänistä. Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisi Supolta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Sen Supolta saamien tietojen mukaan listaa pyytäneen tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Supo ei ole toistaiseksi vastannut tutkimuspyyntöihin. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Britanniassa järjestetään tänään parlamentin täytevaali, jossa Reform UK -puoluetta johtava Nigel Farage pyrkii uusimaan kansanedustajan paikkansa. Farage erosi itse parlamentin jäsenyydestä reilu kuukausi sitten, mutta asettui heti uudelleen ehdolle Clactonin alueella. Tätä ennen Faragea kohtaan oli aloitettu parlamentissa tutkinta tämän saamien ja ilmoittamatta jättämien lahjoitusten takia. Britannian suurimmat puolueet boikotoivat täytevaalia. Faragen päävastustajaksi onkin noussut satiirihahmo Count Binface eli kreivi roskisnaama. Suomen Silja Kosonen on voittanut moukarinheiton naisten Euroopan mestaruuden tuloksella 76-28. Hän avasi Suomen mitalitilin Britannian Birminghamissa käytävissä yleisurheilun EM-kilpailuissa myöhään eilen illalla. Italian Sara Fantini oli finaalin toinen ja Norjan Beatrice Nedberge Laano 3. Suomen Krista Tervo jäi finaalissa sijalle 11.
3: Lisää uutisia ess.fi.
4: Radiovoiman sää.
5: Poutainen ja pilvisyydeltään vaihteleva on keli tänään Päijät-Hämeessä. Ja poutainen ja verrattain aurinkoinen Kymenlaaksossa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista Päijät-Hämeessä ja luoteistuuli kohtalaista Kymenlaaksossa. Lämpötila on kutakuinkin samoissa lukemissa halki kuuluvuusalueemme, tuossa 17 ja 19 tuntumassa, ja yölämpötila ensi yönä 10-12. Yöllä on heikkoa tuulta tiedossa ja melko selkeää. Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee, jokunen sadekuoro voi tulla Päijät-Hämeessä. Kymenlaaksossa on enimmäkseen poutainen perjantai tiedossa. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila huomenna Päijät-Hämeessä 19 ja 22, Kymenlaaksossa 18 ja 20 asteen välillä. Pienoisia eroja täällä on havaittavissa. Ja liikennettä seurataan myöskin tänään, turvallisia kilometrejä sinne niin pikkukoululaisille kuin kaikille muillekin koululaisille ja aikuisille auton ratin takana rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä. Tien pinnat on suht kuivat ja taitaa olla, että toi aurinko näyttäytyy vähän joka puolella kuuluvuusaluettamme tässä aamun aikana. Siltä ainakin nämä tiekameran kuvat vaikuttavat. Jos tulee asiaa, ehkä muistat numeron. Suora studionumero on 0388 00 986.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyvää hymyhuolista huomenta Radiovoimalta ja kiitos näistä viesteistä. Täällä useampikin mulle jo ilmoittautui, kun ennen kello 7 kyseli, että missä päin sitä ollaan aamua availemassa ja Radiovoiman taajuuksilla mukana. Kouvolasta tuli muutamia viestejä ja pidemmältäkin sieltä Kymenlaaksosta. Terveiset ja huomenet vaan sinne. Lahti totta kai täällä vahvasti edustettuna. Täällä on Kivimaata, Mukkulaa, Launetta, Ahtialaa. Ja hei, ilo on yhdessä täällä tosiaan torstai-päivään lähteä astelemaan. Ja Aija Napastakin on tullut viesti. Voima on kanssamme 2 viikkoa täällä Aija Napassa. Hyvin pärjäillään ja reilusti yli 30 on ollut varjossa lämpöä. Kylmää juomaa meni paljon. Terkkuja parhaalle asemalle ja tietty kotiin Lahteen kaikille. Baxteri kirjoitti tämän viestin. Ja täällä on hei pari kuvaviestiäkin tässä samassa yhteydessä mukana. Radiovoiman kangaskassi on päässyt Aija Napaan ja uima-altaalle. Eli tämmöinen uimakassi tai rantsukassi, miten se nyt sitten tuolla onkaan, niin Baxterilla mukana olkapäällä kiikkuu. Kiitos kaikista viesteistä. Ja tästähän nyt sitten hei muistutuksena se, että Radiovoiman voi ottaa vaikka lomareissulle mukaan. Tai sitten jos lähdet kuuluvuusalueen ulkopuolelle täällä koto-Suomen maassa, niin nettiradiohan raikaa rennosti ihan missä vaan ootkaan menossa. Ja sitä pääset kuuntelemaan esimerkiksi radiovoima.fi osoitteen kautta. Sieltä löytyy noin meidän kaikki yhteystiedot. Eli jos haluat sinäkin pistää viestiä tänne studioon, niin sieltä voit valita itsellesi sopivan väylän.
2: Radiovoima seurassasi.
0: Minni Salminen.

0: liittyviä toiveita on kyllä tipahdellut tänä kesänä tasaisesti. Enkä usko, että se tulee hiipumaan minnekään. Näinhän täällä käy idillä. Ja sulle muuten tiedoksi, että aamukahvi vieraanamme tänään 9:00 jälkeen ajankohtaisesti tulee olemaan maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Tuket. Hän on vastailemassa tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Esimerkiksi siihen, että jos kesäloma loppui, mutta se oma tissuttelu sen kuvaan jatkuu, niin milloin tulisi havahtua siihen, että lomajuomisesta onkin tullut tapa. Elikkä näistä aiheista keskustellaan maksa-asiantuntijan kanssa tänään 9:00 jälkeen. Jos sulla on jotain kysyttävää, kommentoitavaa, niin pistä nyt saman tien mahdollisimman pikaisesti mulle sähköpostilla nuo asiat tulemaan, eli minni.salminen@radiovoima.fi osoitteeseen. Ja jos haluat hei kysyä tosiaan maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Tuketilta jotain, niin minä voin kysyä myöskin ihan anonyymisti, eli ja voidaan tarvittaessa jättää se sun nimi pois, tai sitten voit toimia nimimerkillä. Senkin voi pistää sinne sähköpostiin mukaan.
1: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Minä lupasin tuuppailla näitä kesä on voimaa -palkintoja myös tänään torstaina eteenpäin. Ennen kello 11 tulee tapahtumaan näin ainakin parin otteeseen. Ja tässä ihan saman tien muuten ilmoiteltakoot radiovoiman taajuuksille, että kuka on meidän tämän torstain ensimmäinen voittaja ja mikä oikein on palkinto. Ja sulle tiedoksi, että pääset myöskin näihin arvontoihin aika helposti mukaan. Radiovoima.fi -osoitteeseen kun suuntailet, sieltä löytyy toi meidän kesä on voimaa -kilpailu. Siitä kun klikkaat ja jätät omat yhteystiedot, niin sillä tavalla helposti oot ton oman arvontakupongin tänne meille toimittanut. Ja sitten vaan voi jäädä odottelemaan onnittelupuhelua. Jos sattuu käymään niin, että et ennätä vastaamaan, niin ei se mitään. Palkinto on silti sun, jos arpa onni on kohdannut. Pesu Paronin kanssa tämän aamun eka arvonta on suoritettu. Täällä on auton kertapesu tiedossa. Pesuparonihan löytyy Polvikatu 2 Lahti -osoitteesta Möysästä. Ihan suht läheltä voisi sanoa, että myöskin tätä meidän radiovoiman studiota. Ja kuka tämän itselleen saa? No tämähän saa Juha Peltonen. Paljon onnea. Ja Juhalle minä olen pistänyt jo sähköpostia. Jos Juha oot siellä nyt kuulolla, etkä ennättänyt puhelimeen vastailemaan, eihän me voi olla varmoja, vaikka Juha olisi vielä nukkumassa, mutta sähköpostia on kuitenkin tullut ja sieltä löytyy Juhalle ohjeet, mitenkä Pesuparonin kertapesuautolle, niin mitenkä sen pääsee lunastamaan. Ja vielä näitä siis myöskin tämän torstain aikana ennen kello 11 lähtee eteenpäin näitä palkintoja. Täällä on paljon muitakin kuin Pesuparoni yhteistyökumppaninamme mukana. Seuraava palkinto en vielä paljastakaan, mutta kannattaa tulla mukaan. Radiovoima.fi on siis osoite.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Kiinnostava on aamu tänäänkin ja varsinkin täällä Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla seikkaillessa. Urheilu on totta kai vahvasti esillä. Siitä muutama poiminta sulle tuossa ihan kohta. Mutta ensin meinasin, että käydään tämä luetuimpien lista top vitonen yhdessä läpi. Minkälaiset asiat on Päijät-Hämeessä tässä viime hetkinä kaikista eniten kiinnostaneet Etelä-Suomen Sanomien lukijoita. Vitosena on täällä tällä hetkellä sivulliset pelastivat nuoren naisen vakavalta loukkaantumiselta Lahdessa. Nelosena Lahden kauppakeskus Trio aiotaan myydä. Kolmosena Lahden kaupunki ei ole tavoittanut Kariniemen grillin omistajaa. Seuraavaksi käännytään haastemiehen puoleen. Kakkosena lahtelainen San Siivous myi liiketoimintansa valtakunnalliselle jättiläiselle. Ja ykkösenä, miten voi myydä pizzan vitosella? Lahteen aukeaa ravintola, jonka toimintaa muut ihmettelevät. Ja tämä luetuimpien listahan tässä siis elää aina päivän mittaan. Sinäkin voit käydä itse vilkoilemassa, että mitkä aiheet siellä sitten noihin kärkikahinoihin aina kunakin päivänä pääsee. ess.fi on Etelä-Suomen Sanomien verkkosivun osoite. Ja sitten hei, täältä mennään Euroopan mestaruusaiheisiin, nimittäin tämä on myös vahvasti tämä urheilupuoli edustettuna tällä hetkellä Etlarin verkkosivuilla. Silja Kosonen voitti moukarin heiton Euroopan mestaruuden 76 metrin heiton jälkeen. Aloin olla varma, että kulta tulee. Tuleeko mitallisadetta? Heltelä hyppää jälleen Euroopan mestaruudesta. Mononen kamppailee menestyksestä estejuoksussa. No sitten Silja Kosonen sai pitkän puurtamisen jälkeen arvokisa täyttymyksensä. Moukarin EM-kulta irtosi nappiesityksellä. Täällä on näkökulmajuttuna tuore Euroopan mestari Silja Kosonen on ainutlaatuinen urheilija Suomen yleisurheiluhistoriassa. Aaro Davidila jäi kolmiloikan EM-karsintaan. Ja sitten Elmo Lakka päätti arvokisa uransa aitakolhuun. Ei tarvitse selitellä. Joo, hei, näin paljon ja paljon paljon lisää näitä urheiluaiheita myöskin täältä Etlarin verkkosivuilta löytyy, eli ess.fi. Ja näitä urheiluun liittyviä, Euroopan mestaruuskisoihin liittyviä ja monia muita tämän päivän urheiluaiheita voi seurailla myöskin tuolla vuohi.fi-osoitteessa. Tämä Vuohihan on mediakonserni Keskisuomalaisen uusi urheilumedia. Ja jos et ole siihen vielä koskaan aikaisemmin tutustunut, niin samalla kun käyt Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla, niin vilkaisehan myös noita, eli vuohi.fi. Aidosti paikalla.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Perseide ja niitä tähdenlentoparvia, tähdenlentoja on viime yönä ollut tarjolla. Kävitkö vilkuilemassa ja tuliko esitettyä toiveita? Näitähän on vielä tiedossa tulevinakin öinä, eli ei mitään hätää, jos et vielä ennättänyt. Ja sehän on se semmoinen sanonta, että kun näkee tähden linnun, niin mä pistin silmät kiinni ja jäin miettimään, että pitääkö siinä pistää vielä silmät kiinni, kun sen tähdenlennon on nähnyt ja sitten esittää se toive. No ehkä se syventää se silmien kiinni pistäminen sitä toivetta entisestään, mutta siis jos näkee tähdenlennon ja toivoo, niin se toive sitten toteutuu. Päivän kysymys tänään kuuluu, että jos näkisit tähdenlennon, niin mitä pientä taikka isoa sinä toivoisit? Ja samalla hei, jos tulee mieleen joku semmoinen unelma, haave, joka on jo tässä elämässä toteutunut sun osalta, niin toivoisin sun kertovan myöskin siitä. Ja WhatsAppilla 0407776100 voit vastailla päivän kysymykseen. Täällä Saara kirjoittelee jo esimerkiksi, että tähden lennolta toivoisin terveyttä itselle ja läheisille. Ja aika monta haavetta on jo elämässä todeksi käynyt, kuten esimerkiksi lasten syntymät.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Oliko sinulla ja siellä sinun yhteisössäsi jo tieto siitä, että voi lähteä ehdottamaan vuoden 2026 Lahden mitalin saajaa? Tämä väylä on tällä hetkellä auki. Eli kaikki kaupungin toimielimet, lahtelaiset järjestöt, yritykset, yhteisöt ja koulutusorganisaatiot voivat esittää tätä mitalin saajaa tälle vuodelle. Lahden mitallihan myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Lahden kaupungin hyväksi. Ja tämmöiseksi ansiokkaaksi toiminnaksi voidaan sitten lukea esimerkiksi teko, joka lahtelaisen suorittamana on tehnyt Lahden nimiä tunnetuksi ja jolle annetaan erityinen arvo Lahden kaupungin ulkopuolellakin. Taikka sitten toisekseen yleistä tunnustusta saanut toiminta, joka on poikkeuksellisella tavalla edistänyt Lahden kaupungin aineellista tai henkistä rakentamista. Ja kolmantena poikkeuksellisen mittava panos Lahden kaupungin luottamushenkilönä, viranhaltijana tai työntekijänä voi tämän mitalin sitten tuoda. Nämä esitykset perusteluineen tulee toimittaa viimeistään syyskuun viimeisenä päivänä, eli keskiviikkona 30. päivä 9. Mun on vielä varmistettava, että on varmaan 30 päivää syyskuussa on, eli syyskuun viimeisen päivään mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi. Tai sitten ihan paperiversionkin voi toimittaa Lahti.lle palveluturille sinne kauppakeskus Trion kakkoskerrokseen. Tämä kultainen Lahden mitali luovutetaan sitten perinteisesti Lahden syntymäpäivänä marraskuun 1. päivä. Lisätietoa löytyy, jos haluat käydä vilkuilemassa vaikka oman yhteisön kanssa, niin lahti.fi osoitteesta. Kuuntelet Voiman A.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi Sibelius Festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: uutisista hyvää huomenta. Kiinteistösijoitusyhtiö Citycon aikoo myydä Lahdessa sijaitsevan Trio-kauppakeskuksen. Yhtiö tiedotti eilen, että sen hallitus on hyväksynyt 3 kauppakeskuksen mahdollisen myynnin. Trion lisäksi Citycon on aikeissa myydä Vantaalla sijaitsevan Myyrmannin sekä Tampereella sijaitsevan Koski-keskuksen. Kauppakeskukset myydään mahdollisesti Noga Finland Retail Properties Oy:lle, joka on tällä hetkellä G-City Ltd:n osakkeenomistajien määräysvallassa oleva yhtiö. Tiedotteen mukaan Citycon säilyttäisi myytävien kauppakeskusten omaisuuden ja kiinteistön hallinnointipalvelut. G-City ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Gazit Europe Netherlands omistavat lähes 90% Citykonin kaikista osakkeista ja äänistä. Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisi Supolta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Sen Supolta saamien tietojen mukaan listaa pyytäneen tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Supo ei ole toistaiseksi vastannut tutkimuspyyntöihin. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Britanniassa järjestetään tänään parlamentin täytevaali, jossa Reform UK -puoluetta johtava Nigel Farage pyrkii uusimaan kansanedustajan paikkansa. Farage erosi itse parlamentin jäsenyydestä reilu kuukausi sitten, mutta asettui heti uudelleen ehdolle Clactonin alueella. Tätä ennen Faragea kohtaan oli aloitettu parlamentissa tutkinta tämän saamien ja ilmoittamatta jättämien lahjoitusten takia. Britannian suurimmat puolueet boikotoivat täytevaalia. Faragen päävastustajaksi onkin noussut satiirihahmo Count Binface eli kreivi roskisnaama. Suomen Silja Kosonen on voittanut moukarinheiton naisten Euroopan mestaruuden tuloksella 76-28. Hän avasi Suomen mitalitilin Britannian Birminghamissa käytävissä yleisurheilun EM-kilpailuissa myöhään eilen illalla. Italian Sara Fantini oli finaalin 2. ja Norjan Beatrice Nedberge Laano 3. Suomen Krista Tervo jäi finaalissa sijalle 11.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Miltä se näyttää sääennuste tänään torstaina ja huomenna perjantaina? Vähän poikkeamia on Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson välillä. Kymenlaaksossa poutaista ja verrattain aurinkoista. Päijät-Hämeessäkin poutaista ja vaihtelevaa pilvisyyttä päivän mittaan. Päijät-Hämeessä lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Kymenlaaksossa luoteistuulikin on kohtalaista. Lämpötilat 17 ja 19 tuntumassa ja yölämpötilaa Päijät-Hämeessä ensi yönä 10-12. Kymenlaaksossa 10 asteen vaiheilla. Ja huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä, jokunen sadekuoro Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa enimmäkseen poutasäätä. Etelätuuli puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti näköjään halki kuuluvuusalueemme ja päivälämpötila Päijät-Hämeessä perjantaina 19-22 ja Kymenlaaksossa 18-20. Liikenteestä, jos kerrottavaa nousee mieleen sieltä, kartturin voit pistää asialle tai itse soitella semmoisessa turvallisessa välissä 03-88-00-986 meidän suoraan studionumeroomme. Liikenne on ollut sujuvaa tässä aamun aikana, tienpinnat on kuivat, valoisaa on ja pikkukoululaisia on jälleen liikkeellä. Ei se tuohon eilisen koulun aloitukseen loppunut, vaan nämä tulevat päiväthän on niitä semmoisia, jolloinka pienen pienet koululaiset ihan yksin ilman saattajia myöskin siellä liikenteessä ensimmäisiä kertoja kulkevat. Tarkkaavaisuutta ja rauhallisuutta ratin taakse.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Oikein hyvää huomenta näin 13. päivä elokuuta täältä Radiovoiman aamustudiosta. Täällä ollaan taas ihan tuttuun malliin kello 6 ja 11 välillä arkisin ja sulle tiedoksi iloisena muistutuksena, että viikonlopun jälkeen Sara Perttunen tekee myöskin paluun, eli hän on taas ensi viikolla maanantaina ja tiistaina mukana meidän meiningeissä. Tänään niin pari onnittelut lähtevät Jesselle ja Okolle. Paljon onnea. Onnea myös muille sankareille. Ja huomisen perjantain juhlia täältä myöskin jo kaivellaan niskasta kiinni. Eli Onerva ja Kanerva ovat sitten puolestaan huomenna nimipäiväsankareina. Ja meinasin myös täältä näin yhtenä päivän piristyksenä esille nostaa sen, että Ismo Leikola omasta mielestään stand-up-showllaan esiintyy tänään tuolla Heinolan kesäteatterissa. Kymen kartanon katu 2 Heinola-osoitteestahan toi kesäteatteri löytyy. Ja täältä kävin menuinfon puolelta vähän lukaisemassa, että mitä Ismo Leikola on tänne tekstiksi tänne tapahtumapoimintaan oikein itse kirjoitellutkaan. Ja tämä alkaa näin, että jaa, tähän tarvittava joku teksti. No voi, helveti, helvetti. Eli siis ei riitä, että keksii hirveän määrän ainutlaatuisen nerokkaita oivalluksia, havaintoja, ideoita, tarinoita ja vitsejä. Ja sitten puhuu ne ihmisille siis ihan ääneen ja vielä semmoisella tavalla, että ne nauraa katketakseen ja vedet silmissä. Ei riitä, ei alkuunkaan. Ja niin päin pois tämä jatkuu, tämä Ismo Leikolan kirjoitus täällä. Käy ihmeessä lukasemassa, eli menoinfo.fi-osoitteesta löytyy myös kaikki Päijät, Hämeen ja muidenkin alueiden menopoiminnat, tapahtumavinkit niin tälle torstaille kuin huomiselle perjantaille ja taas tulevalle viikolle ja ensi viikolle ja siitä eteenpäin. Tämä on muuten tämä Ismo Leikolan tämän illan esitys ikärajaltaan täysi-ikäisille tarkoitettu ja tosiaan Heinolan kesäteatterissa tämä show tullaan tänään näkemään kello 19 ja näköjään se myös huomenna perjantaina kello 19. Ja vielä hei muistutuksena, että jos sulla tulee niitä oman alueen mukavia tapahtumia mieleen, joista toivoisit myös muiden Radiovoiman kuuntelijoiden olevan tietoisia, niin näitä voit mulle vinkkailla vaikka sinne sähköpostiin eli minni.salminen@radiovoima.fi.
2: Radiovoima. Studiossa
0: Minni Salminen.

0: hitillä vai hellästi?
1: Aika on toivoa tässä vaiheessa ja sitten puolestaan kuunnella ehkä mahdollisesti se oma toive yhteistuumin radiovoiman taajuuksilla noin varttia vaille 9. Sen aika on se meidän hevillä hitillä hellästi kuuntelija toivekappaleen, siis noin varttia vaille 9 myös tänään torstai-aamuna. Ja joko sulla on käynyt joku korvamato tänä aamuna mielessä? Olisikohan se sopiva yhdessä kuultavaksi? Jos tulee saman tien kappaletoiveen mieleen tai vaikka ei tuliskaan, niin voit hetken aikaa pohdiskella ja pistää sen mulle sitten WhatsAppin välityksellä tulemaan. Ja jos tulee useampiakin toiveita, näin aina yleensä kyllä käy, niin kuunnellaan niitä loppuja, jotka ei tuohon hevillä hitillä hellästi kappaleeksi valikoidu, niin vähän myöhemmin tuossa aamupäivän mittaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai grahamsämpylä. Euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali. 99 senttiä kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: Tänään tullaan muuta kello 9 jälkeen juttelemaan meidän aamukahvivieraamme kanssa siitä, mitenkä monella meistä kesäloma on loppunut. On saattanut jäädä vähän tissuttelut päälle. Eli kesän aikana, Hanna, saattaa toi alkoholi sulahtaa osaksi arkea vähän niin kuin huomaamatta. Milloin pitäisi itse havahtua siihen, että lomajuomisesta onkin tullut tapa. Ja jos ottaa vaikka olut tai viini lasillisen lähes joka päivä, niin mitähän maksa siitä oikein ajattelee? Milloin se on maksan vuorolomailla? Moneen hei tärkeään asiaan tänään tullaan puuttumaan ja keskustelua käymään yhdessä maksa-asiantuntijan kanssa. Tarja Teitto-Tuket on siis aamukahvi vieraanamme tänään torstaina kello 9 jälkeen näihin tärkeisiin ajankohtaisiin aiheisiin vastailemassa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radiovoima. Mukana liikenteessä.
1: Kouvolan liikenteessä ollaan tällä kertaa ja kun Karjalan prikaatin sotilasvalatilaisuus tänään torstaina Kouvolan raviradalla tullaan järjestämään. Ja kun tilaisuuteen odotellaan osallistuvaksi tuhansia ihmisiä, niin tämän suuren yleisömäärän takia on mahdollista, että liikenne ruuhkautuu Kouvolan keskustassa. Pysäköintipaikkojen määrä siellä raviradan lähellä on rajallinen, eikä raviradan parkkipaikka ole yleisön käytettävissä. Puolustusvoimat siis ohjeistaa autolla tulevia noudattamaan Kouvolan kaupungin pysäköintirajoituksia. Kouvolan kaupunki on julkaissut nettisivuillaan kartan lähialueen pysäköintialueista. Ja prikaati on pyytänyt tilaisuuteen saapuvia käyttämään mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä. Tämä puolustusvoimien linja-autokuljetus myöskin liikennöi Kouvolan matkakeskuksen ja raviradan välillä 9:00 alkaen. Puolisen tunnin päästä se alkaa. Ja toi raviradan aluehan avataan yleisölle 9:00. Sotilasvakuutustilaisuus alkaa 11:15 ja valatilaisuus 12:30. Ja koko tilaisuus päättyy 15:30. Siellä yleisö tulee sijoittumaan kentälle katsomorakennuksen viereen. Paikalle pääsee raviradan tavanomaisesta sisäänkäynnistä, mutta pysäköintialue ei ole yleisön käytössä. Kutsuvieraille ja liikuntarajoitteisille on varattu pysäköintipaikkoja radan välittömästä läheisyydestä. Ja tämä Karjalan prikaatin kalustoesittely on avoinna yleisölle koko tilaisuuden ajan. Paikalla on myös sotilaskodin myyntipisteitä. WC-tilat on raviradan katsomorakennuksessa ja paikalle tuotavissa siirrettävissä käymälöissä. Tämä prikaatin apulaiskomentaja Eversti Ari Määttä on Kouvolan Sanomille kertonut alkuviikosta jo, että sotilasvalan vannoo tai sotilasvakuutuksen antaa raviradalla tänään noin 2000 alokasta. Ja alokkaiden läheisiä on Määtän mukaan valatilaisuudessa paikalla yleensä 6000 8000. Tämä voi tämä määrä nousta kyllä mitä todennäköisimmin yli 10 000, sillä kun tapahtuma järjestetään lähellä keskustaa ja se on yleisölle avoin, niin sinne varmasti paikalle löytää muitakin. Iida Jokela, Kouvolan Sanomien toimittaja, on aiheesta koostanut artikkelin. Se löytyy kouvolansanomat.fi-osoitteesta, eli sieltä voit käydä kertaamassa. Aidosti paikalla.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Sampo oli muuten tänään nopein ja Sampon toive nousi meidän Hevillä, Hitillä, Hellästi. Kuuntelija kappale valinnaksi. Hurrikanes ollaan ääneen päästämässä. Ja hei, noita loppujakin, niitä tuli muutamia muitakin. Niin kuunnellaan pikkuhiljaa sitten tässä aamun edetessä ja aamupäivän koittaessa Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Mutta aina näin, kutakuinkin varttia vaille 9 meidän Hevillä, Hitillä, Hellästi kuuntelija valinta soi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tähdenlentoja on viime yönä bongailtu ja näitä tähdenlentoparvia perseidejä on vielä tulossa tulevinakin yinä. Päivän kysymys liittyy tähdenlentoihin ja toiveisiin, joita voi esittää, kun tähdenlennon näkee. Ja muutenkin niihin oman elämän unelmiin ja haaveisiin. Eli kysymys kuuluu, jos näkisit tähdenlennon, niin mitä isoa taikka mitä pientä sinä toivoisit? Ja onko sulla elämässä joku semmoinen jo toteutunut suuren suuri taikka pienen pieni haave tai unelma, joka siis on jo tässä elämässä todeksi käynyt, niin siitäkin mielellään kuulisin WhatsAppilla. Sirkka pisti ihanan viestin, täällä lukee, toivon jokaisella toiveella työpaikkaa aikuiselle lapselleni. Omista unelmistani on toteutunut jo muun muassa matkat ulkomaille, lapsi ja lapsen lapset ja suht terve elämä. Sirkka toivottaa täällä vielä tsemppiä kaikille työnhakijoille. Pistä sinäkin hei sun WhatsApp-viesti tulemaan, odottelen sitä täällä studiossa. Eli päivän kysymys kuuluu, mitä pientä tai isoa sinä toivoisit, jos näkisit tähdenlennon? Ja onko joku suuri tai pienempi haaveesi jo tässä elämässä toteutunut?
0: Radiovoiman WhatsApp 040-777-6100. Siis 040-777-6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: Kun sua katselen, tunnen kutsun kuumeisen, mä vastustaa voi sitä en.

0: kun loppuu joskus tää. Kun en enää sua nää, on kaikki yhden tekevää.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
2: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
3: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Kiinteistösijoitusyhtiö Citycon aikoo myydä Lahdessa sijaitsevan Trio-kauppakeskuksen. Yhtiö tiedotti eilen, että sen hallitus on hyväksynyt 3 kauppakeskuksen mahdollisen myynnin. Trion lisäksi Citycon on aikeissa myydä Vantaalla sijaitsevan Myyrmannin sekä Tampereella sijaitsevan Koski-keskuksen. Kauppakeskukset myydään mahdollisesti Noga Finland Retail Properties Oy:lle, joka on tällä hetkellä G-City Ltd:n osakkeenomistajien määräysvallassa oleva yhtiö. Tiedotteen mukaan Citycon säilyttäisi myytävien kauppakeskusten omaisuuden ja kiinteistön hallinnointipalvelut. G-City ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Gazit Europe Netherlands omistavat lähes 90% Citykonin kaikista osakkeista ja äänistä. Kirkkokatu yhdessä Lahden keskustassa sijaitseva asuntoyhtiö Koulupuisto juhlii 70-vuotista taivaltaan huomenna. Vuonna 1956 valmistunut keltainen kerrostalo on yksi Lahden näkyvimmistä jälleenrakennuskauden rakennuksista. Talossa on 72 asuntoa ja 13 liikehuoneistoa. Koulupuistossa on asukkaita, jotka ovat viihtyneet talossa yli puoli vuosisataa. Sisäpihalla järjestettäviin juhliin odotetaan noin 90 vierasta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA salaa asiakirjat, jotka liittyvät sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaamien avustuskriteereiden valmisteluun. STT pyysi kesäkuussa tietopyynnöllä asiaa koskevat asiakirjat. STEA hylkäsi STT:n tietopyynnön vetoamalla muun muassa ministeriön sisäiseen työskentelyyn sekä ministerin yksityiselämän suojaan. Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen ei näe tietopyynnön hylkäämiselle kestäviä perusteluja. Terveyspalvelualan yritys Plus Terveys ostaa Synlab Suomen laboratorionäytteenotto- ja kuvantamispalveluiden toimipisteverkoston. Synlabilla on 38 toimipistettä ympäri Suomea. Yrityskauppa koskee Synlab Suomen näytteenottopiste- ja kuvantamistoimintoja. Synlab jatkaa laboratoriopalveluiden tarjoamista Helsingissä sijaitsevassa keskuslaboratoriossaan. Hammashoito- ja mielenterveyspalveluita tarjoavan Plus-terveyden toimitusjohtajan Joni Aaltosen mukaan yrityskauppa on merkittävä askel kasvustrategian toteuttamisessa. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää viranomaiskäsittelyä.
5: Lisää uutisia ess.fi.
1: Radiovoiman sää.
6: Sää on poutainen ja pilvisyydeltään vaihteleva, Päijät-Hämeessä ja verrattain aurinkoinen Kymenlaaksossa. Lännen ja luoteen välinen tuuli puhaltelee heikosti tai kohtalaisesti. Lämpötila Päijät-Hämeessä tänään torstaina 17 ja 19, Kymenlaaksossa 18 ja 19 välillä. Ja yölämpötila ensi yönä tulee olemaan tuossa noin 10 asteen vaiheilla, 10 ja 12 välimaastossa. Heikkoa tuulta on yöksi tarjolla. Mites sitten huominen perjantai? Vaihtelevaa pilvisyyttä. Jokunen sadekuuro voi Päijät-Hämeessä olla tiedossa. Kymenlaaksossa enimmäkseen poutainen perjantai on vietettävänä. Etelätuuli puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti. Ja päivälämpötila 18 ja 20 välissä Kymenlaaksossa, 19 ja 22 asteen välillä Päijät-Hämeessä. Liikenne on ollut sujuvaista tänä aamuna. Tienpinnat kuivat. Hyvältä näyttää keliolosuhteet myöskin meidän tiekameroiden mukaan. Pikkukoululaisia on ollut liikkeellä aamulla ja varmasti vielä tulee olemaan ja myös iltapäivällä. Ja niin kuin olen tässä matkan varrella tänäänkin muistutellut siitä, että kun koulut eilen alkoivat, niin ne harjoitukset siellä ekaluokkalaisilla niin ovat edelleenkin käynnissä. Ja ihan ensimmäiset hetket varmasti myös tiedossa tälläkin viikolla monelle siinä suhteessa, että saattajia ei ole välttämättä ollenkaan enää mukana. Varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta siis ratin taakse.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: oikein makoisaa, maistuvaista sadonkorjuun aikaa. Semmonenhan meillä tässä on käynnissä. Minäkin nappasin omalta kotipihalta yhden kuvan tuonne meidän Instagrammariin ja Facebookiin, Radiovoiman siis Facebook-sivuille ja Instagramiin, eli meidän sosiaalisen median kanaviin tämän aamun päivitykseen. Sieltä voit käydä katsomassa, että minkälaisia raikastuksia sitä oikein eilen on meidän pihalta poimittu. Ja voit toki laittaa sinne vaikka omaan kuvaan sitten, että jos on jotain vastaavaa löytynyt sieltä teidän pihamaalta. 13. elokuuta on menossa. Täältä lähtee onnen toivotukset tänään aamulla Jesselle ja Okolle. Siinä on pari valjakko, jotka viettävät nimipäiviänsä. Huomenna vuorossaan Unerva ja Kanerva. Ja jos oot sattunut syntymään tänä päivänä, eli elokuun 13. päivä, niin täältä tulee sulle vielä onnitteluhalaus. Paljon onnea syntymäpäiväsi johdosta.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Ootko muuta tietoinen siitä, että alkoholiin liittyvä rasva, maksa, voi kehittyä yllättävänkin nopeasti? Mitä siellä maksassa tapahtuu, kun se alkaa rasvoittua? Ja sairastuvatko lähes kaikki alkoholin riskikäyttäjät rasvamaksaan jossain vaiheessa? Onko se niin kuin tavallaan maksan ensimmäinen varoitusmerkki? Ja miten nopeasti maksa voi alkaa toipumaan, jos alkoholin jättää pois? Monelle käy sillä tavalla, että kun kesäaikana, kesälomilla sitä alkoholia tulee nautiskeltua vähän kuin osana arkea huomaamatta, ehkä pikkusen tissuteltua tai otettua pari joka päivä, ja sitten kun se loma loppuu, niin saattaa olla, että se jää vähän päälle, eikä sitä välttämättä itse oikein huomaakaan, että voi olla riskijuominen käynnissä. Ihan kohta päästään näistä tärkeistä ajankohtaisista aiheista juttelemaan maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Tuketin kanssa. Eli palataan ja aloitellaan ihan pian siis tämän aiheen parissa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai graham-sämpylä, euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali. 99 senttiä kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrack Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Kesälomat monelta ovat loppuneet, mutta onko juominen mahdollisesti jäänyt päälle? Ja mitä asialle voisi ja kannattaisi tehdä, niin tästä päästään juttelemaan maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Tuketin kanssa. Tervetuloa Tarja mukaan.
2: Kiitos oikein paljon kutsusta.
1: Kesällä tosiaan toi alkoholi voi solahtaa osaksi arkea vähän niin kuin huomaamatta, milloin sitten pitäisi havahtua siihen, että lomajuomisesta onkin tullut tapa.
2: No, voisi ehkä ajatella sillä tavalla, että kun puhutaan lomajuomisesta, niin tässähän voi aika helpostikin sillä tavalla lähteä kuluttamaan tämmöisiä niin kuin makujuomia, jossa on alkoholia. Ja niissähän, kun se alkoholi ei maistu, niin se saattaa kuitenkin se juoma olla miellyttävä ja tavallaan vähän niin kuin huomaamatta sitten jatkaa semmoisen juoman juomista. Eli tässä on yksi varmaan semmoinen vaaran paikka, mitä kovin moni ei niin kuin havahdu, että hyvänen aika sentään, että vaikka joisinkin kalorittoman makujuoman, jossa on sitä alkoholia, niin siellä oikeasti sitä alkoholia on.
1: Ja niiden käyttö on kyllä kasvanut tässä, mitä on kuultu, niin tämän kesän aikana paljonkin.
2: Kyllä.
1: Jos on kesällä hei tullut otettua esimerkiksi nyt sitten semmoinen makujuoma tai olut tai viinilasillinen lähes joka päivä, niin mitäs maksa tässä tämmöisestä ajattelee, että joka päivä otetaan joko sitä makujuomaa tai jotain muuta alkoholia?
2: No, tässähän on siinä mielessä tilanne, että kun meillähän on Suomessa jonkinnäköisiä niin kuin näitä rajoja, että millä tavalla se alkoholi tai montako alkoholiannosta niin kuin viikossa tavallaan aiheuttaa sitä riskiä tai sitä haittaa maksalle, niin kun me puhutaan, että naisilla on 7 annosta alkoholia viikossa tai miehillä 14 annosta ja se on tämmöisen niin kuin kohtalaisen riskin raja. Niin jos me sitten mietitään, että me otetaan 1 tai 2 joka päivä tai jopa enemmänkin vähän niin kuin huomaamatta, niin silloinhan se rasitus tulee sinne maksaan aika niin kuin pitkäjänteisesti.
1: Eli tuntuisiko siltä, että maksan vuoro olisi lomailla sitten, jos kertaa itse lomailtu, niin nyt seuraavaksi?
2: Joo, kyllä sitä ehdottomasti kyllä niin kuin tässä peräänkuulutan, että kannattaa itse niin kuin havainnoida sitä, että montakohan annosta sitä tuleekaan juotua. Eli pitkäaikainen säännöllinen käyttö, vaikka se olisi näin lomallakin sanotaanko 4 viikkoa tai muuta, niin kyllä se sitten rupeaa sitä maksaa rasittaa niin kuin ehkä monellakin tavalla, että se alkoholi sitten rupeaa kyllä kerryttämään maksaa myöskin rasvaa. Eli siinä mielessä sitten kannattaa niin kuin miettiä, että se tulee vähän niin kuin monelta taholta sitten se rasitus, että ei ainoastaan siitä, että se maksa poistaa sitä ja polttaa sitä alkoholia tai tekee sen niin kuin enemmän vaarattomaksi, koska sehän on se maksan tehtävä, että se puhdistaa niin alkoholit kuin lääkeaineet kuin muutkin.
1: Ihminen saattaa ajatella, että minä en humalahakuisesti tässä juo, vaan otan vaan ihan pari. Niin onko tämä nyt siis yksi tämmöinen alkoholiin liittyvä maksasairauden salakavalin puoli?
2: No näin voisi sitä niin kuin ehkä sillä tavalla ajatella, että tietysti tässä niin statistiikkaa ja muuta täytyy niin kuin mennä pikkusen pidemmälle, mutta kyllä tämä niin kuin sanotaan, että pitkäaikainen vähän vähäisempikin alkoholin käyttö on se, joka rasittaa sitä maksan toimintaa.
1: Ja sekin on semmoinen ajatus vaikka monella, että ottaa vaan viikonloppuisin. Eli jos viikolla ei juo lainkaan, mutta viikonloppuna tulee otettua reipaammin, niin onko maksa silloin turvassa vai miten se silloin menee?
2: No kun katsotaan, että semmoista turvallista alkoholin käytön rajaa meillä oikein ei ole. Eli ei ole pystytty sanomaan sitä, että voiko ottaa näin paljon ja kaikki on sitten hyvin. Eli meillähän jokaisella on tämmöisen henkilökohtainen niin kuin metabolia ja muuta, niin ei pystytä määrittämään, että onko se 1 tai 2 tai onko se sitten enemmän, niin että se olisi turvallista sitten ottaa. Mutta ehkä tässä nyt en halua mitenkään niin kuin, sillä tavalla sanoa, että sitä alkoholia ei saa nyt yhtään käyttää, mutta kuitenkin peräänkuuluttaisin sitä, että kannattaa katsoa, että kuinka paljon sitä sitten itse asiassa niin kuin kuluttaa. Eli sitä, että itse tarkkailee sitä itseänsä ja sitä kulutusta ja miettii sitten, että kuinka sitä voi sitten vähän vähentää.
1: Käytännön vinkkejä ja muuta vielä tärkeää aiheeseen liittyvää tullaan käymään maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Tuketin kanssa täällä Radiovoiman taajuuksilla. Otetaan pieni ajattelutuumaustauko ja palataan pian.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Me jutellaan parhaillaan alkoholista ja ehkä siitä, miten kesällä on tullut otettua huolettomammin ja kesälomien loppuessa nyt sitten on mahdollisesti jäänyt se huolettomampi tyyli käyttöön. Meillä on maksa-asiantuntija Tarja Teitto Tuket mukana Radiovoiman taajuuksilla. Tämä tämmöinen alkoholiin liittyvä rasvamaksa voi kehittyä yllättävänkin nopeasti. Mitä siellä maksassa oikein tapahtuu, kun se alkaa rasvottua?
2: Kun me ajatellaan, että käytetään esimerkiksi nyt sitten joka päivä säännöllisesti jonkin verran sitä alkoholia, muutamiakin annoksia päivässä, niin maksan tehtävän on myöskin varastoida sitten rasvaa ja sitä alkoholista tulee sitä energiaa, joka muuttuu sitten myöskin rasvaksi. Elikkä siellä sitten ne rasvasolut kertyvät sitten sinne maksaan ja sehän rupeaa sitten rasittamaan sitä maksan toimintaa pidemmällä tähtäyksellä. Eli sieltä tulee sekä sieltä nyt, jos ajatellaan vaikka jotakin janojuomaa, jos se on sokeripitoinen ja siinä on alkoholia, niin sieltä tulee aika paljon sitä energiaa. Ja sitten myöskin, jos me rasvamaksan niin kuin, tästä puhutaan, eli miten sitä rasvamaksaa muuten kertyy, niin myöskin sitten tämmöiset kovien rasvojen käyttö. Ja joskus kesällähän on niin, että haluaa grillata aika paljon erilaisia makkaroita ja kaikkia uutuuksia tulee koko ajan ja vähän rasvasempaa myöskin lihaa sitten grillaa. Niin sieltä saattaa yhtäkkiä tulla niin kuin paljon sitä rasvaa ja sitten paljon sitä energiaa ja kovaa rasvaa. Ja tämä on myöskin sitten semmoinen, joka rupeaa kerryttämään, muun muassa tämä on semmoinen, joka rupeaa kerryttämään sitten sitä rasvaa sinne maksaan.
1: Hei, onko totta sitten, että lähes kaikki alkoholin riskikäyttäjät sairastuu siihen rasvamaksaan jossain vaiheessa? Eli onko tämä rasvamaksa tavallaan maksan ensimmäinen varoitusmerkki?
2: No se voi olla yksi varoitusmerkki kyllä. Eli että jos pitkään käyttää alkoholia säännöllisesti ja isoja määriä, niin tällä tavalla kyllä siitä puhutaan, että siinä vaiheessa sitten se rasvamaksa on yksi niistä sairauksista, joka tulee.
1: Mutta hyvä uutinen tähän liittyen on se, että jos tähän havahtuu ajoissa, niin tämmöinen rasvottunutkin maksa voi vielä palautua. Mites nopeasti se alkaa toipumaan maksa, jos sen alkoholin jättää pois?
2: No kyllä se jo muutamassa viikossa kyllä sitten lähtee niin kuin toipumaan ja maksallahan on ihan ilmiömäinen kyky kyllä toipua. Ja silloin jos vaikka rasvamaksakin on todettu ja siinä ei ole vielä mitään esimerkiksi tulehduksellisia oireita tai mitään muuta vakavampia oireita, niin kyllä sanotaan, että tämmöisellä terveellisillä elämäntavoilla ja liikunnalla niin hyvinkin sitten sitä maksasairautta saadaan poistettua, eli että se maksa voi palautua.
1: Voiko maksa olla vaurioitunut hyvinkin pahasti, vaikka ihminen itse tuntee olonsa ihan täysin terveeksi?
2: No tämäkin on se yksi vaaran paikka, mitä maksasairauksissa on, eli ne ei heti alkuunsa anna mitään oiretta. Eli siinä mielessä niin kun, tämä on hyvinkin niin kun, itseohjautuva tämmöinen ymmärrys pitää olla siinä, että kuinka paljon esimerkiksi kovaa rasvaa ja alkoholia nyt sitten käyttää tai kuinka paljon sokerituotteita tai kuinka paljon käyttää jotakin sellaisia hiilihydraatteja, joissa ei ole kauheasti niitä ravintoaineita, niin tämmöisiä höttöhiilareita. Eli siinä mielessä tämä on kyllä niin kuin hyvinkin meidän itsemme täytyy niin kuin huomioida sitä, että mikä se meidän ruoka- ja juomavalio on.
1: Eli maksa on tämmöinen hiljainen sairastaja siis, se ei anna merkkejä
2: välttämättä. No valitettavasti, kyllä. Eli aika usein sitten, kun mennään jonkun muun asian takia vaikka johonkin leikkaukseen tai näin, niin saatetaan huomata, että hyvänen aika, täällähän onkin maksasairaus jo päässyt aika pahaksi.
1: Ja jos ihminen on jatkuvasti väsynyt tai voi vähän pahoin, niin milloin sitä pitäisi ajatella, että kyse voi olla maksasta eikä vaan välttämättä kiireisestä elämästä tai huonosti nukutusta yöstä?
2: Niin, kyllä se kannattaa, jos esimerkiksi työterveyshuolto on, niin kyllä se kannattaa siellä hoitajan kanssa niin kuin lähteä keskustelemaan, että voisiko tässä olla semmoisesta kysymys ja pitäisikö nyt lääkärin vastaanotolle sitten pyrkiä ja katsoa, että onko se maksa se niin kuin tämän väsymyksen aiheuttaja.
1: Eli sen pystyy aina vaan toteamaan pelkästään verikokeilla tai muuten lääkärin tutkimuksilla. Sitä ei voi tietää.
2: No sanoisinko näin, että ei varmasti ihan kovin helposti, että sitten on näitä tällaisia niin kuin tiettyjä perusverikokeita, joita otetaan ja siellä voi olla tämmöisiä hälytysmerkkejä, että maksa-arvot esimerkiksi taikka rasva-aineenvaihdunnan arvot voi olla koholla ja muuta, niin kyllä ne kannattaa tarkistuttaa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, että olisiko tämmöisestä kysymys. Ja hoitajat on yksi aivan mahtava niin kuin resurssi meillä, mitä me voidaan tähän käyttää.
1: Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit, kun tulee niitä uutuuksia, kesän grillailuja ja muita herkkuja, rasvasia, kovaa rasvaa sisältäviä asioita, niin kuin se alkoholikin sisältää tyhjiä kaloreja, niin nämä yhdistelmät voi olla, vaikkei sitä ymmärräkään, niin aika hurjia. Mites paljon esimerkiksi tämmöinen muutama lasillinen viiniä tai pari olutta niin voi tuoda ylimääräistä energiaa päivään jo pelkästään?
2: No, jossakin on ehkä sitä hiukan niin kuin laskettukin, että jos joka päivä esimerkiksi kaksi isoa tuopillista olutta juo, niin saattaa olla niin, että se rupeaa kerryttämään esimerkiksi painoa jo noin semmoisen noin kilon verran niin kuin kuukaudessa. Eli tämä on nyt hyvin tämmöistä laskennallista, mutta että yritän kuvittaa tässä, että sitä voi tulla aika nopeastikin sitä painon kertymää, vähän niin kuin huomaamatta, eikä sitä pientä niin kuin painon nousua niin kovin herkästi huomaakaan, mutta tässä yksi tämmöinen keino, millä itse pystyy niin kuin vähän kontrolloimaan sitä, että minkä verran on sitä mahdollisesti nyt sitten sitä elintapamuutosta ollut kesän aikana, niin ottaa sen mittanauhan ja katsoo, että kuinka paljon se vyötärön ympärys on kasvanut.
1: Ja kun niistä makkaroista ja lihoista oli puhe, niin olen pistänyt merkille, että kauppojen hyllyt notkuu kaikista uutuussipseistä tällä hetkellä. Siellä on jos jonkinlaista kausimakua aina tarjolla ja aika monelle saattaa maistua sitten vaikka sipsit siinä alkoholin kyljessä tai sen jälkeen. Niin tämä varmaan on ihan yhtä paha homma.
2: No sanotaanko tämmöinen napostelu, joka on sitten justiinsa tämmöisiä kaloripitoisia naposteltavia, niin kyllä niitä kannattaa vähän sitten huomioida ja katsoa, ettei niitä nyt ihan myöskään joka päivä sitten syö kovin paljon.
1: Ja jos joka neljännellä suomalaisella aikuisella maksa on jo rasvottunut, niin miten iso kansanterveysongelma tämä rasvamaksa meillä täällä Suomessa on tällä hetkellä?
2: Kyllä se tulee olemaan iso, että nyt jo on niin kuin hyvinkin sitä, voidaan ajatella näin, että tähän yhdistyy tämä rasvamaksa moniin muihin sairauksiin myöskin. Eli jos meillä on esimerkiksi, jos me puhutaan vaikka jostain toisista sisäelinsairauksista, vaikka nyt esimerkiksi diabetestyypin 2 diabeteksestä, niin on laskennallisesti katsottu, että 70% kakkostyypin diabetikoista, niin heillä saattaisi olla rasvamaksaa. Ja esimerkiksi jos on kovasti ylipainoa, niin myöskin laskennallisesti ollaan katsottu, että noin 90% henkilöitä, joilla tätä ylipainoa on, niin saattaisi olla sitä rasvamaksaa.
1: Jos hei kuuntelija tuolla nyt on miettinyt, että nyt hälytyskellot soimaan ja palaan tästä normaaliin, niin mikä olisi sun mielestä semmoinen hyvä konkreettinen tapa tehdä nyt tästä alkavasta syksystä alkoholin käytön kannalta sitten erilainen?
2: Mä kehotan kyllä sitä, että katsoo realistisesti itse, että kuinka monta annosta käyttää ja sitten rupeaa sitä laskemaan hyvinkin niin kuin, tietoisesti ja katsomaan, että millä tavalla sitä kuluttaa ja sitten sitä kautta pääsee niin kuin raiteille. Että ei mitään kauhean, mä sanoisin näin, että isot radikaalit liikkeet, eli nyt uudistetaan kaikki ja heti huomenna, niin siinä tulee paljon sitä muutosta kerralla, eli sitä pikkuhiljaa ja sillä tavalla, että jos sitten itse ei niin kuin saa sitä oikeasti semmoista otetta, niin siinä vaiheessa sitten kannattaa kyllä kääntyä sinne terveydenhuollon puoleen tai myöskin sitten katsoa, meillä on paljon erilaisia hyviä nettiversioita siitä, että millä tavalla havainnoi sitä omaa esimerkiksi nyt alkoholin kulutusta. Eli sitten kannattaa lähteä liikkeelle, että jos huomaa, että tämä itse nyt ei oikein selviä tästä asiasta, niin sitten vaan täytyy niin kuin reippaasti ottaa yhteyttä johonkin tahoon, joka sitten pystyy siinä opastamaan ja olen se kanssakulkija hetken aikaa.
1: Jos meinaa olla vaikka sinne työterveyteen tai terveyskeskukseen yhteydessä, niin miten se asia voisi ottaa puheeksi, ettei se tunnu semmoiselta nololta tai liimaavalta?
2: No siinä onkin varmasti se hyvin suuri tämmöinen kysymys, mutta kyllä toisaalta luotan siihen siis terveydenhuollon henkilökunnan ammattitaitoon, että he pystyvät tästä asiasta puhumaan myöskin hyvin neutraalisti. Että valitettavasti kyllä kuulen sellaisiakin tarinoita, että tätä stigmaa on kovasti ja se on hyvin, hyvinkin sitkeässä, mutta ehkä siinä sitten kannattaa laittaa se oma terveys edelle kuitenkin, kun tästä asiasta haluaa, niin kuin, tähän haluaa saada jotakin muutosta.
1: Mitäs hei vielä kaikkea ihminen voi saada tilalle, jos alkoholi ei enää kuulukaan jokaiseen iltaan, jos ajatellaan näin päin?
2: No sinne voisi tulla tilalle vaikka jotain hauskaa liikuntaa tai jotakin semmoista yhteistä tekemistä, on se sitten perheen tai ystävien kanssa, taikka jos on lemmikkieläimiä, niin heidän kanssa jotakin harrastusta aloittaa, taikka lenkkeillä. Eli kyllä se juurikin se semmoinen, että muutos siitä, että mitä sitten, jos tätä ei ole, niin sekin on hyvä miettiä siinä vaiheessa, kun sitä muutosta tekee.
1: Maksaa asiantuntija Tarja Teitto Tukeet. Kiitos hei, kun tulit tästä tärkeästä ja tällä hetkellä hyvinkin ajankohtaisesta aiheesta meidän kanssa juttelemaan. Ja kiitos näistä vinkkeistä. Ja eiköhän se sun hyvä vinkki, että kaikki laskee, montako niitä annoksia nyt ihan oikeasti sitten menee vaikka viikossa. Siitä liikkeelle.
2: Kyllä mähän kehottaisin tähän jo.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

Olen kutsunut sut mukaan meidän kesäonvoimaa arvontoihin ja ehkä oot käynyt jättämässä oman ilmoittautumisesi radiovoima.fi-osoitteessa. Tai ehkä oot ollut mukana meidän kesäonvoimaa tapahtumissa tänä kesänä Lahden markkinatorilla joko kesä, heinä tai elokuussa. Ehkä siellä kirjoittelit ton arvontakupongin. Jos näin teit, niin nämä on nämä kaikki kupongit mulla täällä studiossa paperiversioina. Ja sitten on myöskin toki tämä sähköinen alaari, jonne saapuvat kaikki tuolta meidän verkkosivuilta tulleet ilmoittautumiset. Viimeisimmän palkinnon tänä aamuna on vienyt Juha. Se oli Pesuparonin auton kertapesu, Polvikatu 2 Lahti. Osoitteesta Möysästä toi Pesuparoni löytyy. Mutta aion jakaa vielä ennen kello 11 vähintäänkin yhden palkinnon täältä listoilta. Vielä en tiedä, että mikä se näistä tulee olemaan, enkä myöskään tiedä voittajaa, mutta se selvinnee pian. Käy ihmeessä jättämässä myös se oma ilmoittautuminen, mikäli se vielä odottelee aikaansa. Eli radiovoima.fi on osoite. Rainbown kanssa jatketaan seuraavaksi kohti kello 10 taitetta ja näin ollen meidän seuraavia Etlarin uutispäivityksiä ollaan yhdessä matkaamassa.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: uutisista hyvää aamupäivää. Kiinteistösijoitusyhtiö Citycon aikoo myydä Lahdessa sijaitsevan Trio-kauppakeskuksen. Yhtiö tiedotti eilen, että sen hallitus on hyväksynyt 3 kauppakeskuksen mahdollisen myynnin. Trion lisäksi Citycon on aikeissa myydä Vantaalla sijaitsevan Myyrmannin sekä Tampereella sijaitsevan Koski-keskuksen. Kauppakeskukset myydään mahdollisesti Noga Finland Retail Properties Oy:lle, joka on tällä hetkellä G-City Ltd:n osakkeenomistajien määräysvallassa oleva yhtiö. Tiedotteen mukaan Citycon säilyttäisi myytävien kauppakeskusten omaisuuden ja kiinteistön hallinnointipalvelut. G-City ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Gazit Europe Netherlands omistavat lähes 90% Citykonin kaikista osakkeista ja äänistä. Kirkkokatu yhdessä Lahden keskustassa sijaitseva asuntoyhtiö Koulupuisto juhlii 70-vuotista taivaltaan huomenna. Vuonna 1956 valmistunut keltainen kerrostalo on yksi Lahden näkyvimmistä jälleenrakennuskauden rakennuksista. Talossa on 72 asuntoa ja 13 liikehuoneistoa. Koulupuistossa on asukkaita, jotka ovat viihtyneet talossa yli puoli vuosisataa. Sisäpihalla järjestettäviin juhliin odotetaan noin 90 vierasta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA salaa asiakirjat, jotka liittyvät sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaamien avustuskriteereiden valmisteluun. STT pyysi kesäkuussa tietopyynnöllä asiaa koskevat asiakirjat. STEA hylkäsi STT:n tietopyynnön vetoamalla muun muassa ministeriön sisäiseen työskentelyyn sekä ministerin yksityiselämän suojaan. Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen ei näe tietopyynnön hylkäämiselle kestäviä perusteluja. Terveyspalvelualan yritys Plus Terveys ostaa Synlab Suomen laboratorionäytteenotto- ja kuvantamispalveluiden toimipisteverkoston. Synlabilla on 38 toimipistettä ympäri Suomea. Yrityskauppa koskee Synlab Suomen näytteenottopiste- ja kuvantamistoimintoja. Synlab jatkaa laboratoriopalveluiden tarjoamista Helsingissä sijaitsevassa keskuslaboratoriossaan. Hammashoito- ja mielenterveyspalveluita tarjoavan Plus-terveyden toimitusjohtajan Joni Aaltosen mukaan yrityskauppa on merkittävä askel kasvustrategian toteuttamisessa. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää viranomaiskäsittelyä.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Poutainen ja pilvisyydeltään vaihteleva on päivä tänään Päijät-Hämeessä. Ja Kymenlaaksossa poutainen verrattain aurinkoinen. Lännen ja luoteen välinen tuuli puhaltelee heikosti tai kohtalaisesti ja lämpötila on tuossa 17-19 asteen tuntumassa. Yölämpötila ensi yönä tulee olemaan noin 10 asteen vaiheilla, ehkä 12 asteessa, ja yöllä puhaltelee heikko tuuli. Huomenna perjantaina jokunen sadekuoro voi olla tiedossa Päijät-Hämeessä. Pilvisyys vaihtelee ja Kymenlaaksossakin pilvisyys on vaihtelevaa, mutta sää enimmäkseen poutainen. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista perjantaina. Ja lämpötila tulee olemaan Päijät-Hämeessä 19 ja 22, Kymenlaaksossa 18 ja 20 asteen välissä. Liikenne on sujunut. Sellaisena sen toivotaan sujuvan myöskin koko loppupäivän. Ja olen muistutellut ja tuun muistuttelemaan ihan varmasti heinoista pienistä koululaisista, jotka tässä lähipäivinä eilisen koulun aloituksen jälkeen varmasti myös taas iltapäivälläkin kotiin palatessaan siellä yksin mahdollisesti ilman saattajaa jo ihan ensimmäisiä kertoja menevät. Pidetään me kaikki aikuiset kynnelle kykenevät huolta siitä, että kaikilla lapsilla on liikenteessä turvallista kulkea.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Radiovoima. paikallisten puolella.

0: Mikko Kuustosen revitty taivas. Hyvää torstai-aamupäivää pikkuhiljaa. Ja se on kyllä ihan selkeästi tuossa seuraavaksi Pauli Hanhiniemen aika. Jos yhtään on ollut murhe mieltä, niin koitetaan kääntää se edes pikkusen hippusen verran tonne ilon puolelle. Ja näköjään hei Riki Sorsan Afrikan tähtikin meille on tonne valikoitunut jo valmiiksi Pauli Hanhiniemen jälkeen kuultavaksi. Onnittelut lähtee kuitenkin vielä kertaalleen superpaikallisesta aamusta täältä Radiovoiman studiosta Jesselle ja Okolle. Niin pari onnittelut. Huomenna Onervan ja Kanervan vuoro on juhlia. Jos sulla on syntymäpäivät, niin paljon onnea niiden johdosta. Ja katsotaan, miten nämä meni nämä liputuspäivät. Elokuussahan meni jo viime viikon sunnuntaina 9. päivä elokuuta toi suomalaisen taiteen päivä ja Tove Janssonin päivä. Se on ollut suositeltu liputuspäivä vuodesta 2020 ja elokuulle on merkattuna tosiaan vielä toinenkin liputuspäivä. Siihen on aikaa vielä parisen viikkoa. Eli 29. elokuuta tulee olemaan Suomen luonnonpäivä. No miksei voitaisiin ottaa muistijälkiä jo syyskuulta sen verran muistijälkiä, että ei ole liputuspäiviä, ei ollenkaan syyskuussa. Eli jos sinä oot se lipun salkuun veto vastaava, niin syyskuu on näissä tunnelmissa aikaa huilia.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

On se mainio toi Rikisorsan Afrikan tähti. Ja mitäs, meillä on paikallista musiikkia täällä jonossa seuraavaksi odottelemassa. Aina vähintään kahden kappaleen verran näillä kellon lyömillä. Kutakuinkin paikallista musiikkia on radiovoimalla tarjolla maanantaista perjantaihin. Ja jos ei siinä saman tien itää jotain sun mielestä sopivaa paikallista soittoon heti huomisperjantaille, anteeksi, niin voit valmiiksi noitakin toiveita mulle toimittaa. Tai sitten huomenna aamulla ennättää myöskin silloin. Lahtinen on tänään aloittelemassa, eli Lahtine, Peipimäen takas tuu ja Apulanta on tulossa jatkamaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai graham-sämpylä, euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali, 99 senttiä kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

Tänään meillä onkin ollut jo aamun aikana puhetta siitä, miten Karjalan prikaatin sotilasvalatilaisuus järjestetään tänään torstaina Kouvolan raviradalla. Tuonne tilaisuuteen odotetaan osallistuvaksi tuhansia ihmisiä, todennäköisesti yli 10 000 ihmistä. Siellä on jo hommat käynnistyneet sillä tavalla, että raviradan alue avattiin yleisölle 9:00. Sotilassa vakuutustilaisuus alkaa 11:15 ja valatilaisuus sitten 12:30. Tilaisuus päättyy 15:30. Ja tämä saattaa ruuhkauttaa Kouvolan liikennettä tämän torstaipäivän aikana. Mutta tehdään silleen, että kun panssariprikaatin uusien alokkaiden sotilasvala ja sotilasvakuus Heinolassa käynnistyy myöskin tässä tänään torstaina 30 aikaan, ja Etelä-Suomen Sanomat seurailee näitä uusien alokkaiden sotilasvalan vannomisia tai sotilasvakuutuksen antamista Heinolassa. Ja itse asiassa muuten huomenna perjantaina 14. elokuuta Parolannummella Hattulassa. Niin, katsotaan vähän tarkemmin ihan kohta tätä. Itse voit käydä toki vilkaisemassa jo valmiiksi ess.fi-osoitteessa.

Etelä-Suomen Sanomia verkkosivuilla ess.fi-osoitteessa löytyy tuore juttu ja löytyy myöskin seurantalinkki tänään vähän myöhemmin aiheesta Panssariprikaatin uusien alokkaiden sotilasvala ja sotilasvakuutus Heinolassa. Seuraamme tilaisuutta torstaina. Eli Panssariprikaatin uusien alokkaiden vala- ja vakuutustilaisuudet tänään torstaina 13. elokuuta järjestetään Heinolassa ja huomenna perjantaina 14. elokuuta Parolannummella Hattulassa. Maakuntavala kokoaa Heinolaan tänään lähes 400 palveluksensa heinäkuussa aloittanutta alokasta. Juhlallinen tilaisuus järjestetään siis Heinolassa, jonka perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 250 vuotta. Panssaripioneerikomppanian, panssarijääkärikomppanian, panssarivaunukomppanian ja sotilaspoliisikomppanian alokkaat vannovat valansa ja antavat vakuutuksen Versowood-areenan läheisyydessä. Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Anne Honkanen on artikkelin tänne julkaissut ja koostanut, eli ess.fi-osoitteessa. Voit käydä hei lukemassa, jos menee joku ohi ja paljon lisätietoakin täältä löytyy. Eli näin valapäivän ohjelmassa tänään torstaina on kalustonäyttely, sotilasvakuutus, valakatselmus ja ohimarssi sekä puolustusvoimien varusmiessoittokunnan esiintyminen. Tilaisuus alkaa kello 11 Heinolan pesäpallokentällä, sotilasvala, katselmus ja ohimarssi Heinolan yleisurheilukentällä kello 12. Ja sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuuksien jälkeen alueella on mahdollista tutustua Hämeen panssaripataljoonan raskaaseen kalustoon ja nauttia sitten sotilaskodin antimista ja kuunnella sitä sotilasmusiikkia livenä. Käy ihmeessä hei tutkimassa lisää. Täällä on paljon lisätietoa ja tosiaan Etelä-Suomen Sanomat seuraa tänään torstaina tilaisuutta ess.fi-osoitteessa. Aidosti paikallinen.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tähdenlentoja kun on ollut viime yönä tarjolla, kun perseidit ovat vilahdelleet tuolla taivaan kannella. Ja niitä on tiedossa vielä tulevinakin öinä, niin päivän kysymys on liittynyt tähdenlentoihin ja toiveisiin. Eli jos näkisit tähdenlennon, niin mitä toivoisit? Jotain pientä taikka suurta. Ja jos on elämässä ollut semmoinen joku haave tai unelma, joka on jo toteutunut, niin senkin on voinut mulle toimittaa WhatsApp-viestillä. Katsotaan täältä hei vielä ihan summa mutikassa parit vastaukset. Täällä Tero kirjoittelee, huomasin, että kysyit, onko mitään haaveita ja toiveita olemassa. Minulla on ollut olemassa yksi haave ja unelma jo monen vuoden ajan. Ja se on, että pääsisin iskelmä- ja lavatanssimusiikkiin perustuvaan tietokilpailuun mukaan. Ja näin mittauttamaan oman osaamiseni ja tietämiseni tason. Samalla, jos siinä pärjäisin, niin toivoisin, että ohjelmaa katsoisi jokin TV-tuottaja, joka huomaisi taitoni ja kykyni sanoittaa iskelmän tietoutta ja minut pongattaisiin siitä tietokilpailusta. No, mitä sitten Jaana kirjoittelee? Tietysti minulla ovat kaikki tavanomaiset toiveet terveydestä ja onnellisuudesta. Joo, niitä on tänne toimitettu ja se on kyllä ihan selvä homma, että ne perustavanlaatuiset toiveet varmaan aika usein liittyy siihen terveyteen ja myös tuohon onnellisuuteen. Mutta Jaanalla alkoi myös lennellä ajatuksia vähän toisenlaisistakin asioista, huumori mielellä. Hän kirjoittaa, että toivoisi muun muassa, että aika voisi madella silloin, kun on mukavaa, mutta pistäisi juoksuksi silloin, kun on tyllissää. Karkit olisi terveellisiä, salaatti suklaata, nuoruuden elinvoiman ja nykyisen elämänkokemuksen saisi samassa paketissa takaisin ja toivoisin uuden radion rikki menneen tilalle. Hei, minä kanssa toivon sinulle sen, että saat ainakin tuon radion nyt mahdollisimman nopeasti. En tiedä, oletko tällä hetkellä kuuntelemassa sitten netin välityksellä, mutta toivottavasti myös FM-taajuudet jossain vaiheessa radiovoiman osalta siellä sunkin uudessa tulevassa radiossa raikaa. Kiitos näistä kaikista unelmista ja haaveista, joita tänne on tipahdellut. Kaikkia ei aina ennätetä käymään täällä läpi taajuuksilla, mutta minä kyllä luen kaikkia ja vastailen tuolla WhatsAppissa. Ja huomenna perjantaina sitten on jälleen toisenlaisten uudenlaisten kysymysten aika. Niitä voi mulle aina ehdottaa halutessaan. minni.salminen@radiovoima.fi on esimerkiksi siihen oivallinen väylä. Ja toki tota WhatsAppia voi käyttää. Sen näkee toki kaikki muutkin meidän juontajat.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

Torstai-aamupäivästä täältä superpaikallisesta aamusta kallistellaan ihan kohta tonne keskipäivän keitaan puolelle. Siellä varmaan Mari Pekkanen jo on jonglööraamassa kookospähkinöiden kanssa. Jani Nivala puolestaan puolen Suomen iltapäivässä kello 13 ja 18 välillä omine kujeineen. Odottelee sua varmasti myös paikan päälle taajuuksille. Ja huomenna perjantaina sitten kohdataan jälleen me täällä superpaikallisen aamun puolella. Kello 6-11 lupaan olla paikan päällä. Jos tulee ennen sitä asiaa, niin voit viestitellä WhatsAppiin tai mulle sinne sähköpostiin ja muutenkin noita kaikkia salaisia väyliä. Pistää meille viestiä tänne studioon, niin löytyy radiovoima.fi-osoitteesta. Jos oot ujon puoleinen, etkä halua kertoa omaa nimeäsi ollenkaan, haluat säilyttää anonyymiutesi, sanotaanko se silleen, niin varsinkin toi posti ja studion linkki voisi olla sun juttu. Se löytyy radiovoima.fi-osoitteesta. Oikein valoisaa torstai-päivää mun puolesta sulle nyt.

0: Uutisista hyvää päivää. Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että droniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Ministeriön lähtökohta on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Kirkkokatu yhdessä Lahden keskustassa sijaitseva asuntoyhtiö Koulupuisto juhlii 70-vuotista taivaltaan huomenna. Vuonna 1956 valmistunut keltainen kerrostalo on yksi Lahden näkyvimmistä jälleen rakennuskauden rakennuksista. Talossa on 72 asuntoa ja 13 liikehuoneistoa. Koulupuistossa on asukkaita, jotka ovat viihtyneet talossa yli puoli vuosisataa. Sisäpihalla järjestettäviin juhliin odotetaan noin 90 vierasta. Helsingin Kontulassa noin 80-vuotiaan naisen puukotuksesta epäilty mies on määrätty mielentilatutkimukseen. Asiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa eilen. 66-vuotiasta miestä epäillään taposta. Puukotus tapahtui heinäkuussa Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä. Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Mielentilatutkimuksessa on tarkoituksena selvittää muun muassa epäilyn syyntakeisuus rikoksen tekohetkellä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA salaa asiakirjat, jotka liittyvät sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaamien avustuskriteereiden valmisteluun. STT pyysi kesäkuussa tietopyynnöllä asiaa koskevat asiakirjat. STEA hylkäsi STT:n tietopyynnön vetoamalla muun muassa ministeriön sisäiseen työskentelyyn sekä ministerin yksityiselämän suojaan. Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen ei näe tietopyynnön hylkäämiselle kestäviä perusteluja.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy. Päivän ylin lämpötila on 13-21 astetta. Lämpimintä on etelässä. Yön alilämpötila on itä- ja pohjoisosassa maata +1-+7 ja maan länsiosassa 7-12 astetta, mutta paikoin esiintyy hallaa. Enimmäkseen heikkoa lännenpuoleista tuulta, päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

0: keskipäivän keidas.
1: Joo, Mari Pekkanen täällä, terve. Siinä kuultiin J. Karjalaiselta Meripihkahuone-niminen kappale, ja tuohon on jo ehtinyt teinin ikään, 13 vuotta sitten julkaistu, Et ole yksin, albumin sinkkulohkaisu, toinen sinkku, Meripihkahuone. Ja Meripihkahuonehan oli Preussin kuningas Fredrik Wilhelm ensimmäisen vuonna 1716 Venäjän tsaarille Pietari Suurelle antama lahja. Ja tuon huoneen oli rakennuttanut Fredrik Wilhelm ensimmäisen isä, eli Fredrik ensimmäinen. Ja se oli siis huone, jonka seinät ja useat kalusteet oli koristeltu tuhansilla meripihkaupotuksilla ja kultauksella. Internet on pullollaan kuvia meripihkahuoneesta, ja kyllä suosittelen ottamaan pienen tiedonhaun, jos toi meripihkahuone ei ole entuudestaan tuttu. Niin kyllä siinä semmoinen mahtipontisuus loistaa. Sitten jos täältä kuuluu tuommoista ihan pienimuotoista ujellusta, kuten äsken, niin meillä on täällä nyt ainakin tänään ja huomenna assistenttina koira, joka kävi eilen pienimuotoisessa operaatiossa, ja koska se vaatii nyt melko lailla valvontaa, niin kiitän ensinnäkin konserniamme koiraystävällisyydestä. Ja sitten toisekseen, niin voi olla, että täältä tulee jotain erikoisempaa ääntelemistä. Se voi olla myös mie, mutta se voi olla tuo koirakin. Että tämmöisellä kokoonpanolla vedetään keskipäivän keidasta tänään, torstaina 13. elokuuta. Nimpparisankareita tänään ovat Jesse ja Okko. Onnen toivotuksia kaikille nimppari- ja muillekin päivän sankareille. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Kello on nyt 10 minuuttia yli 11, ja Ilonin kappaleella PPP jatketaan keskipäivän keidasta.

Eric Clapton, Change the World, soi keskipäivän keitaassa. Poliisihan on kertonut jo hyvissä ajoin, että tällä viikolla valvotaan liikennettä ja samalla on myös muistutettu autoilijoita, että ottakaa huomioon, siellä on pieniä lapsia. Monet saattavat olla ihan ensimmäisiä kertoja vaikkapa kävelemässä tai pyöräilemässä omaa koulutietään ja eivät ole kovin tottuneita tiellä liikkujia, joten aina kannattaa olla hoksottimet kohdallaan siinä kohtaa, kun näkee pieniä lapsukaisia. Ja tänään on kyllä kantautunut ikäviä uutisia siinä mielessä, että Länsi-Uudellamaalla on tapahtunut ainakin kaksi onnettomuutta, joissa olivat osallisina autoilija ja lapsi. Ja asiasta on tiedottanut Länsi-Uudenmaan poliisilaitos. Karkkilassa autoilija osui suojatielle pyörällä ajaneeseen lapseen ja lapsi lensi ilmassa muutamia metrejä ja loukkaantui sairaalahoitoa vaativalla tavalla. Tämä sattui 8 jälkeen tänä aamuna. Ja Lohjalla autoilija osui suojatietä potkulaudalla ylittäneeseen lapseen. Lapsi kaatui ja vietiin sairaalaan tarkastettavaksi. Tämäkin sattui tuossa ennen 7:00. Ja nyt poliisi tietysti tutkii näitä molempia tapauksia. Kummastakin kirjattiin rikosilmoitus liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ja poliisi kertoo tehneensä tänään valvontaa koulujen läheisyydessä ja on havainnut muun muassa lukuisia ylinopeuksia ja katsastamattomia autoja. Niin kyllä se on, kuulkaa, aikuisten velvollisuus keskittyä siihen tiellä liikkumiseen ja huomioida nämä pienet koululaiset, jotka ovat liikenteessä. Tämmöiset uutiset on todella tympeitä, koska jokainen niistä on liikaa. Kuningasidea on tarjolla seuraavaksi. Kappale on Pohjolan tuulet.

Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin,

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Isi, mihin me ollaan matkalla?
4: Me ollaan matkalla kotiin!
3: Jee!
5: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.

Noin. Kato, täällä oli yksi nappula jäänyt painamatta. Pahoittelut tuosta. Tuli tahaton tuommoinen hetkellinen hiljaisuus. Mutta joko on kultamitalikahvit juotu? Silja Kosonen nappasi ylivoimaisesti Moukarin EM-kultaa Birminghamissa. Ja kyllä toi Silja Kososen eilinen vire oli mitä mainioin, kun ajatellaan, että toi voittoheitto 76-28, mutta Kosonenhan heitti käsittääkseni tuon finaalin kolme parasta heittoa, että olisiko sitten Kosonen, jos yksittäisiä heittoja olisi palkittu, niin sieltä olisi tullut kultaa, hopeaa ja pronssia. Kososella ikää 23 vuotta ja hän sanoi haastattelussa, että tiesin, että on realistinen mahdollisuus voittaa ja hienoltahan se vain tuntui sitten, kun se varmistui. Itse osasin nauttia koko kisan ajan ja etenkin sen 7-6 jälkeen. Tämä oli oikeastaan nappisuoritus, vaikka ei tullutkaan PB-tä eli personal bestia eli henkilökohtaista ennätystä, mutta tuli kuitenkin parempi tulos kuin karsinnassa ja Euroopan mestaruus. Ja tänäänhän EM-kisoissa on tietysti myöskin mielenkiintoinen päivä suomalaisittain. Tänään 7 suomalaista menossa mukana. Ella Junnila aloittaa suomalaispäivän reilun tunnin kuluttua 12.55 alkavassa korkeuden karsinnassa. Riku Illukan 200 metrin alkuerät alkavat 13.05 ja iltapäivän mittaan keihäsmiehet karsivat finaalipaikasta ja illalla nähdään suomalaisia loppukilpailuissa eli 21.50 Vilma Heltelä seiväshypyssä ja 22.29 Ilona Mononen 3000 metrin esteissä. Muissa lajeissa nähdään muun muassa 10-ottelun päätöspäivän lajit miesten 800 metrin ja naisten 200 metrin finaali sekä naisten kolmiloikka finaali. Että riittää kyllä tänäänkin penkkiurheilijalle katsottavaa ja se on aina hyvä syy olla tekemättä kaikkea muuta kuin pitää tuijottaa tätä yleisurheilua. Mutta ei muuta kuin kultamitalikahvien keittoon, jos et vielä sitä ole tehnyt Silja Kososen EM-kullan kunniaksi.

Altitudes Again and Again soi siinä. Kello on ihan kohta 11.33. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939. Varsinkin kesäisin telkkari on pullollaan kaikkia vähän vanhempia tai sitten tosi vanhoja elokuvia. Ja joka ikinen kesähän saadaan nauttia sekä 007 Kimarasta että Uuno Turhapuroista. Ja sitten toisinaan tulee myös semmoisia, jotka ei ehkä ihan joka kesä tule. Tällä viikolla huomasin, että tuli toi Pulp Fiction, tarinoita väkivallasta, eli Quentin Tarantinon leffa vuodelta 1994. Ja en ole sitä aikoihin katsonut. On kyllä noin kaikki Tarantinon leffat katsonut ja niissä viehättää monikin asia ja myös semmoinen ennalta arvaamattomuus. Ja sitten, että jos muissa elokuvissa on semmoisia kohtauksia, että ne ei todellakaan tule tapahtumaan niin kuin itse ajattelisi, niin Tarantinon leffoissa sitten siellä on kyllä ylläreitä vaikka kuinka paljon. Pulp Fiction on siis jo 32-vuotias elokuva, mutta kyllä se vaan jaksoi katsoa ja aikoinaanhan toi oli todella suosittu. Cannesin elokuvafestareilla se voitti kultaisen palmun eli sen festarin pääpalkinnon ja kyllä Suomeen saapuessaan sai sekä katsojilta että kriitikoilta hyvää palautetta ja siinä mielessähän se on erikoinen, että useimmiten jos katsojat tykkää, niin kriitikot ei ja toisinpäin. Ja toi leffa sai 7 Oscar-ehdokkuutta, muun muassa paras elokuva, ohjaus, miespääosa, miessivuosa, naissivuosa ja leikkaus. Ja näistä se voitti parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen palkinnon, 6 Golden Globe-ehdokkuutta, joista se voitti parhaan käsikirjoituksen palkinnon ja sitten 9 BAFTA-ehdokkuutta ja niistä se voitti parhaan käsikirjoituksen miessivuosan palkinnot. Että vuosien varrella tuo kyseinen leffa on niittänyt mainetta ja kunniaa ja varmasti on semmoinen, että aika moni on sen ehtinyt tässä 32 vuodessa nähdä. Ja onhan Pulp Fiction myöskin kirvoittanut kaikenlaisia tarinoita ja myöskin inspiroinut taiteilijoita. Haloo Helsingille on kappale nimeltä Pulp Fiction, joka kuullaan nyt.

Creatures, Nars Barkley, Silo Green ja Danger Mouse esitti tuollaisen vähän herkemmän kappaleen tähän torstai-päivään. Seuraavaksi kuunnellaan yhdysvaltalaista vaihtoehtorokin yhtyettä Weezeria. Ja siitäkin syystä, että se itse asiassa tulee kehikalle Suomeen ensi kesänä, ensimmäinen kesäkuuta. Ja ei ole muuten neljännesvuosisataan Suomessa käynyt, että voi olla, että kelpailee suomalaiselle porukalle. Tuo keikka, liput tulee myyntiin huomenna. Ja tästä intaantuneena, niin kyllä saattaa hyvinkin olla, että tämä on suurin Weezerin hitti, Buddy Holly. What's with-

bad romance. Lady Gaga ja Bad Romance. Katsoitko eilen auringon pimennystä? Se on ollut tänään yksi puheenaihe. Ja se on ollut vähän tämmöinen joko tai. No eipä sitä oikein puolittain voi katsoa. Paitsi että mie kyllä sille vahingossa vähän puolittain katsoin, koska eilen alkuilta oli melko sateinen, ainakin Jyväskylässä, jossa itse asustelen. Ja sitten näytti siltä, että on niin paksu pilviverho, että taitaa jäädä koko auringon pimennys näkemistä vaille. Mutta kuinka ollakaan, niin taivas tyhjeni pilvistä ja sitten auringon toi pimennys oli nähtävissä aika hyvinkin. Ja puoli vahingossa lähdin käyttämään koiraa ulkona niihin aikoihin, kun toi auringon pimennys oli, ja hetken aikaa mietin, että minkä takia

0: Mulla nyt kävi niin, että olin ulkona auringonpimennyksen aikaan, mutta nappasin vaan kännykällä semmoisen nopean kuvan, koska minulla ei ollut mitään laseja, joiden läpi olisin voinut turvallisesti katsoa. Niin nopea kännykkäkuva ja sitten ajattelin, että tiraillaan tästä, että näkyykö siitä mitään. No eihän siitä nyt oikein näkynytkään. Mutta nythän toi viime yö on ollut siinäkin mielessä merkityksellinen, että auringon pimennyksen lisäksi niin on ollut mahdollisuus pongata perseidejä, eli näitä tähdenlentoja. Ja niitä on myöskin aika moni onnistunut tuossa eilisiltana näkemään. Jos jäi kuulematta, niin minulla on tosiaan täällä radiokoira tänään mukana. Hän on, ja kyllä, käytin hän sanaa, niin toipumassa leikkauksesta vaatii tämmöistä tarkkailua, niin täältä saattaa kuulua yllättäviäkin ääniä.
1: Paikallisten puolella.
0: Samuli Edelman ja Sani tässä. Tuhat työtä.

0: Uutisista hyvää päivää. Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että droniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Ministeriön lähtökohta on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Kirkkokatu yhdessä Lahden keskustassa sijaitseva asuntoyhtiö Koulupuisto juhlii 70-vuotista taivaltaan huomenna. Vuonna 1956 valmistunut keltainen kerrostalo on yksi Lahden näkyvimmistä jälleen rakennuskauden rakennuksista. Talossa on 72 asuntoa ja 13 liikehuoneistoa. Koulupuistossa on asukkaita, jotka ovat viihtyneet talossa yli puoli vuosisataa. Sisäpihalla järjestettäviin juhliin odotetaan noin 90 vierasta. Helsingin Kontulassa noin 80-vuotiaan naisen puukotuksesta epäilty mies on määrätty mielentilatutkimukseen. Asiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa eilen. 66-vuotiasta miestä epäillään taposta. Puukotus tapahtui heinäkuussa Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä. Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Mielentilatutkimuksessa on tarkoituksena selvittää muun muassa epäilyn syyntakeisuus rikoksen tekohetkellä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA salaa asiakirjat, jotka liittyvät sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaamien avustuskriteereiden valmisteluun. STT pyysi kesäkuussa tietopyynnöllä asiaa koskevat asiakirjat. STEA hylkäsi STT:n tietopyynnön vetoamalla muun muassa ministeriön sisäiseen työskentelyyn sekä ministerin yksityiselämän suojaan. Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen ei näe tietopyynnön hylkäämiselle kestäviä perusteluja.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy. Päivän yli lämpötila on 13–21 astetta. Lämpimintä on etelässä. Yön alilämpötila on itä- ja pohjoisosassa maata +1–+7 ja maan länsiosassa 7–12 astetta, mutta paikoin esiintyy hallaa. Enimmäkseen heikkoa lännenpuoleista tuulta, päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

0: Keskipäivän keidas.
1: Ja keskipäivän keitaalla Mari Pekkanen, terve. Kello on ihan kohta 8:12. Mitenkäs se on torstai sujunut? Toivottavasti erinomaisen hyvin. WhatsApp-viestiä, jos haluat laittaa studion, niin numero on 0406195939. Sen lisäksi, että tänään on kaikenlaisia päivänsankareita, niin tänään on joka kymmenennen suomalaisen juhlapäivä. Mikä se mahtaa olla, niin jatketaan tästä ihan kohta. Nyt Yes, Owner of a Lonely Heart.

PMMP ja Pahvinaamari. Tuossa ennen näitä kahta biisiä mainitsin, että tänään on joka kymmenennen suomalaisen juhlapäivä. Ja kyllä tuonne WhatsAppiin tuli ihan oikeita arvauksia, tai ei ne välttämättä ollut arvauksia, vaan tietoa, että tänään 13. elokuuta vietetään kansainvälistä vasenkätisten päivää. Tutkimusten mukaan noin 10–12% maailman ihmisistä on vasenkätisiä. Ja tämän päivän tarkoitus on lisätä tietämystä vasenkätisten kokemista vaikeuksista ja ärsytyksen aiheesta jokapäiväisessä elämässä. Monet tuotteet on suunniteltu ensisijaisesti oikeakätiselle enemmistölle, mikä voi hankaloittaa niiden käyttämistä vasenkätisenä. Ja on olemassa useita asioita, jotka ärsyttävät vasenkätisiä ja sitten myöskin sellaisia, joita vain vasenkätiset ymmärtävät. Esimerkiksi lyijy- tai mustekynällä kirjoittaessa vasenkätisen käsi sotkeutuu helposti kirjoituksesta. Myös vaikkapa tölkinavaajat ja sakset on yleensä suunniteltu oikealla kädellä käytettäviksi. Ja suomalaisille vasenkätisille kuulemma myös muumimukien käyttäminen voi olla ärsyttävää. Monet mukeissa on kuulemma suunniteltu niin, että vasemmalla kädellä pidettäessä mukin kahvan vieressä näkyy pyllistelevä muumi. Enpä ole ikinä ajatellut tämmöistä, että joku saattaisi pyllistelevästä muumista hermostua, mutta toki on se varmasti mahdollista. Ylipäänsä tuommoiset kahvi- tai teemukit, niin olen ajatellut, että no niissä on korva ja sitä, se on sitten, että kumpaan käteen kupponen meneekään, niin et se nyt ei olisi tuommoinen elämää hankaloittava asia, mutta on se tietysti sitten tuohtumuksen paikka, jos muumi pyllistelee edessä. Mutta vasenkätisiä merkkihenkilöitähän on vaikka kuinka ja paljon, esimerkiksi Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama, fyysikko ja kemisti Marie Curie, Microsoftin perustaja Bill Gates ja tieteilijä sekä matemaatikko Leonardo da Vinci ovat tai olivat kaikki vasenkätisiä. Ja Suomessa vasenkätisten festivaalilla on palkittu vuosittain vuoden vasenkätinen. Voittajien listalla ovat olleet muun muassa muusikko Aaro Arppa Airola, näyttelijä Pilvi Hämäläinen sekä entinen pääministeri Matti Vanhanen. Ja viime vuonna vuoden vasenkätisenä palkittiin Kalervo Kummola. Ja sitten kun tästä katsoo muita palkittuja, niin siellä on Samuli Putroa, Juha Torvinen, Matti Rönkä, Petteri Summanen, Anni Sinnemäki, Shell Westö, Jukka Rasila, Tuomas Kyrö, Jonna Tervomaa, Tiina Lymi, Jari Tervo, Pauli Hanhiniemi. Et onhan näitä. En tiedä, että minkälaiset on sitten vaatimukset siihen, että palkitaan vuoden vasenkätinen, vai katsotaanko vaan jostain, että kuka on kertonut itsestään, että hän on vasenkätinen ja sitten pääsee automaattisesti mahdollisesti tuohon listalle. En tiedä. Mutta lämpimästi onnen toivotuksia kaikille vasenkätisille ja tietysti en tiedä, että onko tämä vähän samanlainen kuin että on naistenpäivä ja sitten aina pohditaan, että no milloin on miestenpäivä, sellainenkin on olemassa, mutta meneekö tämä nyt niin, että kun tänään juhlitaan vasenkätisiä, niin sitten oikeakätisten päiviä on ne 364 päivää. Tämä on Harry Styles, Golden.

0: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikä? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
5: Rakkaudella Lahti.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, soi keskipäivän keitaassa, kun kello tulee 12.30. Kotimaisella musiikilla jatketaan nyt vuoroon. Laura Närhi, jää mun luo.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Laura Närhi-kappaleella Jää mun luo. Rupesin miettimään, että Laura Närhi on pitänyt jonkinlaista hiljaiseloa tai sitten ei vaan osunut silmää hänen menemisensä tai tekemisensä. Uudestaan syntynyt niminen kappale julkaistiin tuossa jotakuinkin vuosi sitten. Ja aika hiljaista on pitänyt myös solistin somekanavilla, mutta voihan se olla, että hiljaisuus enteilee sitä, että on tehty hommia ja kenties uutta tuotantoakin tulossa. Mutta tiedä häntä, jäämme seuraamaan. Tom Grennan ja Diamond kuullaan nyt.
1: Keskipäivän keidas.

0: Siinä Journey-kappaleella Separate Ways. Nykyaikana, kun ihmisillä on kännykät mukana ja kännyköissä kamerat, niin aika moni tuppaa ottamaan kännykkäkuvia. Ja se tietysti heille suotakoon, jos niikseen. Ei kai se keltään pois ole, että joku napsii kännykällä kuvia. Mutta sitten tämmöinen ruokakuvaaminen on yleistynyt ja aina kun mennään vähäkään hienompaa paikkaa syömään, niin sitten napsitaan tietysti annoksista kuvia, jotta päästään kehua retostelemaan kavereille, että kato mitä minä olen syönyt. Itse otin tuossa, mikähän kisa se oli, jotain näitä autourheilukisoja, niin otin jokaisesta ruoka-annoksesta kuvaa ja siis sisältyi rallimakkaraa ja oliko joku kiusausannos siinä ja ehkä makaronilaatikkoa tai jotain tämmöisiä. Niin mietin, että pitäisikö perustaa tämmöinen oma alalajinsa, että nimenomaan motorsporttiruokakuvia. Ehkä en. Mutta Helsingin yliopisto ja puolustusvoimien sotilaslääketieteen keskus kertovat kehittävänsä tekoälypohjaisen ravitsemussovelluksen, jonka tavoitteena on parantaa asevelvollisten suorituskykyä. Not Fin Force nimellä kulkevassa hankkeessa kehitetään tekoälypohjaista mobiilisovellusta, jonka on määrä tarjota varusmiehille räätälöityä tukea terveellisten elintapojen omaksumiseen. Ja tämä hankkeen pilottitutkimus alkaa ensi tammikuussa panssariprikaatissa Hattulassa ja pilotin rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ja puolustusvoimien ruotuväkilehden mukaan pilotissa 200 varusmiestä saa käyttöönsä mobiilisovelluksen, joka tekoälyn avulla analysoi ruoasta otetun kuvan ja antaa vinkkejä elintapojen parantamiseen. Eli siis napsastaan kuva ja sitten tekoäly analysoi, että mitä se ruoka oikein pitää sisällään ja sitten vinkkaillaan, että mitä sieltä voisi oikein muuttaa. Tämä valmennus alkaa itse asiassa jo ennen varusmiespalvelusta ja jatkuu koko varusmiespalveluksen sekä vielä kotiutumisenkin jälkeen. Tieteelliseen näyttöön perustuvan valmennuksen tavoitteena ovat pysyvät elintapamuutokset, näin sanoo toi tiedote. Sotilaslääketieteen keskuksen ja Helsingin yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana Metabyte-niminen osakeyhtiö ja tiedotteessa sen kerrotaan olevan suomalainen tekoälypohjaisen terveysteknologiaan erikoistunut yritys. Mutta siis nyt ihan kuvan kanssa, niin, tai luvan kanssa tässä tapauksessa varusmiehet ottavat puhelimet esiin ja napsivat kaikista syömistä ja ruuista kuvat tekoälylle analysoitavaksi.
1: Paikallisten puolella.

Nerd ja Broken Glass niminen kappale vuodelta 2003. Yhtyeen Nerdihän on suomalainen pop-yhtye, toimi vuosina 1995-2008 ja se perustettiin tosiaan 1995. Tuolloin yhtyeen perustajajäsenet olivat lukiossa ja yhtyeen alkuperäinen nimi oli Nerds eli Nörtit. Ja toi nimen alkuperä liittyy yhtyeen jäsenen Annukka Annu Matilaisen voittamaan pukeutumiskilpailuun, johon hän osallistui äitinsä vaatteisiin pukeutuneena esittäen nörttiä. Alkuperäiskokoonpanosta vain Matilainen jatkoi ton yhtyeen lopettamiseen asti. Jäsenet vaihtuivat, musiikkityyli muuttui rockimmaksi ja yhtyeen nimi jalostui muotoon Nerdy, eli kirjoitetaan Nerdie. Ja siellä on esimerkiksi Nuppu Stenroos ollut kosketin soittajana, suomalainen muusikko, televisiojuontaja ja yrittäjä. Bassoa on soittanut suomalais-espanjalainen basisti, laulaja, harmonikan soittaja Luis Mikael Herrero. Ja hän toimii Steven Seagals-yhtyeen basistina, taustalaulana ja harmonikan soittajana. Että on tässä valtavaa osaamista ollut ehdottomasti taustalla. Ja toi Broken Glass on varmasti yksi Nerdy-yhtyeen tunnetuimmista kappaleista. Little Words, Cold, Burning for You, Gonna Be, tämmöisiä kappaleita tuolta poppolta löytyy. Ja itse asiassa vuonna 1999 Nerdy julkaisi ekat sinkkunsa, joista Burning for You ja Gonna Be voitti Jyrki Hit Challenge-kilpailun toisen sijaan. Ja debyyttialbumi All About You ilmestyi vuonna 2000. Siinä lyhyt oppimäärä Nerdistä ja Broken Glass-kappaleista, tai pikemminkin tuosta yhtyeestä. Mutta hei, tässä on myös ollut lyhyt oppimäärä keskipäivän keidasta. Kello lähestyy 13. Tarkoittaa sitä, että seuraavaksi me annetaan Jani Nivalalle puheenvuoro ja Puolen Suomen iltapäivä kolkuttelee jo tuossa nurkan takana. Oikein mukavaa torstain jatkoa ja jatketaan keskipäivän keitaalla taas.

0: uutisista hyvää päivää. Padasjoki aikoo käynnistää kunnan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Kunnan hallitus käsittelee YT-menettelyn aloittamista maanantain kokouksessaan. Kunnan tavoitteena on tasapainottaa talouttaan 300 000 eurolla, joko vähentämällä menoja tai lisäämällä tuloja. Kunnan hallituksen käsittelyyn tulevan esityksen mukaan palvelualueiden on tehtävä esitykset yhteensä 5 henkilötyövuoden henkilöstösopeutuksesta ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä. Vähennys kohdistuisi konsernipalveluihin ja sivistyksen palvelualueelle. Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että droniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Ministeriön lähtökohta on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Helsingin Kontulassa noin 80-vuotiaan naisen puukotuksesta epäilty mies on määrätty mielentilatutkimukseen. Asiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa eilen. 66-vuotiasta miestä epäillään taposta. Puukotus tapahtui heinäkuussa Kontulan metroaseman sisään käynnin edustalla aamupäivällä. Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Mielentilatutkimuksessa on tarkoituksena selvittää muun muassa epäilyn syyntakeisuus rikoksen tekohetkellä. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja noin 2600 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan. Kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Tästä lähti liikkeelle torstainen Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Hello, hello, ja kukas on iltapäivän haastateltavana tänään? No, hän on Liskon omistaja, Iguanin omistaja Aki Peltokoski. Tässä on ollut juttuja tuosta Rexi-nimisestä Iguanista, joka oli karku teillä. Onneksi Rexi löytyi. Karkumatka on päättynyt. Se oli muutaman päivän omilla teillään, mutta nyt ilmeisesti kaikki on hyvin. Tai selvitellään, miten kaikki on. Rexi Iguanin omistaja Aki Peltokoski meillä jututettavana kello 16 jälkeen tänään. Rexihän on semmoinen 1,5-metrinen TikTok-iguani. Eli TikTokissa on paljon videoita tästä Rexistä, jotka nämä videot on lähinnä lapsille suunnattuja. Mutta Rexi on niinku tavallaan tämmöinen julkis-iguani, niin tutustutaan tarkemmin tähän iguaniin. Ja mulla on paljon kysymyksiä siitä, että millaista on elämä tuommoisen kohtuullisen kokoisen lemmikki-iguanin kanssa. 1,5-metrinen lisko. Se on aikamoinen näky. Tuo Rexi varmasti, jos siihen jossain odottamattomassa paikassa törmää, niin se on aikamoinen näky, tuommoinen lisko. Meikäläinen vielä huomennakin iltapäivän lähetyksessä perjantai, huomenna 14. päivä tänään, 13. eikö niin? Kyllä. Ensi viikolla mulla sitten lomaviikko, niin meikäläinen pitää huilia tästä Puolen Suomen iltapäivästä, mutta vain yhden viikon verran 5 lähetystä ja sitten seuraavalla viikolla taas takaisin täällä. Otetaan yksi Tina Turnerin laulu tähän, When the Heartache is Over. Ja Mari Pekkaselle vielä kiitokset tosiaan tästä torstain lähetyksestä. Nyt on vuoro vaihtunut studiossa.
1: Studiossa Jani.

Lucas Graham, 7 Years. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä tosiaan rullailee ja kohta rullaillaan Atomirotan kanssa. Atomirotan biisi Aurinkoon on tulossa kohta. Jos muuten WhatsApp-sormia syyhyttää, niin 0406195939. Sitä numeroa käyttämällä mukaan tähän lähetykseen. Ajat ovat muuttuneet jostain 70-luvun tuhnuisista, viinanhuuruisista vuosista. Huomasin sen tänään, kun kävin lounasravintelissa aikaisemmin päivällä. Joo, tänään ei syöty sitä eineskanaa, mitä mä oon parjannut täällä lähetyksessäkin, mikä tulee korvista ulos. Eikä sitä, niin mä lupasin, että mä en syö sitä enää koskaan. Katsotaan, ei ikinä pitäisi sanoa, ei koskaan. Mutta joo, kävin tosiaan lounaalla ja siellä näin tällaisen tapauksen, että siinä oli tämmöinen siististi pukeutunut bisnesmies, varmaan joku johtavassa asemassa oleva herra, ainakin vaatteesta päätellen, oli tämmöiset herran vaatteet, oli suorat housut ja pikkutakki, semmoiset kermanväriset suorat housut, tummansininen pikkutakki, oli niin kuin vaatteet kondiksessa ja selkeästi jossain johtavassa asemassa oleva herra. Niin hän ei suinkaan käynyt syömässä siellä lounasravintelissa. Hän kävi ostamassa 2 smoothieta mukaan. Varmaan oli jotain tämmöisiä kokouseväitä, voisin kuvitella. Näin mä ainakin mielikuvitukseni avulla asiat näin, että hän johonkin hienoon neuvotteluhuoneeseen kävi hakemassa 2 smoothieta. Ja ne ei ollut aluksi jotenkin oikeanlaisia, että hän nosti 2 smoothieta mukaan. Mutta sitten niissä pitäisi olla kannet. Ja sitten niissä pitäisi olla vielä pillit, että semmoset hän on aina täältä saanut. Ja sitten myyjä joutui hänelle vielä pistämään kannet ja pillit mukaan, että voi sitten varmaan jonkun toisen johtavassa asemassa olevan herran kanssa nauttia smoothieta pillillä siellä hienossa neuvotteluhuoneessa. Mutta niin, ajat on muuttunut semmoisista kokouseväistä. Tuli vaan mieleen, kun tässä tämän herran smoothie-ostoksia seurasin sivusta ja kuuntelin, että jos ne oli silloin aikanaan joskus, eikö ne ollut varmaan ne kokouseväät ihan siis alkoholia keskellä päivää, että siellä vedettiin jotain drinkkejä siellä kabineteissa, jotain gin tonikkeja tai viskiä tai varmaan ihan oluttakin tai varmaan kaikkia sitten saman kokouksen aikanakin ja joskus jopa 2 käsin, niin että oli siis viinaa, siis alkoholitarjoulua ja varmaan sitten nämä kokousviinerit ja tämmöiset, että semmoisessa maailmassa me elettiin ennen. Mutta ne on nyt korvattu, tilalle on tullut smoothie, terveelliset elintavat, älysormukset, älykellot, joilla mitataan ihmisen terveydentilaa ja pidetään siitä huoli, että kaikki toimii optimaalisesti, niin nämä on muuttunut tämmöisiksi, nämä kokouseväät ja elintavat, ja ehkä tämä on ihan hyvä suunta.

0: Atomirotan biisi meni sinne. Kohta muun muassa Madonnan musiikkia tulossa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hei, ja vielä pukeutumisesta ja pukukoodeista sen verran, kun äsken puhuin tuosta johtaja oletetusta herrasta, jonka näin tänään lounasravintelissa. Niin kyllä sitä niin kuin korkeassa asemassa olevien ihmisten oletetaan pukeutuvan sillä lailla, kuin korkeassa asemassa olevat ihmiset pukeutuu. Eli meillä on semmoiset tietyt säännöt ja pukukoodit, mitä jotenkin oletetaan, että kaikki noudattaisit. Et kun tällä herralla oli ne kermanväriset suorat housut ja sitten tumman sininen pikkutakki, ja sitten sillä oli semmoinen johtajan paita, semmoinen kauluspaita, valkoinen kauluspaita, jossa napit näkyy, on semmoiset mustat näkyvät napit. Ennenhän nappeja ei näkynyt kauluspaidoissa. Ootko huomannut, että johtajaherrojen paidoissa on tapahtunut muutos? On se nyt ollut varmaan tosi monta vuottakin, mutta jos verrataan johonkin 20-30 vuoden takaiseen aikaan, niin silloin nappien ei pitänyt kauluspaidassa näkyä. Et napit oli ehkä saman värisiä kuin se paita, mutta nykyään nappien täytyy näkyä. Eli se meinaa sitä, että jos on musta paita, niin siinä on valkoiset napit, ja sitten päinvastoin, jos on valkoinen paita, niin siinä on mustat napit, että nappien pitää näkyä. Niin tällaisen havainnon mä oon ainakin tehnyt johtavassa asemassa olevista miehistä, että nappien täytyy kauluspaidassa erottua. Mutta se olisi hauska joskus, jos joku ihan rivityöntekijä, joku niin kuin meistä perusduunareista, tulisi joku päivä töihin silleen, että olisi pukeutunut sillä kuin johtavassa asemassa oleva ihminen. Tai sitten toisinpäin, että joku firman pomo, joku johtoryhmän jäsen olisikin yhtäkkiä silleen semmoisessa duunarivaatteessa tai niin kuin jotenkin, että ei olisi niitä pikkutakkeja ja mekkoja ja korkokenkejä ja sen semmoista päällä, että olisi niin kuin semmoiset tavallisen ihmisen vaatteet, niin mitäköhän sitten tapahtuisi? Menisikö kaikki aivan sekaisin vai pyörisikö arki kuitenkin normaalilla tavalla? Me ollaan aika lailla tämmöisten pukukoodien vankeja ja jotenkin aina pukeudumme ehkä sillä lailla kuin luulemme, että ihmiset odottaisivat meidän pukeutuvan, niin me noudatetaan semmoisia tiettyjä kaavoja. Eli just tämä, että sikauluspaidas, ne napit pitää nykyisin näkyä.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrak monimerkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
5: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
6: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai graham-sämpylä, euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali, 99 senttiä kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
7: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Madonna Miles Away. Halo Helsinkiä kohta. Zara Larssonilta yksi kappale ja kotimainen mahtava orkesteri Josen pimeä puoli. Kans puolen Suomen iltapäivässä pian lauluvuorossa niin sanotusti. Jos oot sosiaalisessa mediassa käynyt hiljattain, niin oot ehkä nähnyt auringonpimennyskuvia tai auringonpimennysvideoita. Jos et ole saanut niitä vielä tarpeeksi, niin esimerkiksi Sanomalehti Karjalaisen sivuilla on lukijoiden kuvia eilisestä auringonpimennyksestä, joka nyt ei ollut ihan semmoinen täydellinen, mutta se oli kuitenkin aika hyvä. Mitä se oli, joku 80-85%, niin kyllä se pimentyi ja oli kyllä näyttävän näköinen ilmiö ja erikoinen ilmiö ja jotenkin semmoinen tunteita ja ajatuksia herättävä ilmiö, vaikka sitä ei saanut suoraan katsoa, ei saanut suoraan tuijottaa. Että sehän siinä oli vähän ongelmallista, että miten sitä seurataan, sitä auringon pimennystä, miten sitä katsotaan, kun ei mullakaan niitä laseja ollut. Niin se oli vähän problemaattista, että miten sitä sitten aletaan seuraamaan. Mutta järkkäiltiin meille kotiin kiikareiden avulla semmoinen, että pistettiin hyllyn päälle tai tason päälle kiikarit ja sitten paperilehtiö siihen kiikareiden viereen, että aurinko paistoi siihen kiikariin ja sitten siitä paperille heijastui semmoinen pyörylä, eli auringon kuva, jonka se kuu sitten peitti pikkuhiljaa lähes kokonaan, kun se nyt ei ollut ihan täydellinen auringonpimennys. Oli se kyllä, oli se vaikuttava, olisi jotain maagista, jotain spesiaalia ja ei ollut pilviä eilen. Ei ollut pilviä, se aurinko pääsi eilen paistamaan ja pääsi seuraamaan paperin kautta sitä auringon pimennystä. Se oli vähän jännää. Mä mietin aika usean otteeseen sen auringon pimennyksen aikana, että se on vähän tavallaan tyhmä katsoa sitä paperilta, tai sitten mä kännykällä kanssa avasin jonkun striimin netistä, että oli se oikea live-aurinko, mitä pystyi heijastuksena katsomaan paperista tai kännykällä, sitten semmoista suoraa kuvaa, ja sitten se aurinko olisi siellä taivaalla, mutta sitä ei saa tuijottaa, niin oli vähän semmoinen hölmö olo, että miksi tätä pitää katsoa niin kuin välillisesti jonkun toisen asian kautta, mutta siksihän sitä nyt pitää katsoa, jos haluaa tänäänkin vielä silmillänsä nähdä jotain, niin ei kannata aurinkoa tuijottaa koskaan. Täydellisenähän se näkyi sitten Islannissa, Euroopassa, jossain Espanjassa ja Portugalin osissa oli ollut niin kuin täydellinen se auringon pimennys. Jotain semmoisiakin videoita on sattunut meikäläisen silmien eteen somessa, niin on se kyllä aivan mahtavan näköinen semmoinen täydellinen auringon pimennys, kun tulee oikeasti pimeätä, tai ainakin niissä videoissa näytti, että tulee pimeätä. Eilähän se ehkä hämärtti pikkasen iltaa, mutta ei tullut missään nimessä pimeää eilen sen auringonpimennyksen vuoksi, että sen verran se aurinko kuitenkin pääsi paistaa, jos se jotain 15% tai jotain sen suuntaista paisteli, niin kyllä se niin kuin valoa pääsi kuitenkin iltaan sitten levittämään. Joo, ei ollut niitä laseja, niillähän sitä olisi voinut tiirailla sitten niin kuin suoraan, jos olisi ollut sellaiset asiankuuluvat oikein auringonpimennyslasit käytössä eilen. Mä en tiedä, pitäisikö semmoiset hommata nyt varmuuden vuoksi varastoon, että seuraavia osittaisia tai täydellisiä pimennyksiä varten, tai sitten, että jos sattuu tulee joku reissu, ulkomaanmatka, että jos olisi jonkun täydellisen pimennyksen aikaa jossain ulkomailla, niin olisi sitten semmoiset lasit valmiina, kun eilenkinhän ne oli joka paikasta loppu, ei niitä eilen saanut juuri mistään, paitsi ehkä Lahdesta. Lahdesta taisi saada vielä hommattua niitä. Mutta seuraava täydellinen auringonpimennys Suomessa 2126 vuonna. Et en tiedä, kestääkö ne lasit sinne asti ja kestääkö meikäläinen sinne asti. Mä olisin, mitä, 144-vuotias vuonna 2126, kun on seuraava täydellinen auringonpimennys Suomessa. No, mutta ehkä semmoiset lasit voi jostain netistä tilata, ei Temusta, jostain muualta. Ja voihan ne sitten vaikka antaa perinnöksi seuraaville sukupolville.

Halo Helsinki, huuda. Tiesitkö Jani, että iguaani on matelia? Se taitaa olla aika hidas. Mahdollisesti. Ei se nyt varmaan mikään etana vauhtia etenevä otus ole, mutta ei se varmaan kaikista nopeimmastakaan päästä ole. No, pitää totakin kysyä, että mitenkä nopeasti se reksi-iguaani liikkuu, että onko se hidas vipeltäjä vai nopea vaeltaja vai jotain siltä väliltä. Selvitellään tätä kello 16 jälkeen, kun meillä on Reksiliskon omistaja Aki Peltokoski mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.

Sinne feidautui Pariisin kevät. Pentti Holappaa siinä kuiskittiin kappaleessa lopuksi, jonka nimi oli siis tuon kappaleen Pentti Holappa. Seuraavan kappaleen nimi on Killing Me Softly. Se on Roberta Flackin klassikko Chipale. Killing Me Softlyn jälkeen radiouutisia kello 14. Ollos hyvä.

0: uutisista hyvää päivää. Lahden keskustan perinteisen joulunavauksen järjestäminen on epävarmaa, sillä keskustan kehittämisyhdistys Lahti City ei ole löytänyt tapahtumalle tarvittavaa rahoitusta. Toiminnanjohtaja Pipsa Virtasen mukaan yhdistyksen talous on ollut 2 vuotta alijäämäinen ja säästöjä on jouduttu tekemään kaikessa toiminnassa. Joulunavaus on maksanut noin 10 000 euroa. Tapahtuma on tarkoitus järjestää 21. marraskuuta, jos rahoitus saadaan järjestymään. Joulunavauksia on järjestetty torilla 30 vuoden ajan. Padasjoki aikoo käynnistää kunnan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Kunnan hallitus käsittelee YT-menettelyn aloittamista maanantain kokouksessaan. Kunnan tavoitteena on tasapainottaa talouttaan 300 000 eurolla joko vähentämällä menoja tai lisäämällä tuloja. Kunnan hallituksen käsittelyyn tulevan esityksen mukaan palvelualueiden on tehtävä esitykset yhteensä 5 henkilötyövuoden henkilöstösopeutuksesta ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä. Vähennys kohdistuisi konsernipalveluihin ja sivistyksen palvelualueelle. Oppositiopuolue SDP esittää uusia linjauksia maahanmuuttajien kotoutumiseen. Puolueen mielestä on tunnistettava, että kotoutuminen ei ole Suomessa kaikilta osin toteutunut tavoitteiden mukaisesti. SDP vaatii, että Suomeen muuttavien on sitouduttava suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja hylättävä sellaiset kotimaansa tavat, jotka eivät ole yhteensopivia niiden kanssa. Puolue muun muassa arvioisi mahdollisuutta sitoa maahanmuuttajien sosiaaliturva kielen opiskeluun. SDP myös rajoittaisi tulkkauspalveluiden saatavuutta tietyn maassaolon jälkeen. SDP esitteli linjauksia puolueen eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa Kouvolassa. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, YK kertoo. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja noin 2600 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Ilmille, niin meidän kuulija Jere pisti viestiä tähän aiheeseen liittyen. Jerellä on ehkä ratkaisu, nimittäin ne paidat saattaa olla samanlaisia, että niissä ei ole tapahtunut tässä vuosikymmenten varrella johtavissa asemissa olevien miesten paidoissa mitään muutoksia. Jerellä on tämmöinen ehdotus, että onko siitä vaan kraka poistunut siitä nappirivin edestä? Että siellä on ihan samanlaiset paidat kuin aina ennenkin, mutta kravatti on poistunut pukukoodista. Tämähän on siis aivan oikea huomio ja täysin totta. Oliko se Mikael Jungner jossain vaiheessa, kun oliko hän sitten Yleisradion johtaja vai missä asemassa se oli? Varmaan Yleisradion johtaja, niin eikö se säväyttänyt sille, että sille ei ollut krakaa? Että se veti pelkällä kauluspaidalla ja ehkä ylin nappi jopa auki. Ja sen jälkeen hän nyt sitten johtavissa asemissa olevat miehet ovat aika pitkälti ruenneet toisintamaan tätä pukukoodia, että se kravatti ei enää kuulu sitten näihin hommiin, ellei sitten olla ihan siellä jossain valtionjohdon tasolla tai jossain tämmöisissä, niin nykyään bossimiehet taitaa vetää aika pitkälti ilman sitä krakaa. Näin se taitaa mennä. Kiitos Jerelle tästä huomiosta. Jerekki on tuolla WhatsAppin äärellä messissä 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Nämä levyt eivät ole hävinneet minnekään. Levyt on ja pysyy. Äänilevy jää pystyyn. Kitara, taivas ja tähdet, se oli Eppu Normaalin musiikkia tietenkin. Eput nyt lopetti keikkailun, mutta ei lopettanut olemassaoloaan, näinhän bändi on itse kommentoinut. Hei, Jere pisti vielä tarkennusta näihin kauluspaita- ja krakahommiin, mistä jauhettiin äskettäin. Jere kirjoittaa, että toisaalta kun miettii, niin kravaattien vähentyminen on johtanut siihen, että värikkyyttä haetaan sitten niillä napeilla. Niin, siis on tossa voinut olla kyllä se, että mun mielestä ehkä 70- ja 80-luvulla niin ne napit oli joko samanvärisiä kuin se paita, tai sitten oli semmoisia läpikuultavan, jotenkin läpinäkyviä, että ne ei niinku pompannut sieltä silmille, mutta nykyään ne ehkä pitää olla sitten semmoisia, että ne jotenkin näkyy ja erottuu siitä paidasta. Ehkä se on sitten toi, että krakat on poistunut, niin nappirivit tuovat sitten jonkinlaista ryhtiä olemukseen. Ei mitään hajua, mistä puhun, koska minulla ei ryhtiä ole. Selkäranka on kuin vettynyttä vohvelia konsanaan. Kohta Anssi Kelan Nummela-kappale. Tässä tulee Feeling ja Matter.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Anssi Kela oli muuten yksi tyyppi, joka pisti näitä auringonpimennyskuvia sosiaaliseen mediaan. Ja Anssi Kela teki semmoisenkin huomio, että ne kuvat oli sävyltään sitten saman värisiä kuin hänen hittilevynsä Nummelan levyn kansi. Että samanlaiset värisävyt löytyy 25 vuotta sitten julkaistu Nummela-levyn kannestakin. Ja Anssi Kelallakin on jotain näitä erikoiskeikkoja, Nummela 25 juhlakeikkoja jäljellä vielä tänä syksynä. Ja mitä ensimmäistä kertaa Helsingissä isolla kirkolla huvilatelttaankin asti pääsee soittamaan sitten Nummela-levyn erikoiskeikkaa Anssi Kela yhtyeineen. Kuunnellaan me Nummelaa mieheltä.

Kaikki taitaa olla kohdallaan, mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin, mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

0: Anssi Kela, Nummela. Niin, ja mahtuuhan tähän lähetykseen myös tuota paikallista asiaa. Ensimmäinen paikallinen juttu on luvassa kahden seuraavan musiikkiesityksen jälkeen. 14.30 paikallinen juttu luvassa Puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta. Jatketaan tästä muun muassa Pat Benatarin sävelillä. Kappale on Heartbreaker.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai grahamsämpylä, euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali, 99 senttiä kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: auringonpimennyksestä vielä nopeasti sen verran, että kun mainitsin tuossa, että Anssi Kelakin oli pistänyt valokuvia someen auringonpimennyksestä, niin kyllä eilen, kun sitä katteli sitä heijastuskuvaa, mikä kiikarin läpi tuli valkoiselle paperille siellä kotiolosuhteessa, niin kyllähän sitä piti kuvata, valokuvia piti ottaa, video piti ottaa, nopeutettua video piti ottaa. Se on jännä, kun herää semmoinen hirveä halu dokumentoida tuommoista ilmiötä, kun on jotain tuollaista poikkeuksellista, mitä näkyy tosi harvoin, niin kuin se auringon pimennys. Niin sitten on pakko yrittää jotenkin saada sitä dokumentoitua. Eilen mietittiin kotosalle, että mikä se on se, että miksi pitää yrittää saada se kuva, vaikka ei ne kuvat, kun me siellä paperista otettiin kuvia, missä on joku pylpyrä siinä, niin ei ne näytä yhtään miltään, mutta silti niitä kuvia piti ottaa useita kymmeniä kappaleita ja yrittää jotain videokin saada, ja ei sieltä tullut mitään julkaisukelpoista, aivan niin kuin hirveätä todistusaineistoa, mutta silti joku semmoinen meissä ihmisissä on, että on tämmöinen halu dokumentoida, ja se halu on tosi vahva.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Kesälomat monelta ovat loppuneet, mutta onko juominen mahdollisesti jäänyt päälle? Ja mitä asialle voisi ja kannattaisi tehdä, niin tästä päästään juttelemaan maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Tuketin kanssa. Tervetuloa Tarja mukaan.
2: Kiitos oikein paljon kutsusta.
1: Kesällä tosiaan toi alkoholi voi solahtaa osaksi arkea vähän niin kuin huomaamatta, milloin sitten pitäisi havahtua siihen, että lomajuomisesta onkin tullut tapa.
2: No voisi ehkä ajatella sillä tavalla, että kun puhutaan lomajuomisesta, niin tässähän voi aika helpostikin sillä tavalla lähteä kuluttamaan tämmöisiä niin kuin makujuomia, jossa on alkoholia. Ja niissähän, kun se alkoholi ei maistu, niin se saattaa kuitenkin se juoma olla miellyttävä ja tavallaan vähän niin kuin huomaamatta sitten jatkaa semmoisen juoman juomista. Eli tässä on yksi varmaan semmoinen vaaran paikka, mitä kovin moni ei niin kuin havahdu, että hyvänen aika sentään, että vaikka joisinkin kalorittoman makujuoman, jossa on sitä alkoholia, niin siellä oikeasti sitä alkoholia on.
1: Ja niiden käyttö on kyllä kasvanut tässä, mitä on kuultu, niin tämän kesän aikana paljonkin.
2: Kyllä.
1: Jos on kesällä hei tullut otettua esimerkiksi nyt sitten semmoinen makujuoma tai olut tai viinilasillinen lähes joka päivä, niin mitäs maksa tästä tämmöisestä ajattelee, että joka päivä otetaan joko sitä makujuomaa tai jotain muuta alkoholia?
2: No tässähän on siinä mielessä tilanne, että kun meillähän on Suomessa jonkinnäköisiä niin kuin näitä rajoja, että millä tavalla se alkoholi tai montako alkoholiannosta niin kuin viikossa tavallaan aiheuttaa sitä riskiä tai sitä haittaa maksalle, niin kun me puhutaan, että naisilla on 7 annosta alkoholia viikossa tai miehillä 14 annosta ja se on tämmöisen niin kuin kohtalaisen riskin raja. Niin jos me sitten mietitään, että me otetaan 1 tai 2 joka päivä tai jopa enemmänkin vähän niin kuin huomaamatta, niin silloinhan se rasitus tulee sinne maksaan aika niin kuin pitkäjänteisesti.
1: Eli tuntuisiko siltä, että maksan vuoro olisi lomalla sitten, jos kertoo itse lomailtu, niin nyt seuraavaksi?
2: Joo, kyllä sitä ehdottomasti kyllä niin kuin tässä peräänkuulutan, että kannattaa itse niin kuin havainnoida sitä, että montakohan annosta sitä tuleekaan juotua. Eli pitkäaikainen säännöllinen käyttö, vaikka se olisi näin lomallakin, sanotaanko 4 viikkoa tai muuta, niin kyllä se sitten rupeaa sitä maksaa rasittaa niin kuin ehkä monellakin tavalla, että se alkoholi sitten rupeaa kyllä kerryttämään maksaan myöskin rasvaa. Eli siinä mielessä sitten kannattaa niin kuin miettiä, että se tulee vähän niin kuin monelta taholta sitten se rasitus, että ei ainoastaan siitä, että se maksa poistaa sitä ja polttaa sitä alkoholia tai tekee sen niin kuin enemmän vaarattomaksi, koska sehän on se maksan tehtävä, että se puhdistaa niin alkoholit kuin lääkeaineet kuin muutkin.
1: Ihminen saattaa ajatella, että minä enkä humalahakuisesti tässä juo, vaan otan vaan ihan pari. Onko tämä nyt siis yksi tämmöinen alkoholiin liittyvä maksasairauden salakavalin puoli?
2: No näin voisi sitä niin kuin ehkä sillä tavalla ajatella, että tietysti tässä niin se statistiikka ja muuta täytyy niin kuin mennä pikkusen pidemmälle, mutta kyllä tämä niin kuin sanotaan, että pitkäaikainen vähän vähäisempikin alkoholin käyttö on se, joka rasittaa sitä maksan toimintaa.
1: Ja sekin on semmoinen ajatus vaikka monella, että ottaa vaan viikonloppuisin. Eli jos viikolla ei juo lainkaan, mutta viikonloppuna tulee otettua reipaammin, niin onko maksa silloin turvassa vai miten se silloin menee?
2: No kun katsotaan, että semmoista turvallista alkoholin käytön rajaa meillä oikein ei ole. Eli ei ole pystytty sanomaan sitä, että voiko ottaa näin paljon ja kaikki on sitten hyvin. Eli meillähän jokaisella on tämmöisen henkilökohtainen niin kuin metabolia ja muuta, niin ei pystytä määrittämään, että onko se 1 tai 2 tai onko se sitten enemmän, niin että se olisi turvallista sitten ottaa. Mutta ehkä tässä nyt en halua mitenkään niin kuin, sillä tavalla sanoa, että sitä alkoholia ei saa nyt yhtään käyttää, mutta kuitenkin peräänkuuluttaisin sitä, että kannattaa katsoa, että kuinka paljon sitä sitten itse asiassa niin kuin kuluttaa. Eli sitä, että itse tarkkailee sitä itseänsä ja sitä kulutusta ja miettii sitten, että kuinka sitä voi sitten vähän vähentää.
1: käytännön vinkkejä ja muuta vielä tärkeää aiheeseen liittyvää tullaan käymään maksa-asiantuntija Tarja Teitto Tuketin kanssa täällä Radiovoiman taajuuksilla. Otetaan pieni ajattelu.
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Lisää paikallista asiaa vielä pariin otteeseen tässä lähetyksessä. Nyt kuunnellaan toivemateriaalia. Sysmästä kajahtaa. Terkkuja Sysmästä. Tänään ei tuule yhtään niin paljon kuin eilen. Hyvä, hyvä. Kuulijallamme alkoi sormia syyhyttää ja sieltä sormista tuli sitten toivekappale Jimmy Nail ja kappale nimeltä Ain't No Doubt. Tämä lähtee soimaan Sysmään tämä laulu ja biisiä toivoi soimaan Tarja.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Laulava näyttelijä Jimmy Nail Britanniasta, toivemusiikkia Ain't No Doubt. Jimmy Nail muun muassa teki roolin siinä Evita-leffassa, missä Madonnakin oli, ja Tarja toivoi tuota biisiä soimaan. Kohta UB40, Can't Help Falling in Love, ja sitten B-musiikkia, Omenapuita.

B-omenapuita. Kello lähestyy 3:00. Sehän tarkoittaa tietenkin uutisia, eli Puolen Suomen radiossa iltapäivän lähetyksessä. Nyt torstaina 13. päivä elokuuta tarjolla The Black Keys -orkesterin jälkeen, sit kun kello lyö 15, niin tuoreet uutiset.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden keskustan perinteisen joulunavauksen järjestäminen on epävarmaa, sillä keskustan kehittämisyhdistys Lahti City ei ole löytänyt tapahtumalle tarvittavaa rahoitusta. Toiminnanjohtaja Pipsa Virtasen mukaan yhdistyksen talous on ollut 2 vuotta alijäämäinen ja säästöjä on jouduttu tekemään kaikessa toiminnassa. Joulunavaus on maksanut noin 10 000 euroa. Tapahtuma on tarkoitus järjestää 21. marraskuuta, jos rahoitus saadaan järjestymään. Joulunavauksia on järjestetty torilla 30 vuoden ajan. Padasjoki aikoo käynnistää kunnan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Kunnan hallitus käsittelee YT-menettelyn aloittamista maanantain kokouksessaan. Kunnan tavoitteena on tasapainottaa talouttaan 300 000 eurolla joko vähentämällä menoja tai lisäämällä tuloja. Kunnan hallituksen käsittelyyn tulevan esityksen mukaan palvelualueiden on tehtävä esitykset yhteensä 5 henkilötyövuoden henkilöstösopeutuksesta ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä. Vähennys kohdistuisi konsernipalveluihin ja sivistyksen palvelualueelle. Oppositiopuolue SDP esittää uusia linjauksia maahanmuuttajien kotoutumiseen. Puolueen mielestä on tunnistettava, että kotoutuminen ei ole Suomessa kaikilta osin toteutunut tavoitteiden mukaisesti. SDP vaatii, että Suomeen muuttavien on sitouduttava suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja hylättävä sellaiset kotimaansa tavat, jotka eivät ole yhteensopivia niiden kanssa. Puolue muun muassa arvioisi mahdollisuutta sitoa maahanmuuttajien sosiaaliturva kielen opiskeluun. SDP myös rajoittaisi tulkkauspalveluiden saatavuutta tietyn maassaolon jälkeen. SDP esitteli linjauksia puolueen eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa Kouvolassa. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, YK kertoo. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja noin 2600 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Kohta nautitaan tämän päivän erikoislaulu Puolen Suomen biisi. Ja se on semmoinen kappale, joka on inspiroitunut Bond-tunnareista. Mutta biisi itsessään on tämmöinen ihan niin sanottu tavallinen biisi. Ihan normaalia musiikkia, mutta ottanut inspistä John Barryn Bond-teemoista ja leffan musiikeista James Bond-elokuvista. Musiikkia vuodelta 1982 luvassa kohta tämän päivän Puolen Suomen biisinä. Mutta ennen sitä tuoreempaa materiaalia. Anssi laittoi viestiä, että moi vaan Jani, palattaisiko vielä tämän vuoden Euroviisuihin, olisi biisinosto sieltä. Bulgarian Daran Banga Ranga kappale, biisi joka aukesi vasta kolmannella kerralla. Alkaako Jani loma ensi viikolla? Hyvää lomaa tee Anssi. Kiitos, kiitos. Joo, muutaman päivän loma, viikon loma, ei sen enempää. Ensi viikko tosiaan meikäläisellä huilia täältä radiohommista ja sitten sen viikon jälkeen ihan normimeininki taas Puolen Suomen iltapäivän lähetyksissä. Daran kappale Anssin toiveena tästä. Banga Ranga, Eurovision Song Contest -voittaja 2026 Bulgariasta.

0: Tämä oli tämmöistä niin sanottua vaatekauppamusaa. Mä kuulin tämän joku päivä vaatekaupassa, kun kävin jonkun teepaidan hakemassa, niin siellä pauhasi aivan täysiä tämä bangaranga. Nyt muuten tuli mieleen. Euroviisujen voittajabiisi tältä vuodelta Dara Bulgariasta, bangaranga, ja se oli Anssin toive.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Me olemme Puolen Suomen biisien kanssa tällä viikolla nostettu 80-luvun biisejä soimaan, ja niin tehdään myös tänään. Onko Spandau Ballet-niminen porukka vielä olemassa ja aktiivinen? Bändi perustettiin vuonna 1979. Viimeisin aktiivinen ajanjakso oli 2009-2019. Okei, tällä hetkellä Spandau Ballet ei ole aktiivisena, eikä tee keikkoja eikä mitään sen semmoista. Mutta kasarilla bändi oli aktiivisena, ja silloin ilmestyi 80-luvun alkupuolella semmoinen hieno laulu kuin Gold. Ja tosiaan tämä biisi on ottanut hieman inspiraatiota Bond-leffoista ja Bond-musiikista, erityisesti Shirley Bassin Goldfinger-biisi vuodelta 1964 on inspiroinut Spandau Balletin tyyppejä tekemään tätä kappaletta. Tämä alkaa tällä lailla aika rauhallisesti, mutta kiihtyy sitten ihan tämmöiseksi tanssittavaksikin 80-luvun musiikiksi. Spandau Ballet, Gold.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here.

0: kohta paikallista asiaa.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai grahamsämpylä, euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali, 99 senttiä kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
7: Rakkaudella Lahti.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksen aikana saattaa joskus sivistyä. Se ei nyt ole tämän lähetyksen tarkoitus ja se on äärimmäisen harvinaista, korostan sitä, mutta joskus niinkin käy. Tuossa kuunneltiin Puolen Suomen biisinä tänään kasariklassikko Spandau Ballet Gold. Kuulijamme laittoi viestiä, että tämähän on hyvä biisi. Nyt sain tällekin nimen pelkän muistikuvan lisäksi tälle biisille. Tää on bangeri. Kyllä toi on semmoinen kasaribangeri, toi Spandau Balletin Gold. Mahtava kappale. Jotenkin mulla aina tuo biisi saa semmoisen tietynlaisen 80-luvun tanssin aikaiseksi, että alkaa niin kuin sellainen rytmikkäästi heilumaan puolelta toiselle ja olkatoppaukset vispaavat, vaikka niitä olkatoppauksia ei olekaan, mutta tulee semmoinen tietynlainen 80-luvun rytmikäs, vähän liioiteltu semmoinen tanssi mieleen, näen semmoisia tanssivia hahmoja, niin tuossa on jotenkin niin hyvä rytmi sinne Spandau Balletin biisissä. Hyvä, että Jerellekin maistui. Kohta meille maistuu paikallinen juttu. Paikallista asiaa on tulossa Charlie Puthin kappaleen jälkeen. Tämä laulu on Beat Yourself Up.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Me jutellaan parhaillaan alkoholista ja ehkä siitä, miten kesällä on tullut otettua huolettomammin ja kesälomien loppuessa nyt sitten on mahdollisesti jäänyt se huolettomampi tyyli käyttöön. Meillä on maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Tuket mukana Radiovoiman taajuuksilla. Tämä tämmöinen alkoholiin liittyvä rasvamaksa voi kehittyä yllättävänkin nopeasti. Mitä siellä maksassa oikein tapahtuu, kun se alkaa rasvottua?
2: Kun me ajatellaan, että käytetään esimerkiksi nyt sitten joka päivä säännöllisesti jonkin verran sitä alkoholia, muutamiakin annoksia päivässä, niin maksan tehtähän on myöskin varastoida sitten rasvaa ja sitä alkoholista tulee sitä energiaa, joka muuttuu sitten myöskin rasvaksi. Eli siellä sitten ne rasvasolut kertyvät sitten sinne maksaan ja sehän rupeaa sitten rasittamaan sitä maksan toimintaa pidemmällä tähtäyksellä. Eli sieltä tulee sekä sieltä nyt, jos ajatellaan vaikka jotakin janojuomaa, jos se on sokeripitoinen ja siinä on alkoholia, niin sieltä tulee aika paljon sitä energiaa. Ja sitten myöskin, jos me rasvamaksan, niin kuin tästä puhutaan, eli miten sitä rasvamaksaa muuten kertyy, niin myöskin sitten tämmöiset kovien rasvojen käyttö. Ja joskus kesällähän on niin, että haluaa grillata aika paljon erilaisia makkaroita ja kaikkia uutuuksia tulee koko ajan ja vähän rasvasempaa myöskin lihaa sitten grillaa. Niin sieltä saattaa yhtäkkiä tulla niin kuin paljon sitä rasvaa ja sitten paljon sitä energiaa ja kovaa rasvaa. Ja tämä on myöskin sitten semmoinen, joka rupeaa kerryttämään, muun muassa tämä on semmoinen, joka rupeaa kerryttämään sitten sitä rasvaa sinne maksaan.
1: Hei, onko totta sitten, että lähes kaikki alkoholin riskikäyttäjät sairastuu siihen rasvamaksaan jossain vaiheessa? Eli onko tämä rasvamaksa tavallaan maksan ensimmäinen varoitusmerkki?
2: No se voi olla yksi varoitusmerkki kyllä. Eli että jos pitkään käyttää alkoholia säännöllisesti ja isoja määriä, niin tällä tavalla kyllä siitä puhutaan, että siinä vaiheessa sitten se rasvamaksa on yksi niistä sairauksista, joka tulee.
1: Mutta hyvä uutinen tähän liittyen on se, että jos tähän havahtuu ajoissa, niin tämmöinen rasvottunutkin maksa voi vielä palautua. Mites nopeasti se alkaa toipumaan maksa, jos sen alkoholin jättää pois?
2: No kyllä se jo muutamassa viikossa kyllä sitten lähtee niin kuin toipumaan ja maksallahan on ihan ilmiömäinen kyky kyllä toipua. Ja silloin jos vaikka rasvamaksakin on todettu ja siinä ei ole vielä mitään esimerkiksi tulehduksellisia oireita tai mitään muuta vakavampia oireita, niin kyllä sanotaan, että tämmöisellä terveellisillä elämäntavoilla ja liikunnalla niin hyvinkin sitten sitä maksasairautta saadaan poistettua, eli että se maksa voi palautua.
1: Voiko maksa olla vaurioitunut hyvinkin pahasti, vaikka ihminen itse tuntee olonsa ihan täysin terveeksi?
2: No tämäkin on se yksi vaaran paikka, mitä maksasairauksissa on, eli ne ei heti alkuunsa anna mitään oiretta. Eli siinä mielessä niin kun, tämä on hyvinkin niin kun itseohjautuva, tämmöinen ymmärrys pitää olla siinä, että kuinka paljon esimerkiksi kovaa rasvaa ja alkoholia nyt sitten käyttää tai kuinka paljon sokerituotteita tai kuinka paljon käyttää jotakin sellaisia hiilihydraatteja, joissa ei ole kauheasti niitä ravintoaineita ja tämmöisiä höttöhiilareita. Eli siinä mielessä tämä on kyllä niin kun, hyvinkin meidän itsemme täytyy niin kun huomioida sitä, että mikä se meidän ruoka- ja juomavalio on.
1: Eli maksa on tämmöinen hiljainen sairastaja siis, se ei anna merkkejä välttämättä.
2: No valitettavasti, kyllä. Eli aika usein sitten, kun mennään jonkun muun asian takia, vaikka johonkin leikkaukseen tai näin, niin saatetaan huomata, että hyvänen aika, täällähän onkin maksasairaus jo päässyt aika pahaksi.
1: Ja jos ihminen on jatkuvasti väsynyt tai voi vähän pahoin, niin milloin sitä pitäisi ajatella, että kyse voi olla maksasta, eikä vaan välttämättä kiireisestä elämästä tai huonosti nukutusta yöstä?
2: Niin, kyllä se kannattaa, jos esimerkiksi työterveyshuolto on, niin kyllä se kannattaa siellä hoitajan kanssa niin kuin lähteä keskustelemaan, että voisiko tässä olla semmoisesta kysymys ja pitäisikö nyt lääkärin vastaanotolle sitten pyrkiä ja katsoa, että onko se maksa se niin kuin tämän väsymyksen aiheuttaja.
1: Eli sen pystyy aina vaan toteamaan pelkästään verikokeilla tai muuten lääkärin tutkimuksilla. Sitä ei voi tietää.
2: No sanoisinko näin, että ei varmasti ihan kovin helposti, että sitten on näitä tällaisia niin kuin tiettyjä perusverikokeita, joita otetaan ja siellä voi olla tämmöisiä hälytysmerkkejä, että maksa-arvot esimerkiksi taikka rasva-aineenvaihdunnan arvot voi olla koholla ja muuta. niin kyllä ne kannattaa tarkistuttaa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: kaikille Susannoille, The Art Company ja Susanna. Nyt mennään taas vähän Euroviisu-henkisiin fiiliksiin puolen Suomen iltapäivässä. Mehän kuunneltiin tuo Euroviisun voittobiisi Bängäränkä tuossa 3 jälkeen hetki sitten. Siitä tuli WhatsAppiin palautetta, että on muuten aikamoinen korvamato se biisi. Meinasin pistää WhatsAppissa eräälle kuulijalle semmoisen viestin takaisin, missä olisi emojeilla ensin korvankuva ja sitten mato siihen viereen. Mutta sitten mä tajusin, että se näyttää vähän semmoisen turhan makaberilta, että semmoinen, sanotaan vaan korvamato, niin ei meidän tarvitse sen kummemmin miettiä, miltä se näyttää, kun se mato luikertelee joko sieltä korvasta sisään tai sieltä korvasta ulos. Eräs kuulijamme laittoi viestiä, että nyt tässä sitten bangaroi vielä nukkuessaankin, kun on bängäränkä kuunneltu kertaalleen puolen Suomen iltapäivässä, niin mieluummin ehkä sekin, kun hirveät jotkut tämmöiset painajaisunet tai mikä se on, se unihalvaus, sehän on se yksi oikein kliffa juttu. Ei ole semmoisesta kokemusta kylläkään, mutta se on vissiin ihan piinaava setti, jos semmoinen osuu kohdilleen. Mutta hei, tänne tuli lisää Euroviisutoiven musiikkia. Italia ja sieltä Sal da Vinci, Per sempre sì, niminen kappale. Sal da Vinci on siis italialainen laulaja ja näyttelijä. Se oli semmoinen sangen komia ukkeli, vuonna 1969 syntynyt näyttelijä, laulaja, laulun tekijä, italialainen herra. Oikein edustavan näköinen, suoraan johonkin hajuvesimainokseen vaan. Niin hänellä oli sitten tämä Per sempre sì-kappale nyt. Sijoittui 5. sijalle Euroviisuissa tänä vuonna. Kuunnellaan nyt sitten tämäkin laulu. Virkistetään vähän muistiin. Ehkä sä oot tämän kuullut, jos sitä finaalia tapitit niin kuin monet meistä suomalaisista silloin keväällä aikaisemmin, mutta kyllä nämä on vähän sitten jäänyt unholaan nämä viisubiisit, tai ei ainakaan meikäläisellä pyörinyt täällä iltapäivissä eikä meidän kanavalla muutenkaan, mutta otetaan pikkasen semmoista Euroviisu muistin virkistystä tänään. Sal da Vinci, 5. biisi tämän vuoden Euroviisussa, Per sempre sì, toive musiikkia.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Anssi laittoi viestiä kappaleen aikana, että tämäkin on hyvä, vaikka en ymmärrä sanoista pätkääkään. Joku hääjuttu oli siinä videossa. Ja oo, sama täällä. Sal da Vinci, Euroviisun musaa, per sempre si. Muutaman sanan bongasin sieltä. Ehkä 4 sanaa mä ymmärsin. Yksi oli tietenkin musiikka, se oli musiikki. Sitten musta siellä sanottiin, että grande casa, eikö se ole niin kuin iso talo tai jotain semmoista. Sitten siellä sanottiin vivere. Mä en sitä niin kuin italiasta tiedä, mutta mä tiedän sen vaan tästä stoalaisten memento mori, niin kuin latinankielisestä jutusta, että muista kuolevaisuutesi, memento mori, ja sen sitten tämmöinen kaverilause, memento vivere, että muista myös elää. Että täytyy muistaa se, että me joskus kuollaan, mutta sitten ennen sitä täytyisi myös elää ja tehdä jotain järkeviä juttuja niin sanotusti. Niin mun mielestä siellä sanottiin se viverekin, että joka sitä elämistä tai elämää taitaa tarkoittaa, niin kaikki muu täysin ohi. Ei mitään haju, mitä tuossa lauletaan. Joku hääjuttu videossa oli, näin Anssi muisteli. Joo, per sempre si. Nykyaikanahan näitä pystyisi tuolta jostain netistä selvittämään, että mitä siinä lauletaan, tai jopa kaikki sanotukset sitten löytämään ja kääntämään suomeksi, mutta se olisi vähän tylsää. Mukavampi vaan mennä tällainen go with the flow -meiningille omien mielikuvien ja omien muistikuvien kanssa. Sal da Vinci, per sempre si, Italiaa. Otetaan Forever Young seuraavaksi soimaan Youth Groupin versiona tämä Alphavillen klassikko biisi.

0: Youth Group Forever Young. Ai että, laulusta on moneksi. Hyvät biisit taipuvat kyllä erilaisiin asentoihin. Tuokin todisti se taas tuo Youth Groupin versio Alphaville klassikosta. Et varmaan ole välttynyt, jos olet selannut mediaa tässä viime viikkona uutisilta, jotka liittyy Rexi Iguaniin. Rexi Lisko oli karku teillä. Se lähti järven päässä haneen omille teilleen, mutta onneksi sitten löytyi kuitenkin pikkasen huonokuntoisempana vissiin kuin siinä lähdön hetkellä sitten oli. Muutaman vuorokauden se taisi olla kateessa. Kysellään tuossa neljän jälkeen tarkemmin omistajilta, että minkälainen tämä karkureissu olikaan ja montaks päivää se Rexi oli nyt huitelemassa jossain omilla teillään. Ja sitten jos kotoa löytyy tuommoinen 1,5-metrinen lisko, iguaani, niin otetaan myös selkoa tässä lähetyksessä, Puolen Suomen torstai-iltapäivälähetyksessä siitä, että minkälaista elämää on tuommoisen kohtuullisen koko se liskon kera. Et jos sä mietit, otat tuosta jonkunlaisen viivottimen tai mittanauhan ja katot siitä 1,5 metriä, niin se on, niinku, se on ihan järkyttävän pitkä otus, järkyttävän iso kokoinen elukka, tuommoinen 1,5-metrinen iguaani, niin se on ehkä pikkasen erilaista kuin peruskultakalojen kanssa häsääminen, niin otetaan selkoa siitä kaikkea, että mitä tuommoinen lisko osaa ja minkälainen se on verrattuna vaikka kissoihin ja koiriin, niin puhutaan näistä tänään tässä lähetyksessä piakkoon sitten tarkemmin. Mutta uutisia pitää saada eka kehiin, kello 16 radiouutiset, ennen sitä Bryan Adamsin kesäklassikko Summer of 69 ja tästä tulee Mobin kappale Porcelain.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: uutisista hyvää päivää. Lahden keskustan perinteisen joulunavauksen järjestäminen on epävarmaa, sillä keskustan kehittämisyhdistys Lahti City ei ole löytänyt tapahtumalle tarvittavaa rahoitusta. Toiminnanjohtaja Pipsa Virtasen mukaan yhdistyksen talous on ollut 2 vuotta alijäämäinen ja säästöjä on jouduttu tekemään kaikessa toiminnassa. Joulunavaus on maksanut noin 10 000 euroa. Tapahtuma on tarkoitus järjestää 21. marraskuuta, jos rahoitus saadaan järjestymään. Joulunavauksia on järjestetty torilla 30 vuoden ajan. Hallitus on hyväksynyt sote-järjestöjen STEA-avustusten jakamista koskevan asetusmuutoksen. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman kertoi asiasta valtioneuvoston istunnon jälkeen. Rydmanin mukaan hallitus hyväksyi asetuksen yksimielisesti. Rydmanin mukaan asetukseen kirjattiin perusperiaate siitä, että avustusten jaossa painotetaan kohtaavaa ja konkreettista asiakastyötä. Opetusministeri Anders Adler-Creutz sanoi pitävänsä hyvänä, että Rydmanin osin syrjivät linjaukset avustuskriteereistä on nyt korvattu asetuksella. Adler-Creutzin mukaan Rydmanin kriteerit sulkivat tiettyjä ryhmiä täysin rahoituksen ulkopuolelle. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen pitää hyvänä, ettei asetus sulje kategorisesti tiettyjä tahoja pois. Päijät-Hämeen peruskouluissa on otettu käyttöön uusi kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastainen toimintamalli. Lahden kaupungin tiedotteen mukaan malli tarjoaa peruskouluille yhteiset toimintatavat kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Ideana on nostaa esiin turvallisen kouluarjen keskeisiä asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi ryhmähengen vahvistaminen ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen koulussa. Padasjoki aikoo käynnistää kunnan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Kunnan hallitus käsittelee YT-menettelyn aloittamista maanantain kokouksessaan. Kunnan tavoitteena on tasapainottaa talouttaan 300 000 eurolla joko vähentämällä menoja tai lisäämällä tuloja. Kunnan hallituksen käsittelyyn tulevan esityksen mukaan palvelualueiden on tehtävä esitykset yhteensä 5 henkilötyövuoden henkilöstösopeutuksesta ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä. Vähennys kohdistuisi konsernipalveluihin ja sivistyksen palvelualueelle.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Se oli Abby Carter, Peppermint Sky. Pian tutustutaan Rexi Liskoon, mediassakin paljon esillä olleeseen iguaniin, joka oli karkuteella, mutta onneksi on löytynyt. Rexin omistajat piakkoin meillä haastattelussa. Savon mamma laittoi WhatsApp-viestiä hetki sitten tulemaan, että Savon mamma on tuolla on the road tien päällä ja hän aprikoi sitä, että menenkö kahville ja otanko munkin kahvin kanssa vai menenkö sittenkin vaan luostariin. Siinäpä Savon mammalla pulma ratkottavaksi. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Puolen Suomen iltapäivälähetys tänäänkin ilta 6 saakka. Jani studiossa, hei vaan hei, ja samoin huomennakin kello 13-18 mennään. Ja huomenna muuten muusikko Marko Annala haastattelussa. Marko Annala julkaisee piakkoin Alter Annala nimellä ensimmäisen soololevynsä, joka vähän sitten poikkeaa tuosta Mokoma-yhtyeen musiikista, niin Marko Annalan kuulumisia luvassa perjantai-lähetyksessä huomenna. Hän on lähdössä myös rundille tuon uuden levynsä kanssa, tuo Marko Annala. Mutta iguani lemmikkinä, 1,5-metrinen lisko, kuulostaa hämmentävältä konseptilta, jos on tämmöinen tyyppi niin kuin meikäläinen, että ei ole mitään lemmikkieläimiä niiden villakoirien lisäksi ja banaanikärpästen lisäksi ja harsosäskien lisäksi ja tavallisten kärpästen lisäksi. Mutta ei ole mitään semmoisia varsinaisia lemmikkejä. Niin se, että sieltä kotoa löytyisi 1,5-metrinen lisko, niin se tuntuu niin kuin ajatuksena todella kummalliselta. Ne on varmaan niin kuin kohtuullisen harvinaisiakin lemmikkieläimiä, mutta sitten ehkä onko se jotain pienempiä liskoja ihmisillä aika paljon terraarios kuitenkin. Jos siellä on liskon omistajia linjoilla, jos löytyy ihan vaikka tuommoinen 1,5-metrinenkin lemmikki iguani tai joku muu vastaava varaani sieltä kotoa, niin mielelläni kuulisin jotain kokemuksia, että minkälaista on pitää tuommoista vähän isompaa otusta lemmikkinä. Siinä voi käyttää meidän WhatsAppia, se on ehkä paras väylä, 0406195939, ja poistan sanan ehkä, se ei ole ehkä paras väylä, vaan se on paras väylä pistää viestiä tulemaan Puolen Suomen radioon, 0406195939. Otetaan 4 ruusua, ajelen, ja sitten aloitetaan juttutuokio Rexi Iguanien omistajien kanssa. Äänessä on piakkoin Aki Peltokoski ja Maisa Salminen.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa otetaan selvää nyt Reksi Iguanin karkumatkasta ja muutenkin Reksiliskon kuulumisista. Meillä on omistajapariskunta Aki Peltokoski ja Maisa Salminen mukana. Terve, terve.
1: Morjesta, morjesta.
0: Järven päässä taitaa aurinko paistaa vai millainen sää on?
1: Kyllä, meillä täällä aurinko paistelee. Täällähän tuo Reksikin, kun se haluaa tänne pihalle, niin täällä se kovasti viihtyy ja nauttii tällä hetkellä. Ollaan kaikki täällä terassilla tuolla pihalla. Mistä se itse lähti karkuunkin silloin?
0: Samaisella terdellä, mistä Iguani Lisko lähti sitten karkumatkalleensa. Mites pitkään se oli pois? Se oli muutama päivä tai muutama vuorokausi, eikö ollut?
1: Joo, siis itse asiassa 5 vuorokautta meni. Että se oli yllättävän pitkä reissu sillä, että ehdittiin pelätä jo pahinta siinä, mutta sitten löytyi vähän kylmettyneenä tosiaan.
0: Joo, ja oliko se sillä, että se oli ihan siinä lähistöllä naapurin pihassa?
1: Kyllä.
2: Eli sieltä se löytyi sitten vajaan takaa.
1: Joo, että meillä käytännössä siis, täällähän kävi 4 koiraa. Ja koirat järjestänsä, niin tässä on semmoinen, talon sivustalla menee todella pitkä aita sitten tuolla monen muunkin tontin ohitse jo. Ja koirat sanoi, että se lähti ihan täysin vastakkaiseen suuntaan semmoiseen pienelle metsäkaistaleelle tonne ja sinne ne kaikki koirat käytännössä vei. Ja musta tuntuu, että se on lähtenyt ensin nimenomaan sinne metsäkaistaleelle, mutta katsonut, että eihän täällä mitään ruokaa mulle ole, että käytännössä palannut sitten takaisin samaan reittiin, mitä on tullutkin, ja sitten on mennyt päätyaidasta vielä ylittä, alitte siis käytännössä. Ja kun tähän vajaan, siis se löytyi lopulta vajaan takaa, se on mennyt sinne siis naapurin aidan toiselle puolelle. Tästä on varmaan semmoinen 8 metriä, siis sinne, mistä me löydettiin. Eli se on sinne mennyt, ja se on ollut niin hyvässä jemmassa, että se on katsonut, että sillä on hyvä paikka siellä. Ja sitten kun mentiin kolistelemaan viimeisimmän etsintäryhmän kanssa sinne, niin jostain kaivautui sitten kolostaan sinne vajan sivustalle ja sieltä sitten löydettiin.
0: Oliko siinä jotain vapaaehtoisia tosiaan mukana etsimässä? Koiria oli ainakin, niin kertokaa se, että minkälaisilla systeemeillä Reksiä sitten yritettiin paikallistaa.
1: Joo, siis käytännössä ensin meille tuli tämmöinen, mikä tämä oli Maissa, siis se, mistä tämä tuli, siis tämmöinen rescue, mitkä etsii siis eläimiä ja koiran kanssa. Ja sehän ei suoraan osoita koiran tai sen eläimen paikkaa, mitä ollaan etsimässä. Eli hajut otettiin semmoisiin vanutuppoihin tuolta terraariosta sitten vähän hajuja, ja sen jälkeen annettiin koiralle, ja koira sitten teki se ensimmäinen, siis se kävi läpi tämän paikan, mutta se on koulutettu siihen, että hän ei mene ihan kiinni tähän kohteeseen, että on se sitten käärme tai matelia tai vaikka mitä ikinä, toinen kissa tai koira tai muu, niin se merkkaa sen tuoreimman jäljen, missä hän, tai tämän koiran mukaan viimeiseksi hän on ollut, tämä kyseinen kohde sitten. Ja ne sen paikallisti silloin sinne metsäalueelle tosiaan ensimmäinen koira, ja sitten täällä kävi muutama semmoinen koira, mitkä käytännössä olisi ajanut ihan kiinnikin, ja semmoista metsästyskoiraakin käytettiin tuossa kertaalleen, ja kukaan ei sitä sitten löytänyt mistään, ja sitten tämä viimeinen 4, niin niiden kanssa käytiin sitten tiheästi käytännössä ihan tämä koko paikka, että kammattiin ihan perusteellisesti, ja naapureiden tontit ja muut, ja sitten se löytyi. Varmasti on käynyt tuolla ja liikkunut siinä aikana. Ja musta tuntuu, että tietysti varmasti johonkin, koska tässä oli monta kylmää yötä, sitten oli ukkosta, oli vesisadetta ja muuta, että se on saattanut sitten ja hakeutuakin johonkin.
2: Ja heillä oli lämpökamera myöskin.
1: Joo, lämpökamera oli myös.
2: Että se oli kyllä niin kuin ihan hyvä asiantunteva ryhmä sitten, tämä viimeinen ryhmä.
1: Joo.
0: Mutta sitten lämpökamerasta kai ilmeisesti ollut sit hyötyä, että se ei Reksiä löytänyt se kamera.
1: Joo, ja siis kyllähän se lämpökamera olisi löytänyt. Mä oon itse vähän tässä harkinnut kanssa, että pitäisi varmaan tuommoinen ostaa. Se oli niin uskomattoman hyvää kuvaa, mitä sillä lämpökameralla sai. Ja ihan näki kaiken. Se oli jotain uusinta huutoa, niin se oli tosi tarkka kuva, että kyllä sillä ihan kaikki vekkulit vastuuta puulat vasta kyllä löydetty, jossa siellä olisi ollut. Mutta tota, niin ei, tosiaan hän oli luultavasti tuossa ihan siis sanotaan 8 metrin päässä tästä näin tuolla aidan toisella puolella. Aidan oli mennyt ja sitten ilmeisesti tuon vajan, mikä meillä tuolla näkyy toisella puolella, niin sen alle johonkin, etteihän se ole näkyvillä edes ollut meille infraponakameraa. Mutta sitten kun me käytiin tutkimasta vajaa tarkemmin, niin sitten sieltä se sitten tuli jostain vajanalta esille.
3: Paikallisten puolella.

0: Karkuteilla olleen Reksi Iguanin omistaja Taki Peltokoski ja Maisa Salminen äänessä 4:30 jälkeen taas. Puhutaan siitä, että onko se lemmikki, onko se perheenjäsen vai mikä se oikein onkaan se Reksi Lisko, se Iguani. Iso liki 1,5-metrinen otus, joka oli siis muutaman päivän ajan kateissa, ja puhutaan myös noista päivistä, kun Reksi oli jossain poissa, että minkälaisia päiviä ne oli. Ne oli tietysti huonoja päiviä, mutta puhutaan tarkemmin niistä tuossa paikallisen jutun jälkeen. 4:30 aikaan tulee siis paikallista asiaa, niin kuin aina. Muutaman minsan mittainen paikallinen juttu. Siihen me päästään kohta, ja ehkä ensin Christina Aguilera laulaa. Biisi on Lady Marmalade.
1: Paikallisten puolella. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Pullapojat, vehnä tai Graham-sämpylä, euron pussi. Ja kotimainen kesäkaali, 99 senttiä kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Megatrack Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
6: Joko mennään?
7: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
8: Isi, mihin me ollaan matkalla?
9: Me ollaan matkalla kotiin!
8: Jee!
10: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Eilen oli uutisia siitä, kun junassa oli syntynyt vauva. VR-junassa oli joku perhe synnyttänyt. Nyt VR on julkaissut tämmöisen etsintäkuulutuksen, jossa etsitään sitä perhettä. VR haluaisi löytää yhteystiedot näille tyypeille, joille perheen lisäystä tuli valtion rautateillä. Se on vähän jännä, että eikö kellekään sitten jäänyt niiden yhteystietoja tai ei ole varmaan olemassa protokollaa tuommoiseen tilanteeseen, että jos junassa synnytetään, niin se ei varmaan sitten ole kenenkään duuni automaattisesti ottaa synnyttäjän yhteystietoja ylös. Et siinä on ehkä muut asiat mielessä, että pitää ehkä saada se vauva maailmaan ja sitten ihmiset terveydenhoidon piiriinkin, niin ei ole sitten siinä rytäkässä kukaan niin kuin ottanut tämän perheen yhteystietoja ylös. Mutta joo, nyt VR tosiaan etsii heitä muistaakseen tätä perhettä sitten lahjalla, niin tämmöinen etsintäkuulutus on nyt heitetty ilmoille.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Me jatketaan radiovoimalla maksa-asiantuntijan kanssa, eli Tarja Teitta Tuketin kanssa. Keskustelua maksasta ja alkoholijuomista.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.
3: No, jossakin on ehkä sitä hiukan niin kuin laskettukin, että jos joka päivä esimerkiksi kaksi isoa tuopillista olutta juo, niin saattaa olla niin, että se rupeaa kerryttämään esimerkiksi painoa jo noin semmoisen noin kilon verran niin kuin kuukaudessa. Eli tämä on nyt hyvin tämmöistä laskennallista, mutta että yritän kuvittaa tässä, että sitä voi tulla aika nopeastikin sitä painon kertymää. Vähän niin kuin huomaamatta, eikä sitä pientä niin kuin painon nousua niin kovin herkästi huomaakaan, mutta tässä yksi tämmöinen keino, millä itse pystyy niin kuin vähän kontrolloimaan sitä, että minkä verran on sitä mahdollisesti nyt sitten sitä elintapamuutosta ollut kesän aikana, niin ottaa sen mittanauhan ja katsoo, että kuinka paljon se vyötärön ympärys on kasvanut.
1: Ja kun niistä makkaroista ja lihoista oli puhe, niin olen pistänyt merkille, että kauppojen hyllyt notkuu kaikista uutuussipseistä tällä hetkellä. Siellä on jos jonkinlaista kausimakua aina tarjolla ja aika monelle saattaa maistua sitten vaikka sipsit siinä alkoholin kyljessä tai sen jälkeen. Niin tämä varmaan on ihan yhtä paha homma.
3: No sanotaanko tämmöinen napostelu, joka on sitten justiinsa tämmöisiä kaloripitoisia naposteltavia, niin kyllä niitä kannattaa vähän sitten huomioida ja katsoa, ettei niitä nyt ihan myöskään joka päivä sitten syö kovin paljon.
1: Ja jos joka neljännellä suomalaisella aikuisella maksa on jo rasvottunut, niin mites iso kansanterveysongelma tämä rasvamaksa meillä täällä Suomessa on tällä hetkellä?
3: Kyllä se tulee olemaan iso, että nyt jo on niin kuin hyvinkin sitä, voidaan ajatella näin, että tämähän yhdistyy tämä rasvamaksa moniin muihin sairauksiin myöskin. Eli jos meillä on esimerkiksi, jos me puhutaan vaikka jostain toisista sisäelinsairauksista, vaikka nyt esimerkiksi diabetestyypin 2 diabeteksestä, niin on laskennallisesti katsottu, että 70% kakkostyypin diabetikoista, niin heillä saattaisi olla rasvamaksaa. Ja esimerkiksi jos on kovasti ylipainoa, niin myöskin laskennallisesti ollaan katsottu, että noin 90% henkilöitä, joilla tätä ylipainoa on, niin saattaisi olla sitä rasvamaksaa.
1: Jos hei kuuntelija tuolla nyt on miettinyt, että nyt hälytyskellot soimaan ja palaan tästä normaaliin, niin mikä olisi sun mielessä semmoinen hyvä konkreettinen tapa tehdä nyt tästä alkavasta syksystä alkoholin käytön kannalta sitten erilainen?
3: Mä kehotan kyllä sitä, että katsoo realistisesti itse, että kuinka monta annosta käyttää ja sitten rupeaa sitä laskemaan hyvinkin niin kuin, tietoisesti ja katsomaan, että millä tavalla sitä kuluttaa ja sitten sitä kautta pääsee niin kuin raiteille. Että ei mitään kauhean, mä sanoisin näin, että isot radikaalit liikkeet, eli nyt uudistetaan kaikki ja heti huomenna, niin siinä tulee paljon sitä muutosta kerralla, eli sitä pikkuhiljaa ja sillä tavalla, että jos sitten itse ei niin kuin saa sitä oikeasti semmoista otetta, niin siinä vaiheessa sitten kannattaa kyllä kääntyä sinne terveydenhuollon puoleen tai myöskin sitten katsoa, meillä on paljon erilaisia hyviä nettiversioita siitä, että millä tavalla havainnoi sitä omaa esimerkiksi nyt alkoholin kulutusta. Eli sitten kannattaa lähteä liikkeelle, että jos huomaa, että tämä itse nyt ei oikein selviä tästä asiasta, niin sitten vaan täytyy niin kuin reippaasti ottaa yhteyttä johonkin tahoon, joka sitten pystyy siinä opastamaan ja olen se kanssakulkija hetken aikaa.
1: Jos meinaa olla vaikka sinne työterveyteen tai terveyskeskukseen yhteydessä, niin miten se asia voisi ottaa puheeksi, ettei se tunnu semmoiselta nololta tai liimaavalta?
3: No siinä onkin varmasti se hyvin suuri tämmöinen kysymys, mutta kyllä toisaalta luotan siihen terveydenhuollon henkilökunnan ammattitaitoon, että he pystyvät tästä asiasta puhumaan myöskin hyvin neutraalisti. Että valitettavasti kyllä kuulen semmoisiakin tarinoita, että tätä stigmaa on kovasti ja se on hyvinkin sitkeässä, mutta ehkä siinä sitten kannattaa laittaa se oma terveys edelle kuitenkin, kun tästä asiasta haluaa, niin kun tähän haluaa saada jotakin muutosta.
4: aidosti paikallinen.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aki Sirkesalon musiikkia Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Julkis Lisko, TikTok-iguaani. Reksi oli karku teillä, mutta onneksi Reksi löytyi. Haastateltavina tänään meikäläisellä on Reksi-iguaanin omistajat Aki Peltokoski ja Maisa Salminen. Minkälaisia noi päivät oli teille noin 5 päivää, kun Reksi oli poissa? Te olitte jo varautunut ilmeisesti ihan niin kuin pahimpaankin.
1: No minä sanoin koko ajan, että kyllä se kuolleena löytyy. Et mä olin aika pessimistinen siinä.
2: Maisa oli. Ja se, toisaalta mä olin itse kyllä vähän samalla fiiliksellä tässä. Ja olihan se tosi ikävää, koska se on kuitenkin 13 vuotta ollut tässä omassa elämässä toi Lisko. Ja aikoinaan sen kun poikasena ostanut, se El Salvadorista pienessä lentopostipaketissa pahvilaatikossa tuli meille ja sen kanssa on sitten jaettu ilot ja surut tässä 13 vuotta. Olisihan se ollut raskas paikka ja kyllähän se oli oikeasti. Että ja tosiaan niin kuin äsken mainitsit vaikka tuon TikTokin ja muuta, niin, koska moni muukin tykkää sitä otuksesta tosiaan, niin se, että sai hirveästi pahoitteluja ja semmoisia.
1: Ja lapset kävi myöskin etsimässä perheet äitinsä kanssa, että että silleen saatiin paljon tukea ja apua niin kuin muiltakin, että ei pelkästään koirilta ja tämmöisiltä etsintäpartioilta, vaan niin kuin oli sillä tavalla timpotyöt ihan vapaaehtoiset siellä metsässä etsimään sitten Reksiä.
2: Joo, ja tämä oli mun mielestä, mä yllätyin siitä, että miten oikeasti yhteisöllistä tämä porukka täällä on, että heti lähdettiin etsimään. Se oli meistä, niin kuin, siis mä olin todella otettu siitä, että tänne tultiin ihan soittamaan ovikelloa, että hei, me halutaan etsiä. Ja moni sanoi tuolla Facebookissa sitten, että he käy kans katsomassa sitä kapeata metsäkaistaletta, mistä sen oletettiin silloin olevan ihan päinvastaisessa suunnassa, missä nyt sitten tämä löytöpaikka sijaitsi. Että oli joo, siis ihan mieletön kuitenkin tämä juttu siinä, että saatiin tätä etsintävoimaa. Ja kyllähän sieltäkin tuli sitä rohkaisua sitten tavallaan, että kyllähän niin kuin Lisko kärjää ja nyt kun on lämpimiä öitä, niin että jos se ei ole semmoista, että se on liian vanha, että hän olisi niin kuin kuolemaan halunnut lähteä johonkin tavallaan sitten omasta pesästään, että ei, niin kuin eläimet tekee, että haluaa lähteä sitten pois sitä omalta reviiriltään ikään kuin tekemään sitä kuolemaa. Mutta niin nyt onneksi ei ollut tämmöinen tilanne sitten kuitenkaan kyseessä.
0: Reksi-iguanin omistajat Aki Peltokoski ja Maisa Salminen. 13 vuotta ilot ja surut on jaettu Reksin kanssa, niin miten te ajattelette Reksiä? Että onko se semmoinen perheenjäsen vai onko se lemmikki vai mitä se Reksi on teille?
2: No kyllähän se on perheenjäsen totta kai. Ja se, että kun kuitenkin iguaani, ja mä haluan kertoa tähän ihan iguaneista muutenkin, että sehän on mitä mainioin lemmikki siinä vaiheessa, jos on esimerkiksi allergioita. Ja sehän on se, minkä takia alun perin iguaani on oikeastaan tullutkin. Toki mä oon aikaisemmin nähnyt, mulla Amerikan sukulaisilla oli noita iguaaneja, he toi sitten Suomeen, kun kesäisin täällä kävivät, niin lentokoneella ja sitä parikin iguaania välillä tuli sitten Suomeen heidän kanssaan kesää viettämään tänne Suomeen. Ja, siinä ihastuin ja totta kai mulle tarjoutui, tämä on nyt toinen iguaani mulla itselläni. Ja, ensimmäinen mä otin ihan rescuena vastaan, yksi 14-vuotias tyttö ei uskaltanut enää pitää, kun ne kasvaa niin suuriksi. Ja sen jälkeen otin ihan ilomielin vastaan ja siitä se oikeastaan innostus sitten lähti. Että hän kun kuoli sitten tämä edellinen, niin ostettiin tämmöinen uusi sitten tämä Reksi. Reksi tosiaan ihan pikkusena ja ja ilman muuta siis perheenjäsenet. Tämä on vähän tämmöinen tavallaan kissa ja koiran välimuoto, jos mä nyt puhun tästä, että minkälainen se on lemmikkinä. Mutta että siinä kannattaa, eli väillä saattaa olla vähän itsepäinen, oppii 2-3 sanan lauseita, tunnistaa vuonankaali, vadelma, rukola, herkko, odota, ei, tee tai sitten kakka, niin se tavallaan tämmöiset tämmöiset asiat, että ymmärtää kyllä, mutta sitten ehkä se kissamainen piirre, että se saattaa välillä olla silleen, että hei, en mä nyt jaksakaan, että nyt mä en tuu, katot vähän tyhmänä, hän katsoo vähän tyhmänä sieltä, että mikä tämä homman nimi on, en tule. Se on vähän, niin.
1: Vähän semmoinen lapsenomainen on ollut, että pitää niinku vahtia tällä välillä, että minä lähden tänne suuntaan, mihinkä suuntaan en saisi lähteä. Että naapurin pihan puolelle on joskus yrittänyt lähteä. Ollaan saatu aikaisemmin kiinni, nyt ei saatu.
2: Joo, ja tämähän, siis, hänhän on jatkuvan valvonnan alasena tietenkin, ettei hän voi päästä. Että sitten olisi valjaat, jos olisi pidemmän aikaa tässä.

Jatketaan iguani juttuja kello 17 uutisten jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Toi oli Jenni Vartiainen, Lanka, nyt ennen uutisia yksi laulu Coldplaylta. Se on nimeltään Flags. Hyvää torstai-iltapäivää.

Uutisista hyvää päivää. Lahdessa on päivitetty Mukkulaan rakennettavan monitoimitalon hankesuunnitelmaa. Kaupunki toteuttaa alueelle uuden noin 36 tai 37 miljoonaa euroa maksavan kokonaisuuden, johon tulee yhtenäiskoulu, päiväkoti, lähikirjasto ja nuorisotila. Liikuntatilat voidaan toteuttaa joko osana monitoimitaloa tai erillisenä rakennuksena. Nopeimmillaan pääosa rakentamisesta voisi valmistua vuonna 2030. Lahdessa Mukkulan kartanonpuiston rantaklubi

0: golfklubi Bellevue on toistaiseksi suljettu työntekijäpulan takia. Rantabaarin nuori kesätyöntekijä koki asiakkailta epäasiallista käytöstä ja joutui siksi lopettamaan työt viikko sovittua aikaisemmin. Lisäksi rantaklubin toiminnasta vastaavan yrittäjän Johan Kuristanin toisen ravintolan kokki sairastui, minkä vuoksi Kuristan joutui siirtymään sinne kiireellisesti. Rantaklubille etsitään yrittäjien mukaan uutta työntekijää, jotta ovet saataisiin mahdollisimman pian uudelleen auki. Paikkaa on tarkoitus pitää auki ympärivuotisesti. Lahden keskustan perinteisen joulunavauksen järjestäminen on epävarmaa, sillä keskustan kehittämisyhdistys Lahti City ei ole löytänyt tapahtumalle tarvittavaa rahoitusta. Toiminnanjohtaja Pipsa Virtasen mukaan yhdistyksen talous on ollut 2 vuotta alijäämäinen ja säästöjä on jouduttu tekemään kaikessa toiminnassa. Joulunavaus on maksanut noin 10 000 euroa. Tapahtuma on tarkoitus järjestää 21. marraskuuta, jos rahoitus saadaan järjestymään. Joulunavauksia on järjestetty torilla 30 vuoden ajan. Kriisiviestinnän asiantuntija Harri Saukkomaa arvioi STT:lle, että poliisin viestintä Tuusulan mopomiitistä epäonnistui monella tasolla. Saukkomaan mukaan poliisi ei ottanut huomioon, kuinka paljon ärtymystä tapaus on herättänyt kansalaisten parissa. Poliisin lausuntojen tulisi asiantuntijan mukaan lisätä kansalaisten luottamusta viranomaiseen. Poliisi kiilasi lauantaina 15-vuotiaan mopoilijan ojaan mopoilijoiden tapahtuman yhteydessä Tuusulassa. Hollannissa Rotterdamin satamassa on tapahtunut räjähdys, jossa ainakin yksi ihminen on kuollut, kertoo Reuters. Useita ihmisiä on poliisin mukaan loukkaantunut. Räjähdyksen syy ei ole vielä selvillä. Paikallismedia Rienmondin mukaan räjähdys tapahtui öljynjalostamo ja energiayhtiö Gunvor Energyn varastosäiliössä aamupäivällä.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Mira Luoti ja Paperinuket soi torstai-iltapäivän lähetyksessä Puolen Suomen radiossa. Tätä lähetystä vielä suurin piirtein tunteroinen jäljellä. Olen pahoillani, että mä käytän tuota tunteroinen sanaa. Se taitaa olla kiellettyjä sanojen listalla, mutta viimeksi eilen varmaan käytin samaa ilmaisua. Laitetaan se nyt lukkojen taakse tästä hetkestä eteenpäin. Iguanin asioihin mennään kohta. Mutta tsekataas erään kuulijamme viesti. Täällä on yksi biisi hukassa Anssilla. Anssi on kuullut jonain lauantaina Puolen Suomen radiosta tämmöisen suomenkielisen kappaleen. Suomalainen naisartisti lauloi veljestään. Oli hyvä kipale. Jos muistat, Jani, mikä laulu oli kyseessä, niin laitatko viestiä? Meikäläisellä ei nyt kyllä raksuta, ei niin kuin... Ainoa, mikä tulee mieleen, jossa kotimainen naisartisti laulaa veljestään, niin siis PMMP ja pikkuveli. Pysy aina pikkuveljenä ja lintuna ja niin edelleen. Mutta se ei varmaan ole se. Mä veikkaan, että Anssi, sä tietäisit sen PMMPn pikkuveljen. Iskelmäpitoinen kappale meni joteskin niin, että veljeni on hölmö tai jotain sinne päin. En ole kuullut ikinä sitä biisiä, joten oisko aika uusi kappale. Iskelmäpitoinen kappale, veljeni on hölmö. Jos jollain sytyttää nyt, niin hei, kertokaa, mikä biisi on kyseessä. WhatsApp tänne studioon 0406195939. Anssilla on nyt kotimainen naisen laulama iskelmäkappale. Hukassa, veljeni on hölmö. Tuleeko sillä haulla mitään? Katsotaan tästä koneelta. Suvi Teräsniska, veljeni. Ei se varmaan se ole. Ei siinä lauleta mitään, että veljeni on hölmö. Vai lauletaanko? Ootsä varmaan se, että se on naislauleja? Jos se on mies, joka kuulostaa naiselta. No en mä tiedä. Oletetaan, että se on nainen. Ehkä joku kohta pistää viestin tänne ja kertoo, mistä biisistä on oikein kyse. Veljeni on hölmö. Joo, Anssille selvitetään nyt tämä biisi, mikä hänellä on hukassa. 0406195939. Puolen Suomen iltapäivä. Nyt me jatketaan sitten iltapäivän haastateltavien kanssa. Aki Peltokoski ja Maisa Salminen ovat tämän julkkis-iguanin, reksi-iguanin omistajia. Mitä kaikkea se reksi osaa? Noi iguanit, ne on vissiin aika fiksuja eläimiä, joilla on todella hyvä muisti myös. Ja kuullaan kohta myös iguanien vessakäynneistä. Mutta aloitetaan kuitenkin siitä, kun tämä reksi-iguani nyt katosi. Aki Peltokoski jatkaa tästä.
1: Oli semmoinen vajaa 2 minuuttia, kun hän... Siinä ajan hetkessä pääsi sitten livahtaa. Hän oli, kun mä viimeksi katoin sitä, se oli ihan kylmästi, oltiin täällä kaikki täällä terassilla ja täytyy hetkiksi aikaa lähteä tuonne sisälle ja katoin, että siellähän se nukkuu ihan silmät kiinni ja ketarat ojossa ottaa aurinkoa. Ja seuraavassa hetkessä sitten, niin mihin on lähtenyt? Ei näy missään. Ja totta kai aikamoinen hämmennys, koska toi on kuitenkin niin tavallaan vanhuuden vaivoista kärsivä, että se on hyvin kankea liikkumaa. Ja huolimatta siitä, että näiden ikuinen pitäisi elää suurin piirtein 20 vuotta, mutta mä en usko, että hänellä tulee olemaan niin pitkä elämä, mutta ja nimenomaan tämmöisten kankeuksien takia. Mutta yllättävän nopeasti se sitten täältä on päässyt silloin ja nyt täytyykin pitää sitä huomattavasti vielä paremmin, mitä se on pidetty, että kyllä se on koko aika ollut tässä tavallaan niin kuin valvoma silmällä.
0: Toi on kyllä huikea, että miten paljon sanoja se ymmärtää ja miten paljon se osaa sitten reagoida ihmisen puheisiin. Niin tosi huikea.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, ja se on jännä juttu, että se, moni, mä jotain keskusteluja tuolla luinkin, että osa sanoo, että se on villieläin. No tietenkin se on villieläin, kyllähän se näin on. Mutta se, että kun se on kesytetty ja kun se on tottunut ihmisiin, niin ei tuolla ole koskaan ollut sitä, että se lähtisi huitomaan hännällä tai puremaan sillä tavalla, että ja tykkää sitä silittelystä ja tykkää, että sitä tullaan katsomaan tonne. Ja tota, niin.
2: Osaa itse pyytää myöskin ruokaa, että se tekee sitä rukolakuppia niin kuin ihan kuonolla, että mä oon monesti laittanut sitten ruokaa sille kuppiin, kun tökkii itse pyytää sitä ruokaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja, siis, ja nämä on fiksuja eläimiä. Siis niillä on sanotaanko elinikäinen muisti. Eli jos vaikka jotain pahaa joku ihminen olisi tehnyt silloin, kun tämä on ollut pieni, niin tämmöinen ihminen, kun tulee vastaan sitten vanhalla iällä, niin kyllä hän muistaa, että hän olisi kohdeltu kaltoon. Eli todella teräviä otuksia on myöskin. Että ainoa oikeastaan lemmikkinä, niin siinä on se, että täytyy kouluttaa, täytyy opettaa ja nimenomaan kesyttää. Ja silloin se oikeasti syö kädestä ja on tommoinen rauhallinen. Että sitten jos se olisi pelkästään sillä tavalla, että se laitettaisi terraarioon niin, ja ruokittaisi sinne vaan, niin kyllähän se nyt vähän villieläimenä siinä vaiheessa pysyykin. Ei tule sitä tavallaan luottamussuhdetta. Että mulla toi on ollut aina semmoinen, että se saa vapaasti mennä asunnossa paikkoihin ja kierrellä. Ja muuten ovat jopa sisäsiistejä, eli tosiaan, että hänkin käy tuolla pesuhuoneessa kaivon kannen päällä. Mä oon ritillä otettu tuota pois tuolta pesuhuoneen kaivosta ja siihen se sitten käy tekemässä tarpeensa.
2: Nyt on kyllä nurmikolle tykätty.
1: No nyt on nurmikolle, joo. Se on annettu.
2: Aina joo.
1: Joo, niin saa, tota, saa käydä ja osaa tosiaan tänne, että ei tarvitse sisälle ihan paskoa sitten mihin tahansa. Et ainoa lemmikki oikeastaan sitten kesytyksen jälkeen niin on se, että täytyy ottaa huomioon se, että se on kuitenkin kasvaa 1,5-metriseksi. Eli se on sitten tosi iso.
3: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja lisää iguanijuttuja kohta Aki Peltokosken ja Maisa Salmisen kertomana. Tämä on Viivi. Vielä yhden kerran.

0: Hei, mä taisin keksiä, mikä se Anssin biisi on, mikä hänellä on hukassa. Yritetään kohta löytää se, mutta nyt jatketaan iguaani-juttuja.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Ja oliko se Rexin nyt sitten koko jotenkin pienentynyt sen karkumatkan aikana? Oliko hän niin kuin...
2: Karkumatkan aikana ei. Että tavallaan siis hänellä oli semmoinen pieni kuolio tuolla hännän päässä. Ja se on oikeastaan aika tavallista matelioilla. On se sitten iguaani tai vaikka käärme. Että sieltä saattaa lähteä se muutama sentti jossain vaiheessa. Se menee kuolio ja sitten se tipahtaa ihan itsestäänkin pois. Että siitä ei kannata murehtia sillä tavalla, mutta oli seurannassa, että mitenköhän iso tämä nyt on. Ja sitten tuon karkumatkan aikana, niin se oli semmoisen 1,5 senttiä kasvanut se kuolio. Ollaan mitattu koko aika, että eteneekö se. Ja sen takia piti tosiaan käydä sitten eläinlääkärissä. Ja eläinlääkäri totesi lopuksi, että se on 15 senttiä suurin piirtein kuoliossa se häntä, mutta hän varmuuden varalle sitten otti sitä vähän enemmän, koska hän tulkitsi, että häntä olisi jotenkin kovettunut tai muuta sieltä päästä. Eli 40 senttiä lähti. Joo. Eli meidän entinen 1,5-metrinen, niin ne on enää vaan reilun metrinen. Harmitukseksi näin, mutta olipa komeen näköinen otus silloin, mutta kyllähän se nyt eläimen parhaaksi, niin ilman muuta. Yhtä vallottava otus se on, vaikka nyt on tuommoinen pieni sintti nyt tällä hetkellä.
3: Niin, ja kun se häntä ei enää kasva.
2: Joo. Iguanihan pystyy siis kasvattamaan. Kerran se pystyy pudottamaan hännän nuorena ja kasvattaa takaisin, mutta nämä toista kertaa se ei kasva. Ja hänhän oli pudottanut hännän nuorena jo aikoinaan, että sen takia se ei sitten ei voi kasvaakaan. Ja vanhempana nyt muutenkaan se ei kasva sitten. Se on vaan nuorella iguanilla tämä ominaisuus.
0: Rexi Iguanin omistajat Aki Peltokoski ja Maisa Salminen. Joskus matelioista sanotaan, että ne olisi niin kuin tylsiä lemmikkieläimiä, että kun niille ei ehkä kasvon ilmeistä pysty jotenkin päättelemään mitään tunnetiloja tai jotain tämmöistä, mutta pystyttekö te kuitenkin lukemaan Rexistä niin kuin jonkun verran jotain, että millä mielenlaadulla se on tänään liikkeellä?
2: Maisataa kohta sanoa, mutta mä sanon, että kyllä pystyy, todellakin pystyy. Kasvojen ilmettähän sille ei ole, mutta silmistäkin näkee se. Ja hän myös, hänellä on semmoinen heltta, vähän niin kuin kanalla heltta, niin samalla liskolla tuolla iguanilla. Ja hän sillä myös näyttää sitten tietyllä tavalla, että mikä hänen tunnetila on ja moikkaaks hän vai onko hän vihainen vai mitä. Mutta mä en se kerro siinä.
3: Pullistuu silmät, kun se sitä silittää, että se tykkää ja nauttii sillä tavalla. Et nytkin kun se on tuossa terassilla, niin katson koko ajan, että sillä pullistuu silmät, kun aurinko paistaa. Että todellakin nauttii silloin, että tämä Suomen olosuhteet ja kesä terassilla, niin pullistaa siltä silmät, niin se on silloin niin kuin tyytyväinen siihen elämäänsä. Et kun saa kuunnella täällä niin kuin luonnon ääniä ja nähdä kaiken näköisiä lintuja, meillä on välillä lintujakin tässä pihalla ja kimalaisia ja kaiken näköisiä kukissa, niin kyllähän on tyytyväinen ollut tässä elinympäristössä, että tämä on niin luonnonomainen.
2: Kyllä, ja tosiaan tämä, että ehkä mä sanon tämän nyt samalla, että kyllähän Rexikin otti opikseen tästä karkumatkasta, että kun löydettiin, oli tosi kylmissään ja peloissaan myös, ja meillä oli hirveä piiri täällä ympärillä, sitten ihmisiä kerääntyi tuohon katsomaan ja hetikin naapuri, jonka pihalta löydettiin, niin soitti tietysti Iltalehteen siitä ja tähän sai hirveätä julkisuutta tosiaan. Oli useissa medioissa heti saman tien, mikä oli todella hienoa, että näin. Itse me ei mitään julkisuutta kaivata, mutta Rexistä saa kyllä tehdä niin paljon artikkeleja kuin haluaa, että on mahtava elukka. Joo, kyllä, ja ilman muuta hän osoittaa kyllä, ja on todella suloinen, koska hän tietää tavallaan, kun hänelle puhuu niitä yksinkertaisia asioita ja tuttuja sanoja, niin hän tietää, ja kyllä näkee sitä tavallaan nimenomaan silmistä ja sitä heltasta. Ja hän tekee tiettyjä manöövereitä silloin, kun hän haluaa tervehtiä, tai silloin, kun hän on esimerkiksi vihanen tai muuta, niin sen näkee, kyllä sen näkee.
0: Nukkuuko Rexi joskus teidän vieressä tai teidän välissä?
2: Tämä onkin semmoinen, että tämä ei ole tehnyt. Joo, tai sitten lähtee sohvan karmille johonkin tonne, että sielläkin saattaa nukkua. Siis iguani, mun edellinen iguani tosiaan, niin se tuli, jos viikonloppuna nukkui turhan pitkään, niin se tuli herättää. Se tuli ihan tuohon päälle näin ja rupesi nuoleen naamaa, että nyt hei iskä herää. oot liian pitkään nukkunut.
0: Hauska.
2: Mutta, joo, tämä ei ole sitä nyt tehnyt. Mutta tota, kaikkiaan on eri luonteisia. Tämä edellinen Iksu Iguani, niin hän oli ehkä enemmän vähän semmoinen, no uros totta kai, niin saattoi olla enemmän vähän tämmöinen, että oli oma tämmöinen asenne asioihin ja oli ehkä vähän tämmöinen avoimemmin lähestyä ihmisiä myöskin sillä tavalla, että tuli ihan kiinni. Et Reksi on vähän semmoinen, että hän tykkää kyllä ja välillä tuleekin, mutta vähän kuitenkin oikeastaan aika paljonkin vähemmän sitten itse hakeutuu ihmisen seuraan, mutta aina tykkää, kun sitä tullaan silittelemään. Ja
1: paikallisten puolella.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kun raskas kalusto tarvitsee huoltoa, korjausta tai katsastuksen, Huoltopalvelu Viitanen auttaa Lahdessa. Iveco-merkkihuolto ja Mekatrack Moni-merkkikorjaamo palvelee nopeasti ja ammattitaidolla. Nyt myös rahoituksella. Katso huoltopalveluviitanen.fi.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: George Ezra, Shotgun. Heitettiin tuossa etsintäkuulutus ilmoille. Anssilla oli biisi hukassa. Iskelmäpitoinen kotimainen biisi. Suomalainen naisartisti laulaa veljestään jotain, että veljeni on hölmö. Mä keksin, mikä biisi on kyseessä. Ainakin luulen keksineeni. Kuunnellaan se biisi seuraavaksi. Mutta mennään vielä iltapäivän haastattelun pariin. TikTok-iguani, julkis-iguani, Rexin isä ja äiti niin sanotusti, eli Aki Peltokoski ja Maisa Salminen jutulla meikäläisellä täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Kuullaan kohta siitä, kun se Rexi-iguani on myös muninut. Joo, Rexi on nimestään huolimatta siis niin sanotusti nainen tai naaras, miten tämä nyt pitäisi ilmaista. Naislisko, liskonainen. Vai naaras, kun se oikea termi on. Kuullaan siitä, miten iguanit tulisi ehkä muiden eläimien kanssa toimeen, tai vähän spekuloidaan sitä, ja sitten kuullaan sitä, että iguanit pitävät kosketuksesta.
1: Aina tykkää, kun sitä tullaan silittelemään, ja just toi, mitä Maisa kertoi tuosta, että iguani, silloin kun hän pullistaa silmät, siis ne käytännössä lähtee ihan sieltä kuopastaan irti, että hän rentouttaa tavallaan silmälihaksiaan sillä tavalla, ja se tarkoittaa sitä, että hän nauttii sillä tästä olostaan.
2: Ja se oli hyvä, kun se muni myöskin täällä näitä, että ne munat piti leikata sitten eläinlääkärissä, että se nautti niin paljon täällä olostaan, että kun se oli täällä vapaana takapihalla, että kun ei varmaan tuossa iässä enää kauhean paljon tehdä niitä munia.
1: Joo, eli tosiaan niin, tämä yksilö, hän silloin nuorempana, kun oli mahdollista, hän oli hedelmällinen niin sanotusti, niin kaksi kertaa teki munat. Mä asuin silloin ihan eri talossa tuolla noin, ja vaikka siinäkin oli, hänellä oli tilaa 244 temmeltää, mutta ei tehnyt kuin kaksi kertaa munat ihan nuorena, ja sitten oli taukoa. Ja nyt sitten, kun asutaan täällä Maisan kanssa, niin hyvänen aika, että tämä pihapiiri ja muut, ja sitä kun on näitä lapsia tulee tänne ja silittelemään ja muuta, niin hän on tykännyt niin paljon, että nyt päätti vanhalla jäljestä munia. Ja eihän se nyt ihan putkeen mennyt. Eli voisiko nyt sanoa, että tämmöinen kohdun ulkopuolinen raskaus, eli ei saanut niitä munia sitten pihalle ja jouduttiin sitten leikkaukseen. Ja, eikä siinä nyt sitten mitään, että onneksi sekin nyt meni hyvin silloin, mutta ainakin näkee, että hän on todella paljon tykännyt olla tässä. Ja sitten kun pääsee tuonne nurmikolle tuossa, voi kukathan se tältä syö, että on hyvä, että hän pitää meidän nurmikot tällä puhtaana. Tietysti pitäisi olla varmaan lammas toisena lemmikkinä, niin ne söisi tuon nurmikonkin, ettei tarvitsisi itse sitä leikkuria käyttää.
0: Tulisiko iguaani ja lammas toimeen keskenään?
1: Mä uskon, että toihan on semmoinen, että toi ei pelkää koiria tai kissoja, ei mitään. Että tämä menee hyvin. Se edellinen iguani, niin hän oli koirille vähän semmoinen, että piti pullistella niin kuin uroksella. Nyt varmasti onkin, että vähän pullistella. Mutta tämä on kyllä semmoinen, että ihan kaikkien kanssa tulee toimeen. Ja tietysti pitää peräänkuuluttaa sitä, että eihän, jos hirveän hätäisesti tulee, tekee nopeita liikkeitä tuommoisen iguanin kanssa, joka on muutenkin tämmöinen rento lisko, niin saattaahan sen vähän pelästyä sitä, että sen takia, että se on ihan vauhti päällä koiralla, niin se ei ole hyvä asia. Mutta mehän käytiin, kun nyt tosiaan häntä on leikattu, käytiin vasta tuolla eläinlääkärissä tarkistus tässä välissä, että viikon päästä sitten tikit pois. Mutta sielläkin oli koira, ja hän nyt koira haukkui siinä hirveästi vieressä, mutta eipä tämä nyt ollut oikein moksiskaan, että katteli vaan ihmeissään, että siinähän on koira. Koira tosiaan vieressä.
0: Julkisuudessa on ollut juttua Rexi-iguanista. Tuossa Aki Peltokoski ja Maisa Salminen juttelivat tästä julkis- ja TikTok-iguanista. Ja otetaan heidät ääneen vielä ihan kohta. Nimittäin iguaneilla on myös kolmas silmä, siis ihan oikeasti kahden silmän lisäksi kolmaskin silmä, niin me kuullaan muun muassa tästä tarkemmin. Mutta nyt meillä oli tämä biisi hukassa. Mä luulen, että se on tämä, mitä Anssi meinas. Iskelmäpitoinen kappale, Veljeni on hölmö, suomalainen naisartisti laulaa. Tässä on kaikkea Suvi Teräsniskaa mietitty ja PMMPtä ja tämmöistä, mutta Anssi kuitenkin laittoi viestiinsä, että kappale on kenties aika uusi biisi, niin joo, siis sen on pakko olla tää. Saimaa yhtye ja Hörhöveljeni. Eli siinä ei ehkä hölmöstä niin paljon lauleta kuin hörhöstä, mutta hei, pistä Anssi viesti, että onko kyseessä nyt sitten tämä laulu vai mikä biisi onkaan. Mä luulen, että se on tää, se on pakko olla tää Saimaa, Hörhöveljeni.

0: Jes, me löydettiin oikea biisi. Se oli nimenomaan tämä, mikä Anssilla oli hukassa. Kiitti kovasti. Tämä on radio, joka yllättää positiivisesti. Anssi laittoi viestiä WhatsAppiin 0406195939. Loistavaa. Mä en olisi saanut unta ensi yönä, jos toi olisi jäänyt selvittämättä. Hyvä, että hiffattiin nyt toi kyseinen biisi. Me ehditään ennen kello 6 ottaa vielä ainakin yksi toivelaulu ja sitten ehditään kuunnella illan viimeinen semihidas biisi, joka on yksi klassikko ralli. Tai ralli on väärä sana. Klassikko kappale, kaunis popkappale tulossa vielä ennen kello 18. Nyt puhutaan vielä noista iguaneista. Otetaan viimeisen kerran ääneen iltapäivän haastateltavat Reksi Iguanin omistaja Taki Peltokoski ja Maisa Salminen. Puhutaan iguanien uimakyvystä muun muassa ja siitä kolmannesta silmästä ja TikTokin tekemisestä toki, koska Reksi on semmoinen TikTok-julkis iguani. Mutta aloitellaan kylpy- ja saunomishommista.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Miten muuten Reksin kylpyhetket menee, tai onko Reksi joskus käynyt jopa saunassa?
3: Reksi ei oikeastaan. Edellinen iguani on käynyt, se tykkäsi jopa kiukaasti vetä välillä, ei tietenkään silloin, kun se on päällä.
0: Joo.
3: Reksi on vähän semmoinen, että kyllä se tykkää lämpimistä suihkuista. Ja se on semmoinen. Koskaan ei oikein veteen, siis noihan on tosi hyviä uimareita, noin muuten. Mutta Reksi ei ole hirveästi tottunut semmoiseen, että jos sille laittaa esimerkiksi poreaaltaa sen täyttää vettä, niin se on kyllä halunnut aina sitä pois. Et se ei ole tykännyt sitä sukeltelusta niinkään. Mutta lämmin suihku, niin semmoisesta tykkää. Mutta iguanit noin muuten. Siis mä voin kertoa tästä tämmöisenä knoppitietona. Nehän elää Etelä-Amerikassa Amazonin sademetsässä ja joen päällä, ja kun nämä on saaliseläimiä, nämä on kasvissyöjiä, niin ne on siinä joen päällä jonkun puunoksalla nukkuu sitten, ja sen takia menevät puuhun, ettei tavallaan maasta saalistajat sitä saa, ja sitten jos siitä tulee joku lintu, isompi lintu, joka haluaisi hänet napata, niin ne on tosi hyviä uimareita. Niillä on itse asiassa tämmöinen kolmas silmä tuolla pään päällä, millä ne näkee valoa ja varjoa. Eli jos lintu tulee päältä, niin he sitten tiputtautuu sinne jokeen, saattaa uida pari kilometriä veden alla. Ne pystyy olemaan puolesta tunnista tuntiin veden alla hengittämässä. Ja, ne ui monen kilometrin päähän sitten sitä paikasta. Ja että tosiaan eläin tai saalistaja ei sitä sitten saa.
0: Kolmas silmä, siis onko se semmoinen, mikä ei näy mitenkään siitä ihosta, vai näkyykö se jopa? Siis
3: näkyy joo, ei se silmän näköinen, siinä on semmoinen pieni tämmöinen tummaharmaa kohta, pyöreä kohta. Niin
0: joka aistii valoa ja varjoa tosiaan.
3: Kyllä, valoa ja varjoa ja liikettä. Sillä se, joo.
0: Vau. Wow.
3: Joo, nämä on upeita otuksia kyllä, että kaiken näköistä, näillä on hirveästi kaiken näköisiä ominaisuuksia kyllä, aivan mahtavia.
0: Maisa Salminen ja Aki Peltokoski, mä kysyn teiltä vielä tähän loppuun tuosta TikTokin tekemisestä, että minkälainen matka se on ollut tehdä TikTok-videoita, että mitä se on antanut teille se TikTok?
4: No Akilla on tullut kauheasti seuraajia sen myötä, että Reksistä tehtiin niin suuri julkis. Että sen mä oon huomannut kyllä, että niinku niitä seuraajia siellä TikTokissa on lisääntynyt. Mä en tiedä kuinka paljon Akilla niitä on.
3: Joo, no tämähän oikeastaan lähti. Mä kauheasti tässä nyt työasioista voi puhua, mutta kun teen erityisopettajan hommia tuona ala-asteella, niin tavallaan lapsethan aikoinaan itse kysyvät multa, että onko mulla TikTokia. Mä sanoin, että ei kyllä ole.
0: Eikä tule.
3: Eikä tule. Niin. Ja sitten mä täytettiin kompromissia, että no hei, jos te luotte mulle tämän tilin, niin mä lupaan, että päivitän mun liskosta teille tonne. Noin semmoista lapsille sopivaa materiaalia sinne sitten. Toki TikTok on semmoinen, että ei sitä nyt lapsille, en kyllä suosittelisi hirveästi, ihan nuorimmille kyllä, mutta tavallaan, että sinne mä oon sitten laittanut ja vähän päivitellyt semmoista lapsen omasta hänen tavallaan Rexin perspektiivistä sitten. Ja onhan se mukavaa laittaa sinne, että kun tavallaan tietää, että kuitenkin seuraajat tykkää. Ja toi on totta kai semmoinen työssä, niin olen esitellyt ihan tietenkin heti ensimmäisenä kertonut tämän, ja tämä on vähän sen verran harvinaisempi otus, että kaikki on ihan ihmeissään sitten ja tohkeissaan kyselee sen kuulumisia.
0: Minkälaista palautetta tulee katsojilta kaikista eniten? Tuleeko jotain viestejä, missä toistuu joku tietynlainen message liittyen Rexiin?
3: Sanotaanko, että mitä sydämen kuvia sinne tulee, että ne on se, sitä rakastetaan suoraan sanoen, että voi että on kiva olento, että tämmöisiä tulee. Et ei, no se on oikeastaan se, ja se on oikeastaan ainoa, mitä sinne tulee.
0: Sydämellinen kiitos iltapäivän haastateltaville. Aki Peltokoski ja Maisa Salminen paistattelivat päivää siellä Rexi Iguanin kanssa järven päässä. Ottivat siellä vähän brunaa pintaa, ja Rexikin on palannut siis nyt harharetkiltään takaisin kotiin, ja hyvä näin, ja selvisi tänään tuossa haastattelun aikana nyt onneksi sekin fakta, että Rexi on naaras tosiaan. Nimi viittaisi ehkä miespuoleiseen hahmoon, mutta naaras iguani kyseessä. Mä mietin tossa nyt, kun noin haastateltavat Maisa ja Aki kertoi, että se Rexi oli muninut nyt sitten vanhoilla päivillään 13-vuotiaana tai suunnilleen 13-vuotiaana. Jossain vaiheessa sitten muninut kymmeniä munia, tai ollut kuitenkin tällainen, no käytettiin myös termiä valeraskaus, mutta et miten se voi munia tai ikään kuin olla tiinenä se iguaani, kun eikö siihen tarvita kuitenkin sitten myös se uros, että mitenkäs tämä on mahdollista, kun iguaani ei kai ole semmoinen otus, että se pystyisi sillä lailla, mikä se on se sana, kun jotkut, eikö jotkut marot pysty vaan niin kuin yksinään tulla niin sanotusti raskaaksi. No, mato ei ole raskaana, se termi ei ole, että se on raskaana, mutta kuitenkin sä tiedät, mitä mä tarkoitan, miten se on mennyt sitten tuolla Rexillä se niin sanottu valeraskaus. Täytyy ottaa joku päivä lisää puhelua Järvenpään suuntaan ja kysyä kaikki iguanin kysymykset, mitkä nyt jäivät kysymättä, niin uudestaan nämä Aki Peltokoski ja Maisa Salminen jutulle. Me kuunnellaan Birdin kappale Wings, ja kohta on tulossa yksi kotimainen toivekappale, mitä on WhatsAppissa pyydetty soimaan. Näin jatkuu Puoli Suomen iltapäivä täällä. Meillä on tässä lähetystä jäljellä vielä useita minuutteja. Ehditään vielä illan viimeinen semihidas biisikin kuunnella tänään.

0: Mika laittoi viestin tänne studioon, että se on partenogeneesi. Okei, se oli se sana, mitä mä hain. Eli partenogeneesi. Eli se on just tämmönen, mikä se sitten on, joku hedelmöittyminen, minkä voi hoitaa yksin, siis tälle kansan kielellä sanottuna. Neitsellinen lisääntyminen. Partenogeneesi tarkoittaa alkion syntymistä munasolusta ilman siittiön hedelmöitystä. Uusi yksilö kasvaa pelkän naaraan sukusolun avulla. Tavallista kasveilla ja hyönteisillä, mutta harvinaista selkärankaisilla eläimillä. Mutta ei niin kuin tyystin tavatonta ihmisilläkään. Eikö tuolta parin tuhannen vuoden takaa ole yksi tämmöinen story, että näin olisi joskus tapahtunut niin kuin ihan ihmisilläkin? Ehkä. Partenogeneesi. Sitten nimetön kuulijamme pisti tuommoisen jonkun linkin tekstipätkä tuonne WhatsAppiin, että se on saattanut myös se naaras iguani varastoida siittiösoluja. Että okei, on joku tuommoinen varastoimisilmiökin olemassa. Mielenkiintoista on, miten tämä luonto toimii ja monenlaiset jutut ovat mahdollisia. Milloinkohan ihmisillä niin kuin naiset keksii tämän partenogeneesin ottaa käyttöön sillä kunnolla, että miehi ei tarvita enää mihinkään.
1: Suomen iltapäivä.

Viimeisen tanssiin Niilo ja Juno. Ja viimeisestä tanssista mennään illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Simon & Garfunkel, vuoden 70 nurkilla julkaistu mahtava Bridge Over Troubled Water päättää tämän torstaisen lähetyksen. Kiitos, kun olet ollut kuulolla. Kiitos WhatsApp-jengi, kiitos iltapäivän haastateltava Aki Peltokoski ja Maisa Salminen ja terkkuja Järvenpäähän. Simon & Garfunkel tosiaan päättää nyt tämän lähetyksen. Hieno on laulu, hienosti piano kajahtaa. Hei, pidä huolta, huomenna jatkuu tämän lähetyksen tekeminen kello 13 ja ensi viikolla meitsi sit pitää sen lomaviikon ensi viikolla. Meikäläinen huilaa, mutta huomenna vedetään lähetys normisti. Ciao.

Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahti suunnittelee vanhan raviradan osittaista asfaltointia pysäköintikäyttöön. Alue palvelee etenkin ensilumenladun käyttäjiä. Asfaltointi ja liikenteen ohjaus maksaisivat arviolta 250 000–300 000 euroa, valaistuksen parantaminen lisäksi noin 11 000 euroa. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee hanketta ensi tiistaina. Nopeimmillaan se voisi toteutua tämän vuoden aikana. Lahdessa on päivitetty Mukkulaan rakennettavan monitoimitalon hankesuunnitelmaa. Kaupunki toteuttaa alueelle uuden noin 36 tai 37 miljoonaa euroa maksavan kokonaisuuden, johon tulee yhtenäiskoulu, päiväkoti, lähikirjasto ja nuorisotila. Liikuntatilat voidaan toteuttaa joko osana monitoimitaloa tai erillisenä rakennuksena. Nopeimmillaan pääosa rakentamisesta voisi valmistua vuonna 2030. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Tartuntavyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät kuitenkaan muutu. Ydinalue Kaakkois-Suomessa laajenee 7 kilometriä nykyisestä ydinalueesta pohjoiseen Virolahdella, ja se laajenee myös Miehikkälän puolelle.

0: Laajentamisen syynä ovat eilen valmistuneet tutkimustulokset, joissa todettiin afrikkalaista sikaruttoa 6 villisiassa aiemman ydinalueen pohjoispuolella. Ydinalueella on kielletty marjastus, sienestys sekä kaikenlainen liikkuminen maastossa muuten kuin teitä pitkin. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on hylännyt yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Sosiaali- ja terveysministeriö oli varannut tutkimushankkeiden rahoittamiseen 8 miljoonaa euroa, mutta Rydman myönsi rahaa vain puolet siitä. Yliopistot voivat valittaa päätöksistä hallinto-oikeuteen. Helsingin Sanomien mukaan ainakin Itä-Suomen yliopisto aikoo tehdä niin. Oliver Helander on karsiutunut keihäänheiton miesten loppukilpailusta yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa Britannian Birminghamissa. Helander putosi B-karsintaryhmän heittojen myötä 12 parhaan joukon ulkopuolelle. Suomen Emil Porvari ja Topi Parviainen hakevat finaalipaikkaa jälkimmäisessä karsintaryhmässä, jossa suomalaisten lisäksi on 13 heittäjää.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomispäivän kuluessa hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön kuluessa pohjoisessa lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen ajoittain sadetta. Maan itäosassa on yhä poutaa, mutta päivällä pilvistyvää. Päivälämpötila on tänään 13-20, huomenna 10-17, mutta Itä-Suomessa 16-22. Yön alin lämpötila on 0 ja 6 välillä, monin paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

matka, joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen. Tartun hetki muistoihinikin.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

son of a gun. He gonna make pretty women jump in.

0: Krieger.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Paikallisten puolella.